Usai berak ez ote ditu jeiki. Bisai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira guri etzaigu aterik ideki.

tratuak adosten. Lagunak eta bisitak erosten. Daukazuna bailen munditua bantailak errez da atzean egoten. Enerri masailak ez dira, hain zailak baina ez dira sartzen TikToken.

tico sola. Hau da taka zanguartetik gola. Lenola neola ezin zene sola, beste nusteak bosta sola. Zuenean ikasle txarra dine

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: horrelako mistika puntu batekin. Espero ez zenuen moduan gainera kaso, hasten da Maskak taldearen lan berria, Ziklikoa deitzen den lana, eta Ziklikoa zer den eta zer ez den, bueno, hori ikusten bukaeran jakingo dugula, bukaeran arte ez baita gehiagi argitzen guztia. Bai, hasieratik entzuten ditugula protagonistagoak izango diren elementu elektronikoa guztiak, eta bai, badirudiena argia eta iluna eta uztarketa hori ere lehendabiziko kantu honetatik hasten dela, bueno, 0000, eta hori gau erdiari referentzia izango da ziur asko, baina hori argituko digute hemen ditugun Beti Albor eta Batxit Txartek. Arratsaldeon, zer moduz?
1: Arratsaldeon.
0: Ongi?
2: Bai?
0: Ba, ongi. Esan dudana, azten duzu guztia, nahiko mistiko, bai, hori zerbait alaiarekin gato zela, bai, bapaten ja harmonietan iluntzen azten da, nahiz eta soinuetan ez, eta gero jazten da agertzen guztia. Nahiko intro esanguratsua, datorrena erakusteko ez da?
1: Bai, nahi ginuen pixka bat erakutsi soinu horrekin, pixka bat lehen ahena sabat bezala, dena hasieratik hasten dela, eta pixka bat jaiotze bat bezala ikusi behar da kantu hau, eta diskoari begira gero nola azaltzen den, eta...
0: Ados.
2: Bai, soinuekin nahi ginuen lehen kantuarekin, ba, eman ze mood nahi ginuen album muntan, eta orduan soinu elektronikoak sartu ditugu, eta gitarrarik ez, bateria gutxi, eta orduan, ez dakit, albuma azteko bikainatxo maiten ginuen.
0: 0000, hortaz, hasiera, ez gauerdia.
1: Hai, hori da, hasiera da.
0: Badago desberdintasuna zenik, hemen esaten nuen, ostras, gauerdia izan daiteke? esna kanta bat bai ikusten nuen, baina esaten nuen, esna kanta bat lotarako orduan, nire aldera esaten nuen da, kezkak hori ere tortzen da. Ez, bueno, esan duzu, Elena, arnasa. Karo, hemen, eta diskoan entzungo dugu ez, sinteak protagonismo handi hartu du disko honetan. Ez dakit horzuk, beti, gitaraz gainera sinteak jotzera pasako zaren, edo nola egingo duzu, ze entzuten nuenan kopuruz, esaten nuen, bueno, gitarra bai badago, desente dago, baina izkutuago dagoen honetan ez dakit horre aldatuko den.
2: Bai, jantzun bezala sinteak hartu dute kristan tokia hundia albumuntan, eta gogoa eginuen astapenetik, eta gitarrak bai ibeltasun piskat hartu du, eta zuzenezkoan joko itut zinte batzu, baina elburua zen zinez elektronikoa aintzine matea, eta gitarra behartua ginen frekuentzien beharrez, ba, gibeltzea.
0: Horri kasi egin behar izan duzu dela, ezta?
2: Piskal bai. Baina gura autua izan da, eta nik ez dut batek gaizki hartu beraz.
0: Baiz, bidea aldaketat egia da, aurreko diskoan, ez? Ibil zinetela piskal probatzen. Gauza desberdinak, bueno, disko eta disko artean ere erakutsi duzuan lagine batean edo bestean, bueno, ikusi da, elektronikak bazuela, ez? Zuongan eragiten ari zela. Hala ere, gitarraren presentzia hori, ez diozu uko horik egiten gitarrari inongo momentutan, nor izan dut, zertan inspiratu zarete elektronikaren presentzia, baina gitarrak hor mantzentzako. Ondo da inspirazio, ez da gitarra referentziarik, talderik, edo zer gabezuek probatu eta sortzen joan zarete.
2: Ba, egiak jaiteko guk sekatzen ginituen olako taldeak elektroa jotzen zutenek eta gitarra ere, baina ez ditugu hainbeste atseman, eta behartua izan gira, ba, gitarraren lekua atsemaitea, eta hori kompozizioetan ba, landu dugu, eta orduan ba, ukan ditugu rock inspirazio batzu, eta elektroniko inspirazio batzu, eta orduan biak nahasi ditugu, eta bai gitarrak beraz ukan dugu belta asun pixkat, ez zinbaita sinteekin ber toki hartu, eta ara, ura egin da.
0: Hor, bueno, egia da ez, rock espiritu hori mantentzen saiatu zaretela, hori, sanidot, diozu gukorek egiten horri, pop rock edo nahi ozen bezala ditu, baina hor ez diozu gukorek egiten, ez da?
1: Ez. Gauza gure, bai, gure lehentasuna zen, ala ere gure, gure unibertsoa mantentzea, baina beste norabide batera joanez, eta joan elektroa asiratik, gure lehen albometik nahi ginuen elektroa pixka bat sartu, baina ez geneken nola egin, joan lehen albomean ezagri ginuen bai rock, pop gehiago, eta orain gibeltasunarekin, eta behar ba ere eldutasun pixkatekin, ere lortu dugu pixka bat sartzen gitarra eta elektroa gehiago sartzea estilo hortan.
2: Baina nik uste jok puroa den joka ez dela inbeste albuma honetan, baina sintesoinuek eta distorsioa bada, beraz ez da jok estiloa, baina jok ispiritua bada lere musikan, eta senditzen alda baikusiko gugero, baina gelditzen dena kantuan adibidez elektro-teknokasik baden, eta nik uste joka ez tabakrik bateria, gitarra eta basua, badare sinteekin egiten alda eta espiritua hori da beraz.
0: Bueno, hemen entzun duguna ez, hor bada sinte bat kontratara doana, kantu bat eta beste bikain lotzen dituena, intro eta ez bikain lotzen dituena. Soinuak bilatzerako garaian, esplorazio garaian, zenbat denbora pasatu zuen sinte bat bestea, hau bai, hau ez, kontuz honekin ze akaso sinte honek gogorara izi dezake gehiegi talde bat edo bestea edo ez izaera galtzeko bidean sartu daiteke, hor zenbat denbora pasatu zuen?
1: Ne ustez lanketa hori duela urte bat hasi dugula, eta bagenekien zein soinu mota nahi ginuela sartu, baina ez genikien soera nola eta nola ere gureak bilakatzea. Orduan hartu ditugu gure inspirazio batzuk eta xeatu gira, ba, ez dakit soinu hau inspirazio ontatik hartzea, baina ez kopiatzea, bai eta gure estiloan pasaraztea, eta orduan soinua aldatu eginda eta hola sortu dira gure soinuak.
2: Bai, eta nik uste sinteekin fite galtzen da, ez da ordina gailuekin, baituzu milaka posibilitate, eta hasten zira ordu batez, hola soinu batetik bestera pasten, eta ez duzu atxemaiten, eta orduan hartu ditugu, ba, sinte molsa batzu, eta horiek entzatu gira atxikitza album osurako, eta lehen albumean aldiz ez ginuen gibeltasuna hori, eta hartzen ginuen ba soinu hori untsa da eta beste bat, baina etzen bate koherientziarik, eta hor sekatu gira ere, naiz eta soinu hainitz izan, ba ber familiako soinuak izaita.
0: Hori nabaritu da, kantuz kantu badoa la koherentzia hori sintetan eta soinuetan, ze gitarretan ere saiatu zarete, ez urruntzen gehiagi eta horre onda. Bateriak hemen diskoan organikoak dira, elektronikoak dira, bietatik dago?
1: Bietatik, bai. Bai, orduan nahi izan dugu atxikiala ere gure identitatea, eta orduan gure identitatea gitarran, bai baterian, bai ahotsan geratzen da, eta orduan bateria ez ginuen, gaizki ikusten ginuen bateria elektroniko bat ezartzea ola alboma guzian, ez delako gure identitatea, eta guk nahi dugulako estilo nahasketa hori lortu, organikoa eta elektronikoa nahastuz, eta orduan bai bateria grabatu du organikoz, eta gero jarri ditugu elementu batzuk elektronikoak eta
0: bai.
2: Bai, eta hola zenezkoan ere ukan efe, bisualki ere edejada bateri jole batek jotza egiazko bateri batean, eta orduan hori oso importantea atxemaiten ginoen atxikitzea.
0: Bai, ez zuzenekoan transmisio hori, ez? Energia transmisio hori,
2: bai.
0: Garrantzitsua izaten da. Erritmo antzagarriak, eta esan dut ez, nola bitere, kasi sinteak trans musikakoak dira, ez? Eta gitarrarekin nastuta, hori bai dela ezain ohikoa, ez? Esan dut, kaso sinteak entzun ditugu beste giro batzuta, baina transa eta gitarrak, ai, Hori ez da gehiagia entzun.
2: Ez, egia da. Gu amorostu gira estilo hortak, fe hortaz, elektroa. Eta elektroa baino gehiago, teknoa ere entzuten dugu asko. Eta festival batzuetara bagoaz, eta olako soinuak badira asko. Eta guk nahi genuen hori bai alabai sartu gure musiketan. Eta... Ba, gitarra bat badu ere, eta probatu dugu, martxatu da, gure inean martxatu da, eta obartu. Eta ara, bai badira tekno, trans, eta olako soinu tipiko batzu, ez dira hainbeste entzuten hemen edez, eta gitarrarekin, beraz.
0: Hor, bi askurekin nahikoa da?
1: Ez berdira gehiago. Horretarako, bai, zuzenekoan, bai betik, bai patxik, joko ituztela teklatuak.
0: Begira, hortaz, ja, dispozizio ere aldatuko bai, da, eta denak lan egiten, ez da, hori bai, gero kontatuko dugu. Bueno, asmatuko zaitut da kantua, gustatzen zait, esaldi bat ez, Nikola zaitut gustoko, hau da, justu pixkat kontra egiten du tituluarekin, ze asmatuko zaitut, baina erabera esaten du, baina Nikola zaitut gustoko, den bezalako onartzeaz, hortaz alitzaret ez da.
1: Bai, kantu honekin, nahi ginoen horretarako lehen kantuz ezagir dugu gure albuman, zeren eta aipatzen du pixka bat aurtzaroan, tipi-tipi azirelarik, nola gauzak ikusten dituzun, gibeltasunik gabe, eta zuk hori maite duzun den bezala, eta eldutasunaren influenziarik gabe. Pixka da.
2: Bai, zen... Inocentzia nahi ginoen erakutsi eta ba, nik hola zaitut asmatzen eta nik hola zaitun maite eta hola zaitun nahi eta inocentzia horrekin nahi izan dugu erakutsi bihar nola nahi ginoen eta aur begirada bat egin.
0: Bueno, eta inocentziatik pasatzen gara ez dakit nera zer hori edo, bueno, entzuko dugu kantuan zati bat, hau da gau ero.

0: Ben, hemen, asier-asieran ez dugu entzun, baina hor badago elementu bat bokauderra sartu duzu, ezta?
1: Bai, joan, nahi ginoen ere atseman disko berri honetan, ez bakarrik sinteetan eta ez gitarran eta ez bakarrik baterian gauza bereziak, baina eta ahotsan ere nahi ginoen atseman bereztasun bat, eta joan, asigira bilatzen pixka bat, zer urbiltzen altzen ez gehien elektroniko mundu hortatik, eta orduan atseman ditugu horako bokoderrak eta bai, saiatu ditugu sartzen, jartzen bokoderrak, batzutan sobera eman ginuen, batzutan ez aski, eta azken finean nik uste atseman dugula kompromiso hon bat bien artean, eta ez da sobera entzuten. Baina...
2: Kentzen bada,
1: bai, entzuten duzu gauza bat alatu dela, bai.
2: Eta ramberde ere harmonikoetan, gu bigarren ahotsetan eta atxemaiteko oso txarrak girela. Eta bokoderrak ere laguntzen gaitu asko, baina zinez ematen du musikan beste giro bat. Eta oso gustuko ginen, eta orduan atxike dugu eta kasi kantu guzietan presente da.
0: Baina ikasi behar da bokoderrarekin abesten ere.
2: Bai.
0: Ez, esan zu. Bai. Ez gara oso onak, ja, eta gainera horrek gehiago erotu dezake, bat.
1: Bai. Bai,
0: parean asmatur arte, asmatu arte. Bai. Hau zen, eman nahi nuen nota, ez?
1: Bai, hori da.
0: Gira, jolasean, hortaz, ibilizarete. Bueno, hau kantu hau ez, dance mundutik erkaso gertu da, disko dance, bueno, ez tekit, non kokatu, dantzagarriagoa da, batez ere, bueno, horrez, bateriak eramaten gaitu, errumak eramaten gaitu gitor giro horretara, gau ero, gau ez erotu, biara moneko dolua ere apatzen da, biara moneko zer doluz ari gara. Zer dolu desberdinak egon daitazke.
2: Nahi ginoen, erakutsi, ba, gau aldi batean, izaitan aldirela ba, emozio asko, eta bai amodioa, ukaiten alduzu, ba, gau batez, kriston amodio bat, eta bi harabunan diekitu, eta ba, zendako egin dut hori, eta olako doluak. Eta beraz, ez dakit, gau aldietan egiten ditugu gauza ero batzu, eta azkenan bi harabunan... dolu ditugu,
1: bai.
0: Nik altzera, ze dolu mota horregatik esaten nuen, ez? Egon daitekelako horko, baina izan daiteke bestaren ondorioa ere, ez?
2: Bai,
0: bestondo ere izan daiteke, eta esaten nuen, bueno, ja, zein bideetatik ari zaizkigun erabatez, batzotan batzuk gauzatu lertu dezakegu, eta gero bestat izan, eta ni bat ezpada, bueno, egileari beti galdetu egin behar, zertaz ari den. Bueno, gau aldiak, zuek pentsatzen dut, hori dela pixka diskonekin ere bilatzen duzen, ez? Gau aldi, bueno, intentsuak edo, bueno, ez? Indartsuak eskaintzea, ez da?
2: Bai, ahont, diskonetan egitmo hainitz, elektromusika eta elektromusika ba, sinonimoa da bestarekin nik uste. Eta orduan, bai, egitmo asko, dute ez da dit, bai?
1: Bai, badira elektroniko musika hortatik estilo desberdin hainitz, hor egin duzun bezala, pixka bat disco dance modukoa dela kantu hau, eta gauza berdina erretu dut aldi guztiz. Hau, pixka bat idolidu disco, pixka bat bateriaren, zekit, badu disco itxura bat, nire ustez, pixka bat, eta atxamaitan dira, bai, disco horretan olako estiloko kantu zonbaitzo, dantzatzeko egin direnak bai.
0: Hor, entzuten dituen zinte batzuk arpegiadoreak egin daude jarrita?
1: Bai.
0: Bai,
1: horako batzu.
0: Beste elementu daude, batzutan kostak egiten dela, esaten, hemen badiru di baiet, izan daiteke ez, zalantza sortzen du. Grabatu duzu,
2: Pascal Etxeparerekin, Azparnen, lehen alboma bezala, eta berekin lan egin dugu asko, emaitza hori ukaiteko, lagundu gaitu bai kompozizio biskat egiten, eta produkzioan, eta kontseilu bikainak eman dizkigu, beraz, bai lehenean eta bai bigarrenean, eta horrein lagun bilakatu da, beraz, plazer bada berekin egitea.
0: Ez da, azkenean, ez, bueno, diskoa da diberste errepikatu eta gainera bidean laguntze baldin bat, baduaz.
2: Bai, bai.
0: Eta ulertzen baldin badu taldearen nahia eta bai, bat egitea hori da garrantzitsuena, ez?
2: Bai. Eta emaitza ikusi zere ze soinu ateratzen dugun berekin oso posibida.
1: Bai, bai, eta ia da laguntzen gaituela ulertuz guk zer nahi dugun eta ez du sekatzen aldatzen gure estiloa edo gure pentsatzeko manera sehatzen da gurekin bat joaiten eta ikusten pixka bat ze norabidetan joan nahi giren eta orduan hortan laguntzen gaitu ere pixka bat ez sobera urguntzea guk nahi dugunean.
0: Hori garrantzitsua. Hori garrantzitsua. Batez ere, bueno, horreinek ere azten ari zareten talde bat izan da, ze, karo, ba, irudia, ez da gizema demora pasadera, baina, bueno, horreinek ere, ez, astapenetan zera, eta bigarren lamada, ez, zuek nola bizi duzu barruan hori?
2: Pua, ze...
0: Ea non zaude, ez zuen buruan hori ikusten duzen, horreinek astapenean ikusten duzen, ja garatu eta ikusten duzen, non ikusten duzu zuen buruan?
2: Astapena, baina... Hain beste lan egin dugun, iduritzen zaigu amak urtez egin dugula proiektu hori. Baina, bai, hastapena da, duela bi urte edo iru urte hasi girela, bigarren lana da, eta...
1: Ez du, gibeltasun hainitzik ere.
2: Ez.
1: Hain beste geroari begirari giren eta burua proiektuan dugunez, eta ez du, gibeltasunik hartzen, boa, begira, ze pasaten, boa, jo dugu atortxun, jo dugu EHZ-etan, horako holtza gainerat igo gira, baina ez gira konturatzen, eta egia da gure ekipon... Norbaitek egiten digularik hori baina konturatzen zarete zer egin duzuen eta gila da gibiltasun hartuz pixko bat
0: horretik diot ez bigarren disko batekin eta dagoeneko zapaldu dituzue gotza garantzitsuak jendartzen ere zabaldu da zuen musika desente esango dugu eta bueno gainera lortu duzue ez askotan hainbeste ez gurutzatzea kostatzen den ez muga hori ba pasatzea ongi pasatzea eta bueno ez iparregoego ipar zaskotan hori kosta egiten da hori badaki gozer dagoen eta hori behintzat, bueno, gainditu zuen batean gainditu zuen eta hori ere bueno, zerbaiten adieraz lehi izaten da musikaren bueno, entzuten ari gara atzetik gorputzaren oiua kantuak ustasun desente du mezuari garrantzia bateko, ez da hemen hori izan garrantzitsua, ez da?
2: Bai,

0: シネスアウチビシキエポリデバドバドバイバイバイフォア。エタエタイデヒナダベラキダチドウェンカントバッカントバテアンカンタツヤエタエタガイアベラクソエナチェマンベレビオツヤンデンガイバッエタアウダビシキエデハチェマイテンドゴナエレマイ。
1: エタソケジャンソネケオッチェスビガデランイトネタバツェンHori ez, gorputzari hori argi dago ez, gorputza, bueno, edo ez normatiboi edo, bueno, gorputza aniztasuna dagoela eta hori onartzean ikusten honen eta gerozok esan zon, berzu feministat ere bada, ze, egin batean esaten baina, ze, emakumei zuzentzen ari da baitere, hortxe ez, baina zuzok esan zon, bueno, karo, feminismaren borrokak denonak dira, ez, eta, eta feminismaren borrokaren baitan, hau ere, sartzen da, esan da zela gorputzaren oiua, entzongo dugu, zati bat.

0: Bueno, esan dugu ez, mezuari garratzen bateko ustu kantua, gero, bueno, badator indartxu ez, mokotzako jo egin dezala nahi duen eran, ez, ematen du, horretarako jokoa egiteko aukera ematen du, eta, bueno, esan dugu ez, aize zure arrebarekin, bueno, ba, hortxe, eder, geratzen da, momentu batzuetan goxuago, beste batzuetan amorratuago, ez, bueno, hori da, oiua ez, ekartzen duena, eta, eta min horrek ekartezakeena, ez, ze, ze batzuetan, uste ez dugunak ere, sufritzen du hau, Ze batzuetan badirudi, ez, edo nire ikusten duzu, eta zuk ez duzu zer ikusten, baina berak barrutik badara, ma. Eta hor kontuzibili garezatzen da, bat ez ere zer esaten zaion hori, eta nola. Eta gorputzaren inguruko komentarioak albaldin bada. Ez egin, hori da, asmatuko duzu, misia horretara. Baten batek aldetze baldin badizu, bueno, hori ez da osa da. Eskatutako iritziak ematea, ez da osa da, eskatutakoak. Ez da izena, bueno, hau single moduan aurkeztu genuen. Eta bueno, esan daiteke, hasieran, iristen zara kantura, entzuten duzu, eta esaten duzu. Akaso ez da singleena baten batentzat, belarrietara, akaso ez da singleena, baina, bai, nola baitere, dena laburtzen duen kantua. Mm. Ez dakit horregatek aukeratzen duzuen.
1: Bai.
2: Aukeratu dugu bai itzen zat eta bai estiloaren zat. Nahi ginuen maskak behia aurkeztu lehen kantuetatik eta ez kantu popena batekin. Eta orduan kantuak esaten du ba, zure pentsamenduek nola autores egiten alzaituen. Eta... eta galua zira pixka pentsamenduetan eta gu hola ginen bigarren albuma komposatu haintzin eta orduan errepresentatzen zuen nintza ba, lehen kantu gisa hasten gira hori xuri batekin pixka pentsamendu gaberik eta ara eta estiloa ere bortitza da maskak ez da goitatua, fehetzen goitatua musika horrekin ikuste. Sartu ditu zinez soinu distorsio batzu eta aldaketa erakusten zuen.

0: gantutik, beraz, hortako ere erakutsi, eman dugu single bezala.
1: Bueno, benek galdera bat sortu zait, kantorekin, eta da, ea zerk eramaten gaituen ez garena izatera?
0: Ba, ez dakit. Pentsatzen usularik, ez dakit. Edo zein gauza, eta duda bat baldin bauzu, bakrik bat, eta hori, adibidez, gauean, oean, pentsatze usu amakaldiz, amekaldiz, eta azkenean, ba, pentsatze usu azkarragoa, pentsamendu hori. Eta orduan zu baitatik, ba, autodes egiten zira, eta orduan izaiten aldira bestek, oak bat egitea, eta zu behitz pentsatzen, baina izaten ala zu bakrik, gorputzaren oiu aipatu dugu, hori izaiten ala, zu kompleksu batu gaita, eta bakrik hori, zait, bai.
1: Bueno, eta hemen berriz ere hori, ez? Dantzara gonbidatzen gaituen zati garriak, ez? Baitu, ez? Horri, ez? Hau da, oso markatuak dira noiz bukatzen diren pasarte bakoitzak, hau da, zatiak, ez? Estruktura kantuarena, oso markatuak, hori bai egin duzuela. Eta ez da erreza, hau ni pentsatzen dut, hau, nire gogoeta bada, eta kaso zekez ez horrela ikusten, baina hain markatuak direnean, ez aspertzea aldaketez. Ez dakit ulertzen dira zuen, sortzerakoan, eh?
2: Bai.
1: Zer, karo, egin behar duzu, markatu nahi duzu, ongi egin nahi duzu, bat eta bestea, baina behin eta berriz egiten duzunean, zuk ere akasasatu duzu. Ez gara errepikako horregiak izaten ari hori sortuko zaizu ez duen, ez da?
0: Bai.
2: Hasieran hori zen, hori gertatu zaigu, hasieran hasinen lehen koplarekin, errepikarekin, eta gero berriz haste bigarren koplarekin, pixka bat lehen koplari berdina maiten zuen, eta orduan ez dakite estrukturaren aldetik aspertzen zen pixka bat eta ezan dugu orduan ados errepika lehen aldiz egiten dugu bukaeran ez dugu erdian ez dugu egiten direktoki pasatzen gira instrumentalari eta gero pasa egiten dugu zubi bat nun aipatzen dugun zinez kantuaren piskat azala eta urrek ne ustez
1: burostak eman behar ditzen kontua da horra adik zen. Egia da, azkenean, bukle batean ere zen dutela nahiko sartu, ze egia da, elektronika buklean egiten duzu, bukle honbat harrapatzen bandin baduzu, egina dago, baina hor, ja, beste ez, talde izpiritu hori galtzeko arrisku ere tortzen da.
0: Eta popan ere baikira ezin da bukla bat atxiki eta horrei egin abajaliz popan bada egipika bat kukla bat, zimbi bat eta hola da.
1: Bai.
0: Nahi edo ez, hortan blokatuak gira eta entzatu gira komposatzen kantu batzu horik entzen ginoen egepikarik ez edola, baina ez da gure egiten.
2: Biziki bitxia txomaiten ginoen bai.
0: Artista hain hitzek egiten dute gu baino horiki.
1: Bueno, entzeko dugu doluaren sarreraz, sarrerako sinte eta kaxa, kutxa, asko gustatzen zaizkit.

0: Bueno, introko sintea eta kaja esan ditut, ez? Kutxa filtratu bat, gainera badirudi beste ritmo batera doala. Ez da gitarra doan, baina badirudi. Eta gero konturatu gara sartzen gara kantoren ritmoan, sintesuño ere pixkatu aldatzen da. Sarrera hori magiatxo bat iruditu zaite, nork egin du?
1: Guk? Ez ez gure artean, bai gure artean horren kantu honentzat historia zen pixka bat nahi ginuela pixka bat unibertso bat nun emaiten zaituen pixka bat gaizki aipatzen dugu dolua eta horretarako nahi ginuen hasi intimista bezala eta horra
2: bai kan ginuen tekstuan dolua aipatzen zuen eta ikusten ginuen gauza oso tristea eta buelta bat zuen manez hartu gira nahi ginuela gauza ilunagoa bat eta
0: bara, iluntasuna diskoletan agerikoa da
2: eta bai eta orduan ferantzidugu alde triste hori eta nahi ginuen gauza oso elektro bat eta iluna bai.
1: Eta gitarra ere antzidugu.
2: Gitarrarik ez dugu eman, nahi ginuen bat probatu gitarrarik gabe eta hori hasi nelarik teklak sortzen, erritmoa sortzen, ez ginuen bat ere gitarra parterik ikusten eta nik uste kantua hola sintekin makrik ondo funtzionatzen duela.
0: Esan duzu ez, nola ere iluntasuna letraaren doluaren inguruan bate mati esi doa, galera baten inguruan ari gara izketan?
2: Bai, ahunt. Galtzean hor bai bizian gertatzen da initzaliz eta aldi guziz, ba, oso zaila da izan daiteka modio bat edo hor bai hila edo eta bizki zaila da eta beldurrak hurbiltzen ari dira, nahi ginuen ejan adibidez, ba, ikusten dugu pertsona beti hor dela, baina ez da hor. Eta bai, bizian momentu oso tristeak dira, doguak.
1: Eta kantu horrekin, ere nahi ginuen pixka bat hasi kalmeki eta joan pixka bat eta aserretuagoa dela pertsona nahi ginen hori adierazi pixka bat zen eta hasieran pixka bat galtzen duzularik norbait nire kasuan ez zulertzen ez akizu zergatik eta gero joaiten zira pentsaketetan eta ulertzera zoaz eta orduan hor hasten zira zakit badira batzuk ener batzen dira batzuk bizkit triste bilakatzen dira eta pixka bat hori nahi ginuen adierazi kantu honekin pixka bat momentu batan nun galtzen den pertsona
0: eta eta dolua gainera bakoitza berera bideratzen du hori harri dago. Bueno, bagabaz gelditzen dena kantura eta hemen distorsioa dago, gitarra distorsionatu badago, bateria lofi puntu batekin dago, filtratua dago eta ahotsa berriz lehen planora ekarri duzu era bat kantu honetan.
2: Bai.
0: Akaso nabarmenen geratu dena iruditza zait, bueno, egia da, ez, gorpuzaren oioan badola, baina han ustasuna dagoelako. Bai. Hemen elementu denak egonda ere, oso lehen dabiziko planora ekarri duzu ahotsa. Zerbait egatik izan da hori?
2: Kantu horretan bortitza izan nahi ginuen itzak aserre mota bat erakusten baitute eta orduan bai gitarran, bai ahotsan eta bai sinteekin nahi ginuen ba, albezain bortitz izaitea gure aserre erakusteko.
0: Sinteak sekolako indarra dute kantu honetan bapatean musartzen bai. Direnen, ez?
2: Bai.
0: Hori jotzerakoan ez dakit dagoeneko probatu duzun ekipo handi batean edo ez kantu hau.
1: Probatu dugu bai.
0: Eta?
1: Erresidentzia bat egin dugu Atabalen aretoan, inarritzen. Eta zinez kantu hau jotzea potentea da. Eta
0: botere puntu bat ere eman behar di hori sinte jotza ditu duen bati ez da.
1: Bai.
0: Zuk badakizunan orain dator. Pa!
1: Ba, eta sartzen erarik, eta hartzen duzu zure kolpean hola eta...
0: Egida.
2: Zenezko nukleen duela kistoin daja kantu horrek, nik uste.
1: Egia da, guk nahi dugularik kantu batean adierazi ez dakit bortziztasuna egiten du, baina elementu guztiekin orduan kantua biziki bortitza bilakatzen da, edo nahi bari madugu kantua iluna izaita, orduan dena iluntzen dugu eta orduan kantua biziki iluna bilakatzen da, eta egia da egiten dugularik gauza bat elementu guztiekin egiten duela eta
0: enfasia jartzen duzuen azerbaitetan guztiarekin zaztela, ez da?
1: Bai,
0: entzengo dugu zati bat.

0: Bueno, hemen gelditzen dena, bueno, pixka bat, lurra lapurtu, etxeizitaren afera, bueno, ma, nola bizi denez, gure lurraren, bueno, da batez ere ez, zue kostaldean ezagutu da batez ere, baina, karo, kostaldean ezagutu da, kostaldekoek askotan abestu dute, ez duk ezagutu kostaldekoek, hortaz, barne aldean afera hau nola bizi duzu,
1: Ba, egia da, COVID-a garaia eta gero, Euskal Herrian izan da kriston gentrifikazio bat, eta orduan gu gazte, ba, lujarik ez dugu gehiago, eta barnek aldean sustut, denek etxe bat ukan dugu, etxean ba, kriston lekua, eta hor hartzen gira, ba, ezingo girela bizi ba, etxe batean. Eta apartamendu batzuetan, eta asegia sortzen digu. Eta ikusten ditugu pentze batzu, ba, ez da, kriston lantegi batzu bilakatzen, edo, eta zinez zaila da. Ikusten zularik zure egia gaztetan pentze animalekoekin, eta orain ez dira kasi gehiago. Ba, sege bota bat sortzen digu, eta orduan ba hori kantortan erakutsi nahi ginuen.
0: Baina, ez hor protestak eta badira, ez, kalean irakurtzen dira gauzak, eta pasaz gero, ez, kaletatik, harriketatik, nabari da, ez, hori egon badagoela progresua ditzen diote.
1: Bai.
2: Eta egia da guk ez gure ez girela hainitzetan joaiten manifestazioetarat, baina hau da gure manera kausa aldarrikatzeko, eta guk bai, nahi dugu musikaren bidez hori erakutsi.
0: Bai, bai, eta segidako kantuan gauza beragiten ari zarete, hogeita lau zazpi, ni esaldi batekin geratorez da, bizitza ez dut bizi, bizitzak hiltzen nau. Bueno, lanaren inguruan egiten duzu ez gogo eta prekaritatearen inguruan, eta, bueno, musikariak ere ez esango du horren inguruan, ez? Zuek, oraintxe bertan, musikatik zaudete bizitzen, ez intermitentziak eta horiek sartzen direlako zuen kasuan, babes pixka hori baduzue, baina kaso, karo, zuek lauzarete zarete bat, eta horre ere gauzak aldatu egiten dira.
1: Bai, saiatzen gira urten intermitentzia ugeiten, salbu patxi kantariak, ba, bere lanean untsa da, eta ez du joan nahi, baina gu amez bada hortaz bizitza, zure proiektu batekin urte batez beren bizitza kristonalitaike, eta baina musikan nik uste denek taldeko lauek bizidugu hori, ba, goizeko zazpietan egitu lan egin gauza batetan ez giren
2: uros
1: eta ara, piskat kapitalismoaren kontra ari gira kantu hortan frantzesez gaitena metro bulododo, da metroa, lana eta hoera. Eta azkenan zure bizia zer, ez da eus lana aparte. Eta hori nik bizi bat hola ugaitea deus gabe ener batuko indaike.
0: Bueno, altu egiz esan metroarena, ea hori ere egiten dizuetan, ha?
2: Ez.
1: Ikasketetan bai, hori nor.
0: Horregat idiot, ea hori egiten dizuetan.
1: Esan aldi bat zen, autonekin.
0: Bueno, kantua, esango dugu dela, nola egitere, pop espiritu gehien duena, ez? Lauro gehietako, ez? Bueno, badu, ez? Sinten eta soinuan dantzarako, baina gero sinte batzuk sartzen dituzu hor, tentsioa emanaz, ez duzu lasai uzten, iluntasun hori mantentzeko edo zergatik tentsio hori?
2: Tentsio hori pixka bat erakusteko blokeatua girela ba, historia hortan, tipoa, pertsona, blokeatua dela ziklo hortan, eta ezin dela atera hortik, eta orduan ez ginuen hain alai ikusten kantu hau, eta hortako olako sonoritateak sartu ditugun, eta tentsua maiten dutena bai.
0: Eta bateriak garbien entzuteten kantu ere bai, une batzutan, bapatean entzuten da bera bakarregia ia.
2: Bai.
0: Hori ere, karo, hainbeste gauzen artean galdu egiten da asko, askotan, naiz eta na beste gauzateko atkentze baldin baduzu zerbait segituen amaritzen da, ez?
1: Bai, eta astapenean ezan bezala inspiratu gira alere joketatik eta indi jokera eta zuakatu Fontendiziko fan nahundi batzu gira eta nik uste kantu horretan senditzen da pixkat, bazta behar estilo, baina bai baterian, bai hautsan ere eta gitarran ere. Beraz, jok ispiritua badu kantu jekere.

0: Hemen engainatu egiten du diskoak. Karo, kantu bat ez da lotuta daude zeran, tonuan, tonalitatean. Eta esatu duzu, kantu ez da bukatu. Eta ez da bukatzen da, da beste kantu berri atazten da, oroitzapenik gabe. Ze, hau bai gero, entzuten duzu osorik, eta bakarrik hartuz gero, akaso izan daiteke aurreko lanetik jarraikorrena den kantua, naiz eta unibertso berrian kokatuta dagoen erabat, ez? Ez dakit, akaso patxi kantatzen duen modu batik izan daiteken, edo ez dakit, ez dakit, hori nire irudipena da.
1: Bai, estiloa kantu horretaz, inspiratu gira asko The Blaze eta Refuse du Sol letaz, eta... Eta zinez elektro lasai bat etaz, eta gitarrak bau prisentzia, baina ez hain beste. Baina egia melodiak eta kantu melodiak ere maiten aldutela lotura bat lehen albumetik.
0: Eta gero, badira elementu batzuk progresibokoak ere, ez? Igoera horiek, eta badira oso progresibokoak, eta bai, horregatik ez, akaso melodiak edo aurreko kantuetan, aurreko diskoan, ez? Beste da batera ingo zenuketen igoera bat, baina, bueno, egitura, ez dakit, pixkatu hortik, hori nire iripena zen. Bueno, hitz egiten da, loturak ez direla betiko, esaten da. Bueno, baina memoria lotura den, hori da nire galdera.
2: Gai hau, nik nahi nuen gai hau aipatzea disko honetan, aipatzen duela pixka bat, jodan Alzheimer, jodan eritasun hau, nire familian bat badelako unkitua dena, eta jodan ikusten dudalako pixka bat bizi. Nola bizitzen den olako pertsona batekin, eta orduan soinuekin pixka bat eskuin ezker egiten direnak, pixka bat zentzu guzietan, pixka bat adirazten duela buruan nola ze pasatzen den ere, eta oroitzapenik gabe, bai, loturak ez dira oroitzen, orduan loturak ez dituzua txikitzen al oroitzapenik gabe.
0: Hori argi eta garbi dago, bai, gai hau ere, batzuetan badiru diaz, gehiago aipatzen denean, presenteago dugu. Badiru diaz, une batzuz, urte batzuetan sekulako drama izan zela, gaur egunia, akaso ez dela emeste, baina hor dago, Alzheimerra za joan, Alzheimerra kortsegitzen du. Bueno, egon da ikerketaren bat, beste, baina Alzheimerra kortsegitzen du, eta pairatzen duenak badaki ondo asko zer den, ez da?
2: Bai.
0: Hori, bueno, bagaitza. Eta gaitzak inork ez ditu nahi. Hori argi eta garbi. Bueno, leku isila, hemen introa da, indie pop, indie rock, intro garbi bat, bateria normatiboen jota dagoen kantua kasi, eta gitarran nabarmendu dena aurtek erentzun den arren, txoruz hori, eta bai. Gitarra nahiko garbiak, ez da?
1: Bai, egia da, lehen albumean emaiten nituela laufez soinu batean eta egiten zuen kriston distorzioa. Hor, nahi ginoen zinez joko garbiago bat eta indi jokera joaiteko. Hor, inspirazio bat izaiten alda Declan Makena, zautzen duten entzat, eta olako rifak bizki gustokoa ditut, eta olako jotzeko, bateria jotzeko manerarekin bikain doaz, beraz ara, da nuen ene rif txipia eman eta eman dugu.
0: Zerbait utzi hartzen nioten ez da? Zerbait utzi hartzen nioten ez da?
2: Bai.
0: Espazio txiki bat entzat.
2: Gartu ditut, momentu batean bai.
0: Bueno, aipatzeko da, baxu guztiak elektronikoak direla, hori ez dugu lesan horrein artean. Baxu guztiak elektronikoak dira,
2: bai.
0: Eta hemen akaso gehien engainatzen duena da justu, ez? Kantuaren sarreran, estapenean, bueno, basuak irudikatu dezakelako, ez gaur egun hain palmutearekin edo hain modan jarri den basu bero hori, ez?
1: Bai, bateria eta basuaren jokoa, album horretan, kriston lanketa bat egin dugu, da egin nuen zinez gruf berezi bat atseman. Eta orduan basu elektroniko horiekin eta bomboarekin atxeman dugu bikaina zela hola diotzea ez behmementuan, baina joko bat egitea haien bien artean eta kantu horretan nintzen zutena.
0: Gero, bueno, azken kantura iritsa horretek, hemen galdera tegin berezuen hori da, ez kantu honetan. Babesgune baten beharra, ez? Hortaz ari zaret ez da, kantu honetan. Leku isilean.
2: Ari gira, txat kantu hau da, pixkat, amoiozko kantu bat ikusi da, hori da. Nola...
1: Bai, nola pertsona batekin mundu bat sortzen duzun eta mundu hori binaka sortze duzu eta horren beti nahi duzu mundu horretan izan eta desegiten bada ba, galdua iduritzen zira baina beste bat
2: nahi ginoen egin bai gure
1: amodiozko ez ginoen txekulan egin eta berzen bat
2: egia da joan den urtean hor ginean ez dugu eginean amodiozko katu bat ala ere eta azken finean bai
0: egin dugu
1: eta gainera intxan lajan aburrekin idatzi dugu gure lagun bat eta musikaria
0: aurroko euskan ere parte hartu zuen loko
1: bai eta idatzi dizkigu bi kantu eta horrek ba nahi ginuen berekin amoio kantu bat egin ezta bera lover pixka bat da
0: bueno erronka ez eta atera duzu atera duzu bueno esan dut ez azken kantura bueno, iritsi errarela eta aipatu da bezala nahi duzi estetikarena estetika orokorrean desente aldatu duzue, ilundu duzue irudietan, bideotan eta ikusi guargazkietan eta hori ere landu duzuela norra gonda horren atzean edo zuek egin duzue dena
2: aritu gira joan elkar lanean gu eta aitean horak jaidetzen da gurekin ari dena duela betidanik eta bai, ikusten dena gure irudi guzia aitxanek duz zaintzen eta berak ere ekartzen ditu ideia kristonan ideiak guk ere eta pua, bien arteko elkarlana zinez untxa pasatzen da bai
1: bera kontaktatu ginuan nik liseotik ezagutzen nuen eta banakien hola noiztenka hola grafismoa egiten zuela eta azkenan da gurekin geratu da eta kriston garapena egin du gurekin eta horren bera gabe ez gira deus eta hasten da lana atxemaiten ahlo horretan eta bizki konten gira zta ba ez da geta asida gurekin eta hori ikusten du ahonditzen eta
2: asieran bere formakuntza da grafismoa eta guk ditu dugu grafismoaren zat asieran gero joan galitu diogu ea argazkiak hartzen zituen ez eta berak maite zituen argazkiak hartu eta azken finean deitua izan da gatiburen azken kontzertura argazkiak hartzeko zetaken mitoaroa bira argazkien hartzeko eta zinez bere bai, ikusta bere ba, bere pasaia zinez
0: egitea bai bide bat zailola berari ere me hala ere, kolore bat badago, berde fluorescentea, aukeratu duzuena, nola izan da, zergatik aukeratu duzue kolore hori?
1: Ba, giki inspiratu girelako teknomunduaz, eta baziren nolako fluorescente kolore hainitz, eta berdea kolore azkar bat da, eta gainera Charlie XX aipatzen ginoen hastian.
0: Hori da.
1: Berak erabiltzen du eta ni fan bat naiz eta teknomundu osoan nolako koloreak erabiliak dira eta musika bizki maite baitu hortik hartu dugu direkzio artistikoa
0: Egera. Ziklekoa, azken kantua, balada bat, epik, bueno, izako balada bat, ez dakit zuek horrela ikusten duzu, baina nik balada zela ikusten dut, epika puntu bat baduena, gehiagik gabe, baina epika puntu bat baduena, ahotsek protagonismo handia hartzen dutena, baina galdera bat egiten dudana, honen inguruan ziklikoa, diskoari zen ematen diozue, ziklikoa zer da bizitza, maitasuna, zer da ziklikoa, zuentzat?
2: Ziklikoa da pixka bat, bi gure biziaren laburpen bat edo ikusten alean hor albumaren laburpen laburpena pixka bat konkursio rokoja eta boa galu naiz.
1: bai gure bizian badira ziklo hainitz izaitan ala mundioaren zikloa ba lanaren zikloa eta ipatzen ditugu ziklo asko albuma horretan eta albumaren ziklo bukaera ez da baina hastapen bat da ziklo batek badu hastapen bat eta bukaerarik ez eta orduan konklusioa da ziklikoa kantua
0: ziklikoa diskoa ere ziklikoa izan daiteke bai. Diskoa fisikoan atera behar duzu, atera duzu, aterako duzu
1: orainik ez dakigu fisikoki
2: ez dugu ino manatu, baina bai fisikoki aterako ditugu eta vinilo batzuk eginen ditugu ere
0: begira
2: hori gaitan ala bai
0: bueno, bueno da, elektronika, viniloan hori bueno, zuen nahi izango zen ez da
2: bai ikonola bueno. Sonatuko duen
0: ikusiko da, ikusiko da etorreko da, eta gozatuko dugu aurkezpen kontzertua martxoaren 6an.
2: 6an, bai, hori da. Eta tokiak salgai dira interneten bidez, gure webgunean maskak.eus eta hoja, etorri behar da ikustera, eta kontzertu oso berezi bat izanen da, ez dela ikusiko gure biran, zinez guk hautatu ditugulako argi mota ezberdin batzuk, aski bereziak direnak eta efektu politak egiteko.
0: Hortaz, bueno, ez galdu okerarik. Non izango da, zehazki?
2: Ezperetan.
0: Zehazki non?
2: Merkatu estalian.
0: Merkatu estalian, ezperetako merkatu estalian. Badak izue, eguna pasatzeko modu bat bada, martxaren seia, angorda agendan, gero-gerokoak etorreko dira eta...
2: Bai.
0: Gerokoak etorreko dira, kontatuko dituzue eta kontatuko ditugu. Baina momentuz horretzeko dugu data. Beti batit, mila esker gurekin izatearen. Eta disfrutatu.
2: Bai, mila esker jainit.

0: Gaurko egunarekin, bakizu ostegunarekin, tarte hau zabaltzen dela beti ere, itxaso lehon, gurean izaten dela, kaixo itxaso, zer moduz?
1: Kaixo ostegunon, ondo?
0: Ondo?
1: Zeu?
0: Ondo, bai, gara pixkan dakatuta nabilera azken, azte, bi azteguetan, baina, ondo, ez daukat besterik, nekia bueno, soilik.
1: Nekatuta egoteko aitzakiak badituzu,
0: Bai, horregatik.
1: Atzo partidarekin.
0: Bai, partidaren gutxien egizaten da ez. Ordua kaso bai, baina ez partida...
1: Bai, ez ordua gatik.
0: Bai, bueno, dikero partidagunak etzaizkit desatxeginak egiten lan aldetik diot.
1: Atxeginak izan arren hori ere solapatzen da nola baitu rengo eguneko ordutegiarekin.
0: Bueno, ekarri ezkiozu gaurkoan bost kantu eta lehen daizeko artistarekin ez da inor geratuko epel esango dugu. Zuka aurkeztu zazu?
1: Bai, hau off the record ere aritu gara zute biokitze egiten.
0: Bai.
1: Orduan, bueno, badaukagu ja zeo zer esateko ni buruz. Jon Pollon.
0: Hori da, hauza.
1: Jon Pollon, bai, horrela, hauskatzen da, galdetu didazu, bilatu dugu.
0: Horrela,
1: hauskatzen da, ez dago esterik.
0: Baina,
1: bueno, Pollon, baina dieresi modu batekin ez da dieresia, eta ez dakit nola esaten zaion honi.
0: Bai,
1: olako olatutxo bat.
0: Eniaren gaineko bera.
1: Hori da, eniaren gaineko bera, baina bigarren o horretan.
0: Teilatutxori. Claro, teorian esan beharko litzateke Pollon, baina...
1: Baina
0: Pollon ere... Baina, bueno, orain kontatu eta gero esango dugu hori ere inventa dela.
1: Bai, bueno, Ikerrek pasadit bideo bat. Nik ere bideo bat ez, ikusian eukala ez dakit bideo hori bera edo beste bat TikToken, baina ez itzaidan erabat ez ezaguna egiten. Jon Pollon benetan Nicolas Vega deitzen dela.
0: Hori da.
1: Fizikan lizentziatua dela, gainera baditu ere musika ezagutzak, pianoa, saxoa eta bateria jotzen ditu, eta antza...
0: Eta elbierzokoa da,
1: Eta elbierzokoa da, hori da. Eta antza, sustraie suediarrak dituela.
0: Hori da.
1: Eta hortik omen datorrela, bere abizen artistiko hori, Pollen, esan nahi duelako suedieraz, bueno, horre fonetikoki ikus dezaketan zegotasuna, baina bilatu dugu, eta pollen, oza, elebikoitzarekin egintzen du suedieraz, ez Pollon.
0: Ez, oarena da invente totala, hori esan nahi duelaz, oarena beste dena, bueno, bai, ulertzen da, eta esplikazio horreztia, baina pollen da, suedieraz, eta beste hizkuntza bakarren agertu zait zerbait, Pollon idatzita eta zen grekoz asko esan nahi duela muchos. Esan nahi mando, bai, asko baina gisa horretara, ez? Bai, hori da agertu zaidan bakarra.
1: Nik uste errimak grazia egin zuen.
0: Atentzia deitu nahi zuen.
1: Deigarria. Eta
0: kitxo.
1: Zalantzari gabe.
0: Atentzia bateko, bueno, izen bat. Ez dakit, kontrolatu ez zuri grazia egiten dizula. Niri egiari zor, ez dakit.
1: Bueno, es gracia, sin más, pues
0: es da zuriosa, bueno, askori, askori egin du grazia, esan edo, estela...
1: Ba, nik aurretik ere ezagutzen nuen artista, baina agian ez neukan hain ondo kokatuta bera, ez, artista bezala norden edo pertsona bezala norden, bai, ezagutzen dituela bere abestiak, hau da, ez da berria musikalkin iretzat, baina, bueno, honeko bai eman didala itzakia pixkatu beto ezagutzeko, eta esan bezala, fizikari eta... Zeruko gauzte, beti liatzen naiz astronomia eta astrologia artean. Zeruko gauzte buruzko referentzia asko egiten ditu bere abestietan. Andromeda aipatzen du, ilargia, izarrak eta alakoak. Eta honetan ez dakit aipatzen duen, ez naiz fijatuz, ez ez uste dut, xin, ditzen da atera duen abesti berri hau.
0: Horrela esaten du xin.
1: Xin, bai ez uste dut.
0: Ze idatzi gauza bat egiten da, eta gero bestera bat ere esaten da askotan. Batez ere.
1: Bai.
0: Hortxe hau buan dago, Galeiziatik gertu dago, ez Elbierzo eskualdea, eta akaso xin esaten badakite. Zan nahi dut.
1: Bai, bueno, baliteke.
0: Askotan Espainian gertatzen delako, ez dakitela.
1: Ja. Begiratzen ari naiz portada, bestiaren portada, eta bai agertzen dela ilargia, baina oso urrunean, bueno, kuriosa da olako egongela moduko bat, telebista zahar samar batekin, VHS-a diskoak, eta hor fondoan olako paisaia, ez dakit, izoztu bat, eta hor ilargiara ikusten da, egongela moduko horretan munduko bola bat.
0: Claro.
1: Ez dakit zer ikusirik daukan berak etengabe sartzen dituen erreferentzia horiekin. Baina bai, polita da.
0: Bueno.
1: Ba hori, sin.
0: Ba, sin. Lehen da biziko kantuak arregi guzuna, joan pollonena. Zaten, joan pollon handiaren ez dut hori. Lehen da biziko torzea dana, baina handia diot, batez ere, burruetu gemertzei zulako zure artista izan hori onda izan daitekela. Marketing aldetik, ikusten denez, bai. Hori, baina, bueno.
1: Funtzionatu dio, eh?
0: Bai, funtzionala da. En fin, segiko dut, eske txorak ere beste izigitzen detortzen izan hori akurreta eta markatuko dira.
1: Eske errezegia da.
0: Errezegia da eta kakakulopiz esaten dena, ez?
1: Bai, total. Ama
0: bosturteko nerabe baten humore egiteko bide ematen du. Bueno, ba, hau, lehen da biziko kantua ekarri diguna, eta entzun dugu, ba, xin, esan da bezala, Jon Pollonena.

0: Mirando por las ventanas de este faro.
1: Hortxe beraz, entzun dugu.
2: Bueno, a ver, aitortu behar dut, orain hobeto fijatu naizela, bai, eta agian gehiago esaten dut txin, baina erdibideko gauza bat.
1: Bai, bai, momentu txin, batean, bai.
2: Zeta bat gehiago entzuten dut, ez? Olako...
1: Zakit esaten, baina...
2: Txin, txin.
1: Baina, ies egiten dio batzetan, bestetan, bueno, bai, bai, horregatik esaten duen, ea ondo esaten duen, txin, txin, txin idatzi eta gero ea zer esaten duen. Bueno,
2: txin, txin, txin, txin diruaren posta.
1: Bai, bere izena ere inventu bat egiten duenean, ma, mola, zara, denak balio du batzuetan, eta, en fin, alere kantua nahiko interesgarri iritu zaitu, olako rollo indiko oinarri batean nainetik egiten duena.
2: Bai, niri gustatu zait, eta gainera,
1: nahiko,
2: bai, eta desberdina da, dituen beste batzuekiko, ze beste batzuetan oso reggaetonero ipintzen da.
1: Kantatzeko modu hori du. Erabat, badu kantatzeko modu hori, eta ez efektua batik, bezik, eta kantatzeko modu.
2: Bai, bai, kantatzeko modu batik, bai.
1: Eta ben kantatzeko modu hori entzun da, gero, bapatea ma ikustea indi, ez dakit.
2: Bai, agian ez duzula, espero, bentsat, beste bestiekin agian ez da gertatuko baino, nekin, bai.
1: Oso australiarra, iruditu zaitu zia, ez?
2: Oso?
1: Australiarra.
2: Australiarra.
1: Bai, kantatzeko moduak enduta. Gainerakoa, bai, bai, gisa horretan ikusi dut, ez dakit. Nire para, bai.
2: Ba, deskubrimendu bat.
1: Bai. Bueno, urrengoa pentsatzen dut izena bizenden gatik, eta kantuaren izena
2: gatik,
1: kataluniarra dela, ezta.
2: Bai, eta gainera, hau ez da deskubrimendua, hau ekarri dudala musikarira, baina suposatzen dut dagoeneko astuta izango duzula.
1: Bai, Maria Jauma ez dugu gogoratzen.
2: Agian gogoratzen duzuiaz, Parisen egon ostean, ekarri nuela abesti bat, Maria Jaumak Fades taldearekin zeukana, Montsegi Go Home, turistifikazioaren aurka, eta, bueno, haieke suposatzen dut Bartzelaren gurukoak direla edo, eta horrere arazo handia daukate horrekin, eta... Eta nik horregin nuela ausnarketa hori, ez? Paris bezalako beste erituristiko batekin, eta... eta nik uste hori izan zela entzun loen lehen kantua. Hortik aurrera gehiago ere entzun ditut, eta hau da aste honetan atera duena, Amord Ultramar. Eta asko gustatu zait, eh? Asko harritu nagonik.
1: Zer du, aberezitik?
2: Ba... ez dakit esaten. Egia esan, ohartu naiz, zaila egite zaidala deskribatzen, ez? Askotan musikatik edo musika estilo ezberdinetatik zer den erakartzen nagoena edo zer den, ba, ez dakit referentzia falta den edo niretzat zerbait emozionalagoa den, baina niretzat ba, diodana. Abestia eta asko gustatzen zaidanean da gauza emozionalago bat, ez? Konektatzen dudala nolabait esatearen. Ba, ez dakit, entzuteko esango nuke eta hortik aurrela bakoitzak egin dezala bere interpretazioa, baina
1: bai. Kantu hau zer da, disko baten atariko zerbait edo?
2: Ba, beitu, justu duela bi aste atera zuen ere beste bat, este usbesuz, uste dut deitzen zela, hori ere gustuko izan nuen, eta aztenotan beste bat atera du, orduan horrek pentsarazi dit, baiet, zerbait datorrela.
1: Ados. Ez dudana gogoratzen da, bera Bartzelona...
2: Preguarda el próximo álbum esaten dit, bai, San Domingo Forever, hogeita zazpian aterako da, txellaren hogeita zazpian.
1: San Domingo Forever.
2: Bai.
1: Bueno... zerbait jatik erango hori. Hemen ikusten ari ez, bueno, bera Bartzelona duzu, baina Lloret de Vistalegre. Herrikoa dela, nik hau bezut ez da zautzen. Ah, Mallorcakoa da.
2: Ah, Mallorcakoa da.
1: Mira, Bartzelona bizi da, baina Mallorcara da. Mira.
2: Ados, babitu, San Domingo Forever, diska horrek izango du portada, oza, portadak ematen du txikitako argazki bat, amarekin edo, eta olako pertsonaia batekin, maskaradun pertsonaia batekin, eta atzean ikusten dira ere, ba, jaietako banderilla tipikoak. Pentsatzen dut San Domingo hoiek aian izango direla bere herriko jaiak.
1: Euskal, ez dakit, begiratzen.
2: Beitu, badauka bestietako bat, Mallorca Berbena Tour, ditzen dena.
1: Hau da, bai,
2: beraz, bai.
1: Bai, uda sasoian...
2: a plaza, bai, denak dira
1: probat. Uda sasoian, han, erritxik eta piste pila.
2: Jota final de festes. Fox artificials, hoiek dira izenburuak.
1: Badu zerbait doturari gortaz, ez?
2: Bai.
1: Hauek, badutela... zera, herrialdek, bueno, oza, Mallorca bertan, herri-zerri pila festa egoten direla. Hori, bai, akaso ez dugu gehiagia ezagutzen, urrun xamarra eratzen zegoelako, baina...
2: Baina,
1: baina, baina, eta agenda, agenda begiratzen azte bat mazera, eta oso oso oikoa da, ba, Euskal Herrian gertatzen dut, mazela, herri-zerri jendea mugitzea, eh? Karo, azkenen irla ez...
2: Bueno, gainera irla txikia horregatik.
1: Eta justu dago, erdian, ikusten ari nahi zen, ez? Ben, ari nahi ez begira, ea...
2: Beraz, ez da kostaldeko herri bat.
1: Ez, da pla... bueno, zango dugu, pla de Mallorcako, hau da, erdi-erdian dago. Irlaren erdi-erdia da. Esa dut, ez da...
2: Vale, ez dago agian alderik turistikoenean.
1: Da Mallorcako Madril, nola baitera, esango dugu. Vale. Kokatzeko, ez? Zukartzen baldin baduzu.
2: Bai, geografikoki behintzat.
1: Penintxula Madril nola kokatzen den, baka uza bera gertatzen den. Eta bera ez begira, ea agertzen den, hemen agertzen da, sekulako datu pila zeraren inguruan. Bueno, no es historia eta horrelako gauzak, baina normalean agertzen dela, no es diren festak, ez du topatzen festak no es diren. Ze, bueno, agertuko da kasu, baina ez agertzen da guztia. Ene bat emazu faunari buruz badago informazio asko, baina
2: abitu.
1: Baina festak no es diren, eta bertako pikuak omen dira oso interesgarriak, hori ere jartzen, no? Beira, hemen, Santo Domingo da patroia. Hortaz, Santo Domingo, ez dakit noiz izaten den, hori begiratu beharko litzateke. Akaso?
2: Esatean nindoan agian otxailean dela, baina ez dut uste ze argazki horretan, txikitako argazki horretan nahiko arropa freskoarekin ageri dira, segurazki uda aldean izango da.
1: Hemen, ondaiteke, begira, abuztaren 8an, da bere jaiak.
2: Bale, uda betean.
1: Baldin bada, kare, hemen, desberdina daude. Hori da, Santo Domingo de Guzmán. Kalzadakoa baldin bada, kalzadakoa, maiatzaren 12an. Silosekoa bada ordea, abenduaren 20an. Lorikatokoa urriaren 14an, eta Sabio jakintxua maiatzaren 6an. Baina nik uste dut, lehendabiziko izango dela, iruditzen zait, ez dakiz zerratik, zaharrena dela. Zaharrena ez da. Bigarrena, hirugarrena da, pentsa, jaiotzaz. Baina, bueno, oikoena nola baiten, dominikoena eta hori guztia, hori da. Hortaz, bueno, badago, zade xente. En fin.
2: Ba, orain bai, honek eman didala izenburuak esploratzeko, eta bai, ematen du guztiak daukala zer ikusi apur bat. Horrekin eta gainera, bigarren aurrera penkantu honetan, Amor d'Ultramar honetan, irudia da, kaske, lehen ikustean ez dut pentsatu, baina bai zentzua dauka. Da, begi bat, hurbiletik, eta begi barruan ikusten dira olako suztiriak, jaietako suztiriak, bezala, edo bengalatxo bat, bai, bengala moduko bat. Orduan...
1: Ultramar hori izango balitz, ez?
2: Da...
1: Dominikarre Republikako Santo Domingorekin lotu nahi izatea, maitasun hori, ja, bueno, ja, izango zen, ez dakit.
2: Ja, bai, bai, ez, agen, bai.
1: Biribilkia, ez, gero zen, handiagoa egiten. En fin, Amor d'Ultramar, esan dugu bezala Maria Jaumarena, hori da, segidan entzango kantua.

0: Eta bagoaz, hirugarrenaren bila, hirugarrena, beste emakume bat delako, eta hau ezakit, norden, claro.
1: Bi emakume.
0: Ha, bi?
1: Bai.
0: Ha, bi dira, Hau ez nuela espero. Batez ere, Rebe ikusita Rebeka bat espero nuelako.
1: Baina, bi dira Rebe eta Amore.
0: Ah, claro, Amorerekin batera egin dolako kantua.
1: Hori da.
0: Baina, izatez kantua norena da?
1: Izatez, a ber, nik uste dut Reberena dela eta featuring gean edo.
0: Ah, featuring bat da.
1: Bai, Amore ageri dela.
0: Ah, ahi bala, letxe. Itxaron. Hau da. Hemen ikusten ari naiz Rebe, eta bere Instagrama Rebekita la Bonita.
1: Rebekita la Bonita, bai, bera da. Bera da.
0: Guau.
1: Jo, es que oso tipa furiosa iruditzen zaide.
0: Iluia, guau, da. Pizka turbio xamarra.
1: Turbia, bai.
0: Iluna.
1: Rebekita la Bonita, eta bere itxura da, jo, es que ez dakit oso nola deskribatu.
0: Porcelan asko, zera, pampin badirudi.
1: Bai, baina gero, janzkera eta badauka pur bat, 2000ero, apur bat Amy Winehouse, ez dakit.
0: Bai, eta pizka eta aurpegia jigsawena.
1: Serena, Jigsaw, zera, vale, bai, sobrena, soren personajilloa.
0: Bai.
1: Hombre, hainbeste ezakit.
0: Bai, masailu gorri horiek, zuri aurpegian ikusi duan argi.
1: Oso makillaje karakteristikoa.
0: Bere bandcampean ikusten duanea, ez dakit. Solo pasiones izeneko lanetik ikusten duana. Ez dakit, disko hori...
1: Bai, bere Instagramean ere baditu horrelako argazkiak.
0: Wow.
1: Bitxiak.
0: Bai, beldurra ematen du. Eta hori bai, ze begi handiak dituen.
1: Bai.
0: Ez horre bildurtzen du bat ez erakasun.
1: Eta nola daran batzan makillatuta bat ez ere, eyelinerrarekin eta handiagoak dirudite.
0: Bai, buf, bau.
1: Niri pasabat, iruditzen zait bere estetika. Eta Instagramen sartuta...
0: Ez dut esaten ez ez.
1: Horain txerina iztara begira, dauka, jo, eske, ez dakit nola deskribatu, nahiko... vintage ikusten dut.
0: Bai.
1: Argazkia izartzen dizkien filtroa.
0: Bai, era bat.
1: Oso propio, eh?
0: Era bat. Eta bueno, kantu hau aurkeztu horretik esango du baita ere, Elephant Recordsen dagoela, kontuz.
1: Ah.
0: Bai, Elephant Records, besteak.

0: Dutan morenen zerbait. Normalean ez dut gustatzen hain jarraian erreplikatzea, baina ez dut sentitzen amoren abesti bat denik. Osa, uste dutela bestearen da, eta fiturin bat denez, ba, bueno, esan dut bitu aurrera. Eta berriro ere amorekin bueltatu naiz.
1: Bueno, kantuak izan da du sobre tu ventana. Zer da, bilatuko duguna gutxi gehiago?
0: Niri ekarri dit, abestian egiten duten aipamen baten gatik, apur bat Rapunzel historia gora ekarri dit.
1: Ados.
0: Aipatzen du hilea otatzeren eta.
1: Ados.
0: Amodi historio bat.
1: Engo dugu txiste txar bat, txiste txar bat edo.
0: Baina, bai, gaur, atiak ikidea txiste txarri hila eta.
1: Kontua, aurreko astean, mogoratzen duzu sonde amore sekarrezen nuela.
0: Bai.
1: Bueno, bauek, Andi Lukasek, ientu bentana ere badute. Sobre.
0: A benetan.
1: Ientu bentana.
0: Bueno, ba, ez aurreko astekoa ez da, hue, ez dira Andi Lukasen referentziak.
1: Ez, baina kasualitatea dela, eh?
0: Inoiz ez dute karriko Andi Lukasen referentziarik.
1: Ez, jarri du sobretu bentana, baina aldietra edo agertu zitzaidan eta papatele agertu zaizkit Andi Lukasen. Desaltatzen
0: ja, ara, bueno.
1: Kasualitatea berriz ere eberalako zerren agertzea.
0: Ba, bai, ez duk esan duzu kasualitatea.
1: Bai, ikusten ari naiz, bueno, hitz egiten duela takoietan badoa la kaletik eta bar eta bueno, zure hilea baina barbantzen duena hemen kontua da zure hilea bietako batenari referentzia egiten dio?
0: Bietako abeslari bietako batenari ez dakit agian batak besteari kantatuko dio.
1: Bueno, Rapunzel esan duzu edo bueno, hilea Rapunzelek botatzen zuen, ez?
0: Bai, Rapunzelek
1: bai Maria. Bueno, dute ikusten da horraztu idazu, eta, bueno, baita zun kantu bat, ez da?
0: Bai. Horixe da laburpena.
1: Beste erabatera idazita.
0: Bitu, ez dut pentsatu baina, azte gunetan San Valentin dugula, ba, bitu, baita zuna besti bat. Bueno, sin más bakarra, ez dakit beste. Ah, ez, Amor de Ultramar,
1: dintzen
0: aurrekoa, hori ere, badira bi, bai.
1: Bueno, ba, eta batzuk lehen da beziko txin horretan ere maitasuna ikusi ezaketa.
0: Bai.
1: Kantua garriko dugu. Esan da ez dela Rebe, beretan, argazkia ikusi.
0: Bai, merezi du,
1: Bai,
0: bere argazkiak bilatzeak.
1: Hori bai, baldimai oso esan dugun bezala, porzelanazko beldur, papine beldur eta hori guzti, akaso ez begiratu, beretan, irudiak eragindita.
0: Jo, baina hau entzuten duen edo nork pentsatuko luke,
1: bai.
0: Beste zerbait imagina ezakezu, bai, gogorek harri ezake porzelanazko papin bat, baina ez da,
1: bai.
0: Ez dakit, nola esan, ez doa mozto rotuta ere.
1: Ez, baina arpegi hori eta bai, beste arrazkiat ikusten ari nahi zerat bostoki bat jaten eta pixka bat hola beldurra maten dit.
0: Turbia.
1: Beldurra maten dit, ez dakit, zergatik, akaso bai, baina pelikula batak dorren errua. Bueno, ba, Rebe, besan da bezala, amorerekin, sobretu bentana kantuan, entzun dezagun.

0: San Valentina aipatu duzulen, eta, bueno, asko erantzako San Valentina aurten, bigarren planoan geratuko da, ezta?
1: Noski.
0: Inauteria.
1: Aurten eta...
0: Inauteria.
1: Bueno, bai.
0: Bai, bai.
1: Inauteria. Horrela, arrapatu duelako.
0: Bai, Tolosan akaso, ez diote kaso girik egingo ez bateri ez besteari, ez elarun bat beste, beste gaude, ez atxeden egun ezaten delako, Tolosako bai. Inauterietan larun bata. Baina, bueno, urrengoek berri, ez dakit, garaian etxepekoek estrategia moduan erabilizuten, ez? Noiz atera kantua, eta hauek, ez dakit beren herri dako ere, estrategikoki ezote duten atera kantua, egun hauetan, ze bueno, are txabaletarrak dira, ez dakit are txabaletako inauteria zenbat ere joko den.
1: Ez dakit tokiko estrategia den, edo Euskal Herri mailakoa, azkenean guztiok ez, Euskal Herri mailan entzun dezakegu inauterietako, inauteri buruzko abesti bat, momentu honetan, utxaileko momentu honetan, eta atozen urteetara begira ere, baizan daiteke inauterietako abesti mitiko bat, ez, bilakatu daiteke.
0: Hemen ari naiz ikusten, begira, are txabaletan ere, zera, ostiralarekin egiten da, eta gero igandean egiten da, alatu uste domeka egiten dute. Uh-huh. Hau da, ez dute larumatarekin egiten.
1: Hau da, ostirala eta gero igandera pasatzen
0: bai,
1: dira.
0: Bai, larumata deskanso. Egiten dute baita ere, begira, hau ez nakien nik. Bueno, horrela, begira. Horrela deskurritzen dira gauzak,
1: Bai.
0: Eta ez dakit kantua, bo, karnaval egunero dio, ez? Bueno, ez dakit kritika dari baduen, ez?
1: Ez da dira ditu, karnaval egunero gainera badakizu kaparraken estiloarekin, rumba horrekin, niri gehiago iruditu zait parrandarako kantu bat eta dio dana birziklatzeko kantu bat, ez? Urtero edo jauteri sasoi honetan.
0: Bai, bueno, egitera, goratzen dut esaterako zerak ere modus operandik.
1: Bai.
0: Egin zuela dixez de fiesta.
1: Eta hori ere inauterietarako izan
0: zen? Inauterietan grabatu zuten, Tolosan inauterian grabatu zuten.
1: Ah, Tolosan grabatu zuten.
0: Bai, eta kantua atera zenean, pandemia etorri zen.
1: A ber, momentu bat. Pandemia garaikoa da besti hori?
0: 2020ko otxailan.
1: Zer deskonektatuta nago.
0: Bai, 2020ko otxailan grabatu zuten, videoklipa. Eta... Otsaila do martxa zeitzen.
1: Wow, ba, pentsatzen nuen modus operandi berandu agotera, zera, eske daukago denboraren kontzeptu oso erraro bat pandemiaren honekin.
0: Bai, gainera esango nuke gora gure bihotzak lehenagokoa dela. Esango.
1: Wow, bale, bai, esango da.
0: Baina, bai, 2020ko inauteriak izan ziren begiremen ari zekusten.
1: Ba, behitu, niko goratzen dut.
0: Grabatu zuten otsailaren 23an. Eta martxoaren.
1: Ba, hor, justu. Ez que gogoratzen dut, nire azken parranda inauterietan izan zela, eta Zarautzeko etara joan nintzela.
0: Zarautzen.
1: Bai.
0: Aste
1: buru pasa joan ginen.
0: Aste gazo erraroak gertatzen diren hemen, Zarautzeko inauterira.
1: Gauz erraro, bai, ez, besterik gabe, aste buru pasa joateko asmoa geneukan.
0: Eta paren tokatu zen, eh?
1: Eta, bai, eta inauterietara, bai. Baina, bai, gustatu zitzaizkigun.
0: Bai,
1: gustatu zitzaizkigun giroa, eta bai. Ados. Normal, sin más.
0: Ados, bai.
1: Zer,
0: bai. Ba, ez duela unirintzako ezer partikular, eta parezirik ez duela.
1: Gipuzko armoduan zein da zure iritzea?
0: Larun bata ez da batez ere Gipuzkoan ez da... Herri bakoitzak
1: iruditu zitzaidan, sin más, herri bateko festa normalak bezala, parranda giroa, erromeria plazan, ba, bueno, giroa oso askotarikoa zen, esan nahi dut familia, gazteak, esan...
0: Hori baina guztiak alean dagoela.
1: Hori da, besterik gabe, baina, bueno, este urubolita izan zen.
0: Hori beste gozatzen.
1: Eta gero, bueno, ez dakit hori azken parranda izan zen, uste dut hori izan zela azken aurrekoa, eta azken agian, sondikan, bai behitu, joan nintzen Karolina Durant ikustera Bilboko kafe antzokira, eta gero jarraian sondikako inauterietara, hori izan zen, pandemia aurreko azkena.
0: Badute son pixka, sona pixka bat, ez?
1: Bai, gehiagi.
0: Gehiagi.
1: Niretzatia deskartatu zaude.
0: Ah, dos.
1: Hombre, une honetan ja aurtzen di bilakatu direlako.
0: Ah, bueno, hori klasikoa da, esan bai. Edot. Beti pentsatzen dugu horrela dela.
1: Ez, eta gainera gehiagi masifikatu dira, Pena bai. Bat da. Azkenean herri bateko inauteriak dira, gehiagi masifikatu dira.
0: Begira. Bari, bihundatu gehiagin egin zen ura. Inauteri giron, gero etorrezen guztia, eta inauteri gabe urren urtea, eta... Bai,
1: jorderi gabe, festarik gabe, bueno, oso deprimentea izan zen.
0: Bai, bueno, ba orain, kaparrak bezalako talde, ba, buelta ma nahi diotean guztiari.
1: Hori da, festa berreskuratzeko.
0: Eta horregatik ekarri duzu egin batean. Karnaval, egunero, sanda bezala, hause da, kaparraken kantu berriena. Kaka!

0: azken kantura iritsi gara. Azken kantua...
1: Azken kantua aitzakia izan da apur bat aktualitate musikalari buruz hitz egiteko, eta gainera badakit hemen lustatu nahi duzula. Ordua...
0: Ikusi gara ditu dalako gaur bi gogo eta honen inguruan.
1: Nik gogo eta gehiagi ikusi ditut ja honen inguruan. Eta apur bat nazkatuta nago, baina egia esan pentsatu dut, ba, eski hau bada gai bat musikari daren bateko modukoa, aste honetako aktualitate musikalari begira, adibidez, Izarori buruz, badakit hitz egin zenutela Izaroren proiektu berriari buruz iraiak eta zuk, eta...
0: Lander, peli ere, eta Lander,
1: ah, ba, ez dakit, ikusi nuelako horre karpetan izen horrekin, eta pentsatzen nuen, hori, pentsatzen nuen iraiarekin izan zenuela. Orduan tertulia batera ekarri zenuten gaina, Izaroren, ados. Ba, bueno, aktualitateen musikalean, badakigu, ba, nazioarte mailan edo, aste honetako beste gai nagusietako bat izan dela Super Bowla eta Bad Bunnyren...
0: Bideo batez, zerrorena akaso berreskuratuko dugu gero,
1: Vale.
0: Aprobetxatuz, akaso ekarriko dugu berrez ere bai, ze goize zentzun entzuenak, entzuteko aukera izan dezan. Baina bai, Bad Bunny dena izan da, mundu mailan sona izan duena, Super Bowleko ekitaldietan ikusiena, ez? Historiako ikusiena izan da, Rihannaren gainetik.
1: Bai, pasaren egunean ikusi nuen YouTubeko zifra eta zen.
0: Bai.
1: Ez dakitzen bat milioika.
0: Bai, zuzenekoa kontutan hartuta ere, historiako ikusiena.
1: Bai, zuzenekoan, bai.
0: Eta hemen azten da saltza. Karo. Zen batzuk hartu dute, da, nik ere hasieran hartu nuen, bueno, aldarrikapen moduan, ez? Eta badu aldarrikapenetik, egin zuenak, baina gero bestalde bat badago, eta esaten da, karo, nola, ez, kapitalismoak, kausa sozialak bere egiten dituen...
1: Bai, horren inguru kausnarketa asko irakurri ditondik ere, egia da kapitalismoaren testu inguruan, guztia dagoela kolokan, ez da?
0: Eta irakurtzen dut hori, latinoen indarra, latino power hori guztia nola dena kalkulatuta dagoen, hau da, pentsatzen dute ari irauza bat egiten, baina gero errepresioa dago berdin, ez? Tolerantzia errepresiboa, ditzen omentzaio hori egiteari. Eta bueno, omen dago baita ere, soziologo batek, Markus Alemaniarrak, eginda omen dauka, ez? Iraultza den hori, zuri saltzen dizuteren iraultza hori, dena monetizatzea dela, eta ez?
1: Bai, nola baite,
0: eta showan utzi guztia benetako aktiboki politikan parte hartu hori.
1: Edo iraultza kakotxen artean baimenduta dagoela, baina puntu batera arte, edo oso modu simbolikoan, oso modu kulturalean. Nik egia da, uste dudala, beti uste izan dut, kulturalki eta simbolikoki egiten denak garrantzia daukala eta irudi baten bateak, baina horren atzean ere, beste gauza asko daude edo marko lirateke eta...
0: eta dibidu moduen jartzen dute Blacklist Matterra edo feminismoaren inguruan kapitalismoak egin duen guztia eta egiari zorre, esaten duena askotan egia da, hau da, guk pantalla batean ikusten dugu bat egiten ez dakizer eta konformatzen gara, ze ona, hau pazu, saretan partekatzen dugu, gero kaletan, mobilizazioetan eta
1: hori da.
0: Arte hartzea.
1: Hori da, askotan horretara mugitzen dela, mugatzen dela barkatu aktivismoa eta horako gabezatxoak.
0: Eta saretan ikusi dut beste gogoeta bat, eta kasu horretan, aipatuko dut nork egin duen, Koldo Tilituk, egin du, eta esan du, ez? Bat baniren ikuskizun eta zetaken mitoaro lotzen dituen arifin bat ikusten dut, biek ala biek, beren esparruan, mainstream izan nahi dute, baita eraldatzaile eta kritiko izaten ahal egin du, baina beti ere ikuskizunaren negozioaren mugetatik politikoki zein artistikoki atera gabe. Eta iruditzen zait, nahikoa gogo eta...
1: nahiko fina.
0: Fina dela, bai.
1: Nahiko fina, niri bai, baina nik uste dut hor desberdintasun nagusi bat dagoela, eta da... Ez dakite, agian zetaken bidea alderantzizkoa izan da, ez? Agian, ostera jo duia espektakulurantz, eta niretzat Bad Bunny bazen mainstream artista bat eta bazen espektakuloa eta bar hortik aurrera ez dakit daukan bozgorailuarekin hasi da nik uste botatzen dituen mezuak botatzen, baina bere asmoa ez dela izan inoiz eraldatzaile izan edo bai, baina beste modu batean, baina ja mainstream horretatik abiatuta, ze bat balik darama mainstream izaten mila eta mazazpitik edo ez dakit.
0: Nik uste dut egin duela
1: eta zetaken kasuan eta Euskal Herritar askoren kasuan ikuste dut bidea alderantzizkoa dela, ez da?
0: Niretzako zetak beha ziretik mainstreama da,
1: Mainstreama bai, baina
0: Agian
1: Euskal Herritarrok ez dakit oso inusten dena bentsatzea, baina Euskal Herritarrok egiten dugunaren atzean badagoela kontzientzia puntu bat, bentsat. Eta hortik aurrerakoak ez dakit, pentsatu nahiko nuke.
0: Hori da.
1: Baina hori ere egian bada
0: telitu pixkat hori da diona.
1: Hori ere egian bada superioritate moral apur bat, baina
0: badakizu. Gero, beti esango dugu, peloren kasuan, industria pikain ulertu duela, industria nola funtzionatzen duen, eta ez da kasualitate ez Londresen ibilizela pop kulturaren inguruko master bat egiten, bai. Pop musikaren inguruko, hau da, ulertu bakizki gako guztiak,
1: bai.
0: Eta gako horien baitan, gero besta duza bada, gakoak erabiltzea funtzio bat egiteko, eta da kaso, ez, ba, bueno, ba, hainbat elementu plazaratzeko, baina, klaro, hor dago muga finorita lauso horizuk esanten zuena, zer dago aurretik, zer dago atzetik. Bueno, hori ez zabaida luze eta zabalerako dut, ez dugu jakingo, bueno, berak esaten duena sinistu edo ez, hori da nik uste dut egin behar.
1: Desberdina da, diodan moduan, Superbola da, estatu batuak dira, eta ez dara flipatuko.
0: Eta
1: ez dara flipatuko, baina
0: hori ere ez du baztu behar,
1: baina, hau esan da, Superbowlen urtero egiten diren entzespen handio jengandik espero duguna da, ba hori, espektakuloa, musika, esterik gabe, gauza handi bat, ez? Gauza janki bat, eta nik uste dut horrekin, espektakularen parte horrekin bete duela Bad Bunnyk, eta, ba, bueno, bizi dugun testu inguru honetan, gehitu diola agian, ez?
0: Aldarrikapen puntu bat?
1: Zera, puntu ideologiko bat,
0: baina
1: edo horrela ardezak ez duna, edo
0: bai. Baina hori da,
1: simbolikoki orain garrantzia izan dezakena, baina oinarria da, esan nahi dut.
0: Bad Bunnyk
1: eta gian ez balua aldarrikapenik egingo, ba, leporatuko genioke aldarrikapenik egin ez izan.
0: Bueno, Bad Bunnyk lortu du bide guztia, ez, berak egindu, berak esate zuen, berak mugestu dela talenturik ere, hori aipatu izan du. Eta egindu bide guztia diru egiteko, diru duen momentuan, eta lasai dagoen momentuan egiten du horrelako keinu bat. Baina egiten du New Yorken, hau ere esan behar dago, estela hau gertatu Texasen. Claro, aldatzen da, ez? Egin Dallasen. Ez dakit, ez? Dallasen naiz eta, akaso,
1: baina, bueno, hori gutxieneko iruditzen zaita, azkenean, bueno, hau da mundu guztiak ikusten duen gauza
0: bat. Baina, hau da,
1: literalki mundu guztiak guari gara hori guztiz egiten.
0: Baina, esan edudana da, hemen esaterako esan dute, Green Day-koek gauza batzuk egin nahi zituzela eta etzietela utzi.
1: Ja.
0: Hemen esan behar duen guztiak filtro bat pasatzen du.
1: Hori da, filtro hori da.
0: Eta filtro hori pasatu. Hau da, Bad Bunnyren guztiak
1: finean kontua da, ikusi dugun guztiak filtro hori pasatu.
0: Hori da, ez duela, ez da atera ezer
1: iraultza, baimendua eta mugabatzen da.
0: Horregatik diot, hau New Yorken gertatu dela.
1: Iraultza ere ez da.
0: Hori da, baina hau da, New Yorken gertatu dela. Horregatik diot, hau Dallasen akaso etzietela baimenduko. Hori
1: claro.
0: Ari nintzen pixka bat esan nahi
1: bai,
0: garaz, termino hoietan eta guztia hitz egindako, hau da, ez da atera albisterik esanaz, hau egin du baimenik gabe, hau da,
1: bai.
0: Atera da gidoitik, hitz egindakotik atera da, ez du elakorik egin, eta orduan horregatik ateratzen da beste gogoeta guztia, hau da, bai, zuek uste duzu iraultza egiten ari dela, baina hau dena orkestratua da, eta hemen baten batek bere helburu politikoak betetzen ditu, kasu honetan demokratek, argi eta garbi,
1: bai.
0: Ze beste artista bat agertzen zela, eta ez da kasualitatea, bat Ricky Martin da, Ricky Martinek esango didazu musika latinoa zein iraultza egin duen. Ez du ezer egin, horren ingunuan. Bere, bezaz, eta
1: beste. Nik uste dut horregin nahi izan duen keinu bakarra dela, ez dakit, azken hamarkadetan.
0: Bai, erakutsi, bai.
1: Mundu latinoan errelevanteak izan diren figurak ateratzea.
0: Ez du Tego Calderon atera, adibidez.
1: Bueno, aipatu du.
0: Bai, hori da, baina ez du eraman. Esan nahi du, arrisku gehiago izan dezakelako akaso, horrelako artista bat eramateak, edo Don Omar berak ez, eta
1: adibidez, Bad Bunnyk bai parte hartu izan duela bere garaian Renerekin, Residenterekin,
0: claro,
1: manifestazioetan.
0: Atraitu, Rene aterazazu hor. Ausar zaitezo Rene ateratzera. Ez, ez da? Piskat, hortara noa, ez? Ez dut esaten ez duenik egin, gauzatzuk egin ditu, noske egin dituela.
1: Edo egingo ez lukenik, agian berak egingo luke, baina hor, ba, claro, mugoien barruan, baimendu diatenaren barruan, hau da egin duena.
0: Hori, eta, bueno, eta gero dago, eta gero dago, hori ez, beste pertsona eta gertzen dena, eta da Lady Gaga.
1: Lady Gaga.
0: Eta nire betesango dut. Lady Gaga edo Springsteen agertzen badira, zerbait politiko egiten, badakizun noren aldeari iran egiten. Hau da, beti egon dira, ba, azkenen urtetan bintzat, demokraten hautagaiaren ondoan. Ondoan. Urruti eta babesa adieraz ez. Ekitaldi garrantzitsu guztietan hor egon dira.
1: Ondoan, bai,
0: eh? Ondokoak dira, bai, Bruce Springsteen eta Lady Gaga. Lady Gaga esango nuke, Espana izoker, Obamaren bigarren garaipenean, berak abestu zuela estatu betetako ere zerkia. Ez Super Bowlen,
1: ja.
0: Etxe zurian. Esango nuke.
1: Beti dute aitzaki hon bat ere zerkia besteko.
0: Bai, bueno, egiten dute ekitaldi ofizial guztietan, hori ere iruditza zaidela ja. Erokeria bat, baina, bai, baina, astras, eta, bai, horba dago saltxa, eta, bueno, ba, bero, egia da, auskalo zer reperkusio izan dezake zu gidoitik ateratzea kortik, eta ez da izan esaten artistikoa, kontuz. Artistikotik aragonoa, Bakiguta CIA zertarako gaiden eta hori guztia, eta zu gidoitik ateratzea baldin bazara, eta jendeak gehiegi asarratzen baduzu, ez da diruri gabe geratuko zarela, beste zerbait gabe geratuko zarela, kaso ez? Hori badago, zu eta kontuz, eta hor askotazu, eta zure ingurua, eta bar. Ze fikzioa edo den hori askotan errealitatearen bada, eta badaki hori ikusi dugu, historiak erakutsi dugu, ez da?
1: Bai. Bueno,
0: en fin.
1: Guztia alde batera utzita.
0: Gramia irabazi duen ez?
1: Gramia irabazi duen ez, eta jo, showa bera asko gustatu zitzaidan ez? Segia esan, ba, oso gozagarri egin zitzaidan ikusteko garaian eta oso unkigarria bide batez, bueno, ia da horratzean egon daitekela egiten dugun hausnarketa hori guztia, baina gero gauzauek nahiko irrazionalak dira eta askotan politiko kiere irrazionaltasunari egiten zaio ez dakit nola esan. Mezu politikoak bidaltzeko garaian edo norbait zure mobidara erakartzeko garaian askotan irrazionaltasun hori apelatzen duzula, ez? Edo sentimendu hori apelatzen duzula eta hori behintzat lortu du, ze nire kasuan behintzat lortu du oio ipurdea ipintzea eta unkitzea momentu horretan bakarrik bada ere eta gero atzean dagoenari buelta eman behar bazaio ere. Ba, hori behintzat lortu duela eta hori musikak eta dantzak egiten dutela eta bueno, ba, hori emango diogu. Eta esan bezala Gramietan ere aipatu genuen gainera duela gutxi, Gabonetan ere ekarri nuen diska honetako iazko Gabon kutsuko abesti bat eta horrere aipatu genuen segurazki oraindik zer esanik emango zuela Gramietan eta bar eta hala izan da. Beraz,
0: ni gustu baino gorago.
1: Bai. Eta debi tirar más fotos albumari izena ematen dion, debi tirar más fotos abestia ekarri dut.
0: Oso ondo, ba, aste honetakoak honekin bukatutuko ditugu beraz. Mila esker, itxaso.
1: Mila esker, Iker, datorren aste arte.
0: Aio.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta askan saiu izango eran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri moteko zehozelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kantia orkesteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikatearen nik esango neban entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik ordu neuran diskografixi entzuten asin itxanin kanta hau biatu neban eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun debanetik jakin deban, ba bueno, kanta honek pareba buelta mugonetzan dela. Asi que horretxe atxik entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olaintzi Arteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken diskosua, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere ahotsekin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olaintzi Arteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bihirezta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berbazko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que, Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Surmendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainatu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amareta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azken urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi duan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen duala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bueno, legu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu bilixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetan, edo saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixionei amaieri emoteko azken kanta bat ipiniko, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzu zuen danoi, eta bide batez, nahi zirrati saibe bai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

2012 urtean, orduan atera zuen zuzenean diskoa Mikel Urdangarinek, diskonetan entzun daitekena entzungo dugu segidan naiz irratian, txatxama txalinatxu.

1986 eta 1986 urtean latzen taldeak kontzientzia ala infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da latzen taldearen lastana abestia.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299 zenbakira. Piztu irratia.

Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lord taldeak 2005. Urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

2000garren urtea, Abiak diskoa, Anari. Disko honek besteak beste urrengo abestia barne biltzen du, Bihotza galdu dut.

Ispilu aurrean jarri ziren Alaitz eta Maider 1987 urtean beraien lehen diskoan eta hori da segidan entzungo duguna. Alaitz eta Maider, Ispilu aurrean.

Segidan entzungo duguna bestia Salvadorren heriotzean Xavier Letek Salvador bertsolariaren omenez idatziriko abestia da. 1968an argitaratu zuen Lore bat, zauri bat diskoan.

0: Klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.
1: Que os den por culo.

0: Eskerrik asko.
1: 2006 urtea, ez zakit taldea, urrun izan arren.

0: klasikoak. Klasikoak.
1: Herrikanta eta jasa, zaila dirudien arren, bi kontzeptu zabala hauek nahastu zituen lurpekariak talde nafarrak, 2018 urtean beraien itsasotik iturrira diskoarekin, hauxe da, Liliak Ies.

euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gauden gu euskaldun. Agur eta ohore euskal herriari, Lapurdi, Baxenabar, Zibero gainari.

zazpi euskal herriek bat egin dezagun. Guzio beti-beti gauden gu euskaldun. Iaiz euskal herria, aritz hori bera, arrotzan hausiturik postua sobera. Oi gure arroa.

0: Eskerrik asko.
1: Zaharra zara Bilbo, honako kantu hau sortu zuen Gari abeslariak 1987 urtean kaleratu zen Eguzki berritan zaude diskorako.

Lekunberri, 1984 urtea. Gaur egun Euskal Rockaren erreferentzia nagusietakoa da Berri Txarrak taldea. Eta gaur egun Euskal Rockaren barruan abesti ezagunenetakoa da talde honek 2010ean atera zuen Isiltzen banaiz abestia.

0: Nu știam.
1: Bine, Carina Maghelea.

0: Alkain Astigarraga, zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
1: Bai, bai, Alkainen.
2: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko zazpietan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin Naiz irratian.
4: Irratia. Mikel eta Laboa. Seigarren atala. 1971.

Mikelek ez zuen musika prestakuntza arauturi jaso. Partitura errazak irakurri alizateko lain, kantutegi tradizionalekoak. Bere musika kaiera, kasete grabagailu bat zen. Bertan gordetzen zuen, deskubritzen eta probatzen zuen guztia. Egunero entxeatzen zuen gitarras. Hasieran ohiko ariketak egiten zituen, teknika hobetze aldera. Ondoren, sorkuntza lanari ekiten zion, nahi zituen soinu eta melodia. Abesti berriekin buru belarri zebilenean, bakarrik egotea maite zuen. Inork ez zion entzuten komposatzen zuen bitartean. Eta lana, ia amaiturik zegoela uste zuen arte, ez zion inori erakusten. Akompainamendu instrumentuak ahotsez imitatzen zituen, eta kanta buruan argi zuenean, zuzeneko emanaldietan egiten zuen proba. Disko baten grabazioa hainbat urtez luza zitekeen. Salbuespenen bat gora bera, lehenengo hitzak aukeratzen zituen eta gero musika. Berak aitortua, motela zen konposatzen, txoria txoriren kasua salbu, kolpera atera baitzitzaion. Bere lanari buruzko kritikak argitaratzen zituztenean, Marisolek irakurtzen eta gordetzen zituen. Honak alatxarrak izan, berak nolabaiteko tartea gordetzen zuen eta ez zuen interes handiegirik izaten. 1961an, Mikel jaialdi batera gonbidatu zuten Larraitzera. Eta ara joan ziren senarremasteak eta bizeme alabak. Kontzertuaren ondoren, emanaldian profanazioak eta lizunkeriak esan zirelako gezurrak zabaldu ziren. Marisolen hitzetan, hotzak akabatzen geunden eta, ez da txanoak entzeko gogorik ere. Euskal kantagintza berria agintarien jomugan zegoen. Aste batzuk geroago, bi gizon etxera joan zitzaizkien. Mikel gai honi buruz deklaratzera haiekin joatea nahi zuten. Uko egin zion, telefonoz bi gizonak poliziak zirela berretsi zioten arte. Berriz hasi zen ezbera atxilotu nahi zuten zurrumurrua zabaltzen, Nafarroara alde egin zuen egun batzuetarako, ekaitza baretu arte. Urrengo urtean, 1962an, laugarren lan esperimentala estreinatu zuen, Gernikan. Bombardaketaren kontakizuna da. Metalesko munstroak gerturatzen ari direnean hasten dena. Hain justu, bere familiak 1937ko apirilaren 26 hartan, babesturik zegoen baserritik ikusi ahal izan zuten munstroak. Mikeli bi hitz bakarrik ulertzen zaizkio. Kate hotsak. Lekukoen arabera, zerutik erotzen.

0: I'm boy crazy. I'm boy crazy. Crazy boy.
1: Eta alkain astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
2: Bai, bai, alkainen.
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz. Egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.

Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko zazpietan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin naiz irratian.

Ardi zen horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak? Kaixo, ardi zen horra hor bidertzea.

haizea igarotzen handitu. Haizea, haizetaz bakarrik.

0: Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko zazpietan zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin Naiz Irratian.
1: Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, larun bata da, arratsaldeko hiruak dire, eta itsasoan eta gure uhartetako soinuen bidaian jarraitzen dugu hemen gramofonoan. Joan den astean, Japoniako tropikoan Okinawan egon baginen, gaurkoan itsasorik itsaso Indiako ozeanoaren hegoaldera joko dugu. Bi helbide nagusirekin, Madagaskar eta Reunion.

gaurko saioan Afrikako sustraiek, Asiako doinuek eta Europako eraginek bat egiten duten txoko hoiek ezagutuko ditugun. Madagaskarko salegi, ritmo bizia eta Reunion uarteko maloia musika sakona izanen ditugu ardatz. Prestatu, Indiako ozeanoko altxor musikalak deskubrituko ditugulako gaurkoan. Ongi etorri gramofonora. Ongi etorri Madagaskar eta Reunion uarteetara. Eta saioa irekitzeko Madagaskarko musikari ezagunenetako bat, Eusef Jaojo.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxera. Badakizue duzuela naiz irratian musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izanoi duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 247. ediziora ere, asmo horrexek irretorik gara, eh? Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago, konpartitzeko asmoarekin. Tira, gure 7. denboraldiko 18. saioa gaurkoa. 247. Eta tira, gaurkoa, nahiko saio dantzagarria izango dela, aurreratzen dizuegu, eh? Jausa izango da gaurkoan protagonista nagusia. Eta tira, azken boladan, labetik atera diren zenbait lan entzuko ditugu. Haiek denak, gehienak bintzat, jaus, edo azik jaus, edo alako klabetan. Tira, beti esaten dugu, hau ez dugula nahi da egin, baina tira, kontu batek bestera gara matza, eta azkenean asteroko digeoa, ba, bide batetik jota zegu. Eta asteroetako bidea, argi eta garbi, jausa izan da. Tira, ez dakigu guztiagatik izan den edo, baina doinu alai argi eta dantzakarriak, gure gaurko 247. zetildea. Tira, gure gaurko 247. satelite hau, beste guztiak bezala, naiz irratiaren sintonian entzun dezakezu. Larun batero, gaueko 11:12 Eta bestela ere, nahi eran entzun dezakezu noski, gainontzeko saio guztiak bezala, bai naiz irratiaren web.

Gurean eta baita podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere bai. Againen azken hauetan hori arpidetza egin dezakezu gure satelitearen pausuak gertutik jarretzeko. Eta bestela, asteroko txapa emango dugu, gurekin harremanetan jartzeko bidea gogoraraziz, hori bide zuzenena eta hori, eraginkorrena, esango dugu, sateliteakabilduanaizirratia.eus elbidea, sateliteakabilduanaizirratia.eus elbide elektronikoa, eta bestela ere, sare sozialetan topagaitzakezu, naiz eta ez garen bereziki aktiboak, hori ere esan behar dugu. Zera, sateliteak bilatu dezakezu bai Instagram eta bai Ixa sare sozialean, eta bertan zuen iradukizunak, proposamenak, promoak, protestak edo dena delakoak gustora jasoko ditu. Eta dira, basteroko txapa eman da, jungo gara gaurko zazpigarren demoraldiko 18. saionetan apurka murgiltzen, eta gaurko azken boladan asko bisitatzen dugun Andaluzian hasiko dugu. Beste behin ere, pasaten saioan, nik uste dut, lauzpabos kantu jarri genituela ekoizle andaluziarnak. Eta gorkoa, hori, Huelvako ekoizle batekin hasiko dugu. Hain zuzen ere, Sink or Swing diskoa entzunaz hasiko dugu gaurko saioa. Piramida artistak kareratzen duen bere bigarren bakarkako lana, 2021ean kareratu zuen bere lena. Eta tira, vinilo eta formatu digitalean eskuratu dezakezue 14 kantu biltzen dituen Sink or Swing izeneko lan autoeditatu hau. Gainera hori, zeramikaz egindako zisne elegante asko batzuekin lagundurik doa lana, eskuragarri daudenak ere bai bere bankan porri aldean, eta benetan lan interesgarria, vaporwave, soinu ambientalak, bedroom popa pur bat, ez dakit, lan interesgarria, beste behin ere, piramida, ekoizle Huelvarrak dakarkiguna. Gu gaur hemen, gure saioa zabaltzeko, hain zuzen ere, bere diskoa izten duen kantua, hautatu dugu, Blanco izanekoa. Entzun dezagun beraz, piramidaren Sink or Swing, disko beretik Blanco izaneko bezau, gure gaurko satelitearen 247. edizioa zabaltzeko.

0: Satelitea.
1: Tira, eta hasiera leunoren ostean, hasiko gara ipurdia mugi gehiagazten, eh? Eta Britaniar irle dragoaz. Bertatik ator, Cervo, edo Cervo, izeneko ekoizlea. Banana Hills giluak dakarkigu bere azken lana, bost urteko isilunaren ostean. Eta tira, ba, benetan epe interesgarria dakarkigu zigilu britaniarrak, Ebibi Bigende izen burupea. Kasunetan Espaida MC, bauri, kantariarekin kolaboratzen du Cervo DJ eta koizleak. Iru kantu biltzen dituen diskonetan, aietariko bat, gainera, kantu honen remisa da. Baina kasunetan bertsio originala entzuko dugu, eh? Cervo eta Espaida MC, bereien Ebibi Bigenda kantuan.

Tira eta Britania rirletan jarretzen dugun, ez eta munduko doinuak entzunaz. Tiger Balm, artista entzuten digara. Rose Robinson, DJ, musikari eta kantaria, dago izan honen atzean. Eta tira, datorren apirilean, kareatuko du Babelgan Discos, izaneko bere lana. Gertz banago, bere bakarkako bigarren lana, hone kasu honetan ere bai. Tira, doinu latinoetan inspiraturiko fankarreoa dakarkigu, esan bezala Tiger Balm artistak. Dagoeneko bi single kareratu ditu, haietako bat, Giorgio López, zeion benmeigoetan jarri dugun koizilearekin elkarlanean. Eta hau da, ba hori, esan bezala apirilean kareratuko duen diskoaren hiruarren aurrera pena. Coco Macaco izenburua du. Eta horrela sumatzen.

tira, benetako bangerra, eh? Koko makako hau. Eta bezala Tiger Balm, artistak dakarkiguna. Eta timbaleo apur bat gehiago. Kasu honetan, berdineko Toy Tonics zigiluaren azken erreferentzia entzuteragoaz. Capote Presents Toy Tonics Wild Style House Volumen 1 izenburua du diskoak. Eta LP bikoitz formatuan eta formatu digitalean. Eskuratu dezakezue. Eta tira, bertan, gaur egungo eta atzeragoko koizle, house koizle ezberdinak entzun daitezke. Bueno, house, italo disco, neo soul, eta beste zenbait kutsu ere nabari daitezke diskonetan. Eta tira, benetan, koizle eta musikari interesgarriak ezagutu eta topatzeko aukera dago diskonetan. Haien artean, Paul Holder, entzuten ari gana. Berak aportatzen du, amarkantu betako bat, Xilo, izen burua duen, house pieza benetan elegante hau. Eta tira, besteak beste, saioan zenbaitan entzunitugun beste artista. Entzun daitezke, esan bezala, Capote Presents, Toy Tonics, Wild Style House, Volumen 1, izateko diskonetan. Tira, entzun dezagun beraz, Paul Holder koizleak, orkesten digun, Xilo, izeneko kantu hau. Horrentxe bilertu guzu, zergeti entzun den Xilo.

zazpigarren edizionetan. Euskal Herri gatoz. Euskal Herriko bihotzera gainera. Gernikara. Bertatik datorkigu Playtime Cats proiektu berria. Ander Arrospide Gernikarrak besteak beste gidatzen duen proiektua. Eta tira, momentuz, laukantuko epe digital batekin datoztugunak. Slideway bezalako petardoak zendakartzan Pifi izeneko epea da. Esan bezala Playtime Cats Gernikako plataforma kaleratu berri duena. Eta tira, hemendik espero dugu berri asko jasotzea, plataforma honen gandik. Izan ere, beti da interesgarria Euskal Herriko proiektu elektroniko berriak ezagutzen joatea. Eta gainera honek itxura benetan elegantzia duka. Kasunetan, Gerekiz artistaren edo proiektuaren Pifi izeneko lana da Boris Egiluaren lehen referentzia. Eta entzun dezakezuen bezala, benetan elegantzia sonatzen duka.

Eta gerrikatik zuzenean Nueva Yorkera goaz. Bertako Razor and Tape zigiluan kaleratu berri du, zigiluko fundatzaileetako batek, bere lan berria. Kasu honetan, musikari batekin elkarrenean, Jason Lindner, tekla jotzailearekin. J. Criff and Jason Lindner, Real Ones EP izeneko lanaz, ari gara, laukantu biltzen dituen lana, vinilo formatu eta formatu digitalean eskuragai egongo dena, datorren martxoaren 27 aurrera. Alare momentuz, ba hori, pieza ujer dute entzungai, aurrerapen moduan, hain zuzen ere, ba EP-ari izena maten diona, Real Ones. Eta tira, ba, gure gaurko house kutsua duen satelite honetan, benetan, hori, como anillo al dedo, ba, joan zaiguna. Entzun dezagon beraz, J. Criff eta Jason Lindnerrek Razor and Tape zigiluan kreatu berduten Real Ones izeneko pieza.

Tira urrunera goaz gure gaurko satelitean. Aote Aroa herrialdera, Zelanda Berrira, izuzen ere. Berratik dator Eder Bars ekoizlea. Eta bertan kaleratu du horren ondo sonatzen duen Big Beat Manifesto volumen 11 izeneko lana. Public Possession zigilu mitikoan kaleratu duena. Eta vinilo formatuan eta formatu digitalean eskuragarri duzuena. Horren aste gutxi kaleraturiko lana, laukantu biltzen dituena. Eta tira, ba, low firearen eta basu potolo eta bombolo dien zalentza, tramenetan egomendagarria. Esan bezala, Eden Barnes, bori, artistaren Big Beat Manifesto volumen 11 diskoa dau, eta Challenge God With Your House, zeneko pieza. Entzuten zau, eta dantzatu, nahi duen.

0: Satelitea.
1: Tira eta Iberiar penintxulara gatoz buelta. Beste koizlea andaluziar bat entzuleko, eh? Eta azken hau, tira Barcelonako estenan ezaguna den, edo bintzate, bertan egiren indartxu azken urte hortan. Permanent Vacation, zigilu minikoan, Alemaniako zigilu mitikoan, kreatu du Baldok bere lan berria. Kasunetan, The Third Sun artistarekin batera, kreatu duen lana. Wavetable FM izeneko EP digitala, hiru kantu biltze dituena. Eta tira, hiru pizetako zenbaio zein, eleganteago dena. Wavetable FM kantuaren bauri, bi bertxio daude, bat Baldok egin eta bestea The Third Sun artistak egin eta gero hiru gara kantu bat, horrein izen buru zutora itzen. Baina tira, entzun da zekontzera, kutsu azidoa duen kantua, dudari gabe, Baldoren Wavetable FM kantuaren bertxioa. Esa bezala Permanent Vacation, Munikeko zigiluaren pankan plataforman topadezke zuen lana digital formatuan. Eta hemen gu gustora entzungo duguna gure satelitea.

Euskal Herritik datorkigu gure gaurko 247. Satelitearen azken nobedadea. Hain zuzen ere, bueno, bueno, diskos, zigilutik. Nafarroko herriberatik. Badakizue, Rafa Mundik sortu berri duen ekimena, de la huerta al plato izenekoa. Nun hilabetean behin, ba hori, Nafarroako herriberako berdura edo barazki bati, batia, bere omenaldi elektronikoa egiten dio. Kasunetan, alkatxofaren txanda. Bikantuko EPEA, beste guztiak bezala. Hori, bueno, beno diskos zigiluaren plataforman. Bankan plataforman entzuke dituzuna. Rafael Marín, ekoizle Nafarra. Ekoizle eta irrati esatari Nafarra dago. Hori, esan bezala. Proiektuaren atzean, Rafa Mundi zenpean. Eta tira guke baberazken epeonetetik, alkatxofa bi izeneko kantua hartu gure gorko seioa izteko.

Begira dizkideok, ba onaino, gure gaurko satelitearen 247. edizioa. Gure pentsat, desente gustatu zaiguna, eh? Eta ipurdia mugitzeko aukera eman diguna. Saioaren zati handiaren pentsat. Gainera hori, pozgarria, Euskal Herriko proiektu pare bat ere jarri ditugu, haietako bat hori, sortu berria. Gernikatik hori, etorri berri zaigun Plate and Cuts proiektua. Eta tira espedu dugu, hori, zen asteratan eta hilabeteotan berri gehiago izatea. Tira lagunok, ba honaino, esan bezala gure gaurko 247. Gu datorren astean itzuliko gara 248. Edizioarekin. Artean betiko, ondo bizi, asko zaindu, eta alduzio guztian zatu.

Fréquence Plus. Les irréductibles.

Arratsaldeon denoi, naiz irratian gaude, hau gramofonoa da, eta hemen historia duten kantuak aditzen ditugu. Larun bat adarratxaleko iruak dire, eta hemen txekatuzue berriz ere musika eta gizartearen arteko arien bila. Gaurko saioan muga baten bi aldetara begiratuko dugu. Marra bat da mapan, bina unitzetan aragi utxean, zauri bat bihurtzen da. Iesa, erbestea, lana, beldurra, ametsa, arrazoia unitz daude norbait mugaz bertzaldera eramateko. Migrazioak eta diasporak ari gara aztertzen hilabete honetan, eta gaurkoan beraz, muga. Bina muga ez da beti horma bat izaten, unitzetan, haotxen arteko zubia ere bada. Kantuetan, kontatzen diren historietan aditzen da, bi aldetako arnasa. Gaurko kantuetan adituko dugun bezalaxe. Ongi etorri.

Ez da kasualidadea saio hau abesti honekin ireki izana. Laboak beti izan zuen begirada zabal hori, muga geografikoak eta linguistikoak gainditzen zituna. Bere kantuetan sarri agertzen da euskaldunaren eta munduaren arteko harreman hori, norbere identitatearen eta bertzearen arteko dantza hori. Mugak izeneko kantu hau abesti, bueno, luzia da, zatitxo bat adituko dugu, minu aldi berean indartsua da. Hitz gutxirekin erraten du dena, nola sentitzen den norbera muga baten aintzinean, eta nola batzutan muga hori ez dagon lurrean, baizik eta gure barnean. Hain da hurbila eta sinplean on entzule bakotxak bere mugak aditzen dituen bertan, fisikoak, kulturalak zein emozionalak. Gaurko gaiaren atarian kantu hau da gure atia. Bere doinu isil eta sakona gonbidatzen gaitu geldialdi bat egitera, arnasa hartzera eta aditzen astera. Hortik abiatuko dugu gaurko bidaia, mugaren bi aldetako ahotsetara eginen dugun bidai hau.

Amparo Ochoa, Mexikon jaiozen 1946an. Eta bere ibilbide osoan kantua erabilizun justizia eta duintasunaren aldeko tresna gisa. Etzun soilik abesten, salatzen zun, galdegiten zun, eta unitzetan ametxegiten ere bai. Bere Sin Fronteras kantuak muga guziei egiten die aurre, politikoei, sozialei, eta baita gure buru barnekoei ere. Sin Fronteras abestia 80ko hamarkadan garabatu zun, Latinoamerikan diktadura ugari oraindik indarrean zeudenean. Testu inguru horretan, Amparo Ochoak ausardiaz errantzun, no hay fronteras entre tu y yo. Hori da, mezuaren indarra, pertsonen arteko muga guziak irudizkoak direla. Bere ahots, bero eta irmoak bertze ikuspegi bat irekitzen digu. Ez soilik ies egiten duenaren begirada, baizik eta elkartasunaren eta anaitasunaren kantua. Mugaren bertzaldean ez dagoelako etxairik. Bera da, Amparo Ochoa. Amparo Ochoak mugari gabeko mundu bat irudikatu digu, bino orain heldu den kantu honek erakutsiko digu, mugak ez direla beti hain erraz desagertzen.

Latinoamerikako historia modernoan milioika pertsona izan du dire iparraldera biatu direnak bizi hobe baten bila. Horietako haunitzen historioa kontatzen du Los Tigres del Norte taldeak La Jaula de Oro izeneko kantu honetan. 1984koa da abesti hau eta Mexikoko musika herrikoiaren ikur bihurtu zen berehala. Urrezko kaiola horrek estatu batuetan bizi den emigrantearen egoera laburbiltzen du. Lortu du dirua, lana eta segurtasuna, bino askatasuna galdu du. Ez da geigo etxekoa Mexikon, bino ez da ez dare etxekoa estatu batuetan. Mugaren bi aldeetan, arrotza. Abestiak hitz erreixak ditu bino agitz gordinak. De que me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran prisión.

Muga zeharkatu duten haunitzentzat beren bizitzaren ispilu bihurtu da Los Tigres del Nortesen kantu hau. Ba, kaiola hortatik ateri gabe, heldu zaigu urrengo kantua. 1988an argitaratuzun Manu Chaok Clandestino izeneko kantua, bino gaur entzunda ere ez du batera indarrik galdu. Manu Chao bera migrazioaren semea da, gurasoak Espainiako gerra zibiletik iesi joan ziren Frantziara, beraz bere ahotsa eta bere musika beti ibili dire mugaoien artean, mugen artean, hizkuntza batetik bertzera, herrialde batetik bertzera. Clandestino kantuak ez dio leku bakar bati egiten erreferentzia mundu globalizatu hontan paperik gabe bizi diren milioika pertsonen erretratua da. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, erraien du horrela azten da kantua, ez? Eta horrek bakardade kolektibo bat adierazten du. Milioika pertsonek partekatzen duten sentimendua, bino bakoitzak bere isiltasunean eramaten duna. Musika, erritmo lasai eta goxuan duaie, bino mezua agitz gogorra da. Noraino, ailetzen den pertsonaren duintasuna, bere izena eta existentzia bera ezabatzen dizkiotenean. Manu Chaoren kantuak ez du soluziorik proposatzen bertzerik gabe entzunarazten du, eta hori izaten da unitzetan lehendabiziko urratsa.

0: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Naiz irratian zaudete, hau gramofonoa da bai. Gaurko saioan hilabeteko gaiarekin jarraitzen dugu, migrazioak eta diasporak gaiarekin alegia, eta gaur mugaren bi aldetako ahotsak aditzen ari gara. Orain arteko ibilbidean ikusi dugu nola bihurtzen diren muga eta urruntasuna kantu, nola bihurtzen den mina poesia eta bizipen personala ba, oroimen kolektibo. Ba, orain bertze urratxo bat emanen dugu. Estatu batuetako lurretara joanen gara, anere mugak eta langile migratzaileen istorioak doinu bihurtu zirelako. Ahots herrikoi eta konprometitu bat adituko dugu orain txe bertan.

Goody Guthrie-ren Deporti izeneko kantua da hau. Goody Guthrie, estatu batuetako folk musikaren ikur haundienetako bat. Langileen, nekazarien eta baztertuen ahotsa. Bere kantuetan etzen glamurrik, ez da heroitasunik ere, eguneroko bizitzaren duintasuna eta samina zitun ardatz. Deporti abestia 1948an idatzizun, Kalifornian gertatutako istripu baten ondotik. Hegazkin batek lurra jozun eta bertan joak iziren 28 langile mexikar hil egin ziren. Ba, prentsak ez zitun izenez aipatu ere, deportatuak deitu zien bertzerik gabe. Eta Goody Guthrie hori aditu zuenean kantu bihurtu zuen. Izenik gabe gelditu zirenei izena emateko.

Goodbye to my Juan, goodbye Rosalita, adiós mis amigos. Holaxe, kantatzen du kantu honek eta izen hoiek segurazki asmatutakoak izanen dire, bino hoiek bihurtzen dire oroimenaren giltza. Abestiak galdetzen du zergatik den hain erraxa batzuek izena galtzia, eta bertze batzuk aldiz ez. Nor da pertsona bat izenik gabe, nortasun agiririk gabe, oroimenik gabe. Diporti ez da soilik tragedia baten kronika, gizateriari egiten dion galdera bat da. Nork du eskubidea hemen bizitzeko eta nork izan behar du kanporatua eta zergatik. Goodie Guthrie kantua idatzizun jendartean zegon muga hori salatzeko. Erran dugu, 1948koa dela kantu hau, bino tamalez, 48koa izan biharrean gaur-gaurkoare izan zitekien, eh? Ez tala? Goodie Guthrie-ren Deporti kantuak anzturari egiten dio aurre izenik gabe utzitako langilei ahotsa emanez, ba, orain, ahots hori emakume batena bihurtuko dugu. Lila Downs da bera. Mexiko eta Estatu Batuen arteko muga horretan jaio eta aziden kantaria. Lila Downs.

Lila Downs, artista berexia da, bi munduren arteko zubia da bera. Amaren aldetik Oaxakarra da, Mexiko hegoaldekoa, eta aitaren aldetik Estatu Batuarra. Horregatik bere kantuetan beti dago, ba, bi hizkuntza, bi kultura, bi begirada. La linea izeneko abestia muga fisiko baten kontakizuna da, bino baita barneko muga baten ispilua ere. Muga lerroa erran nahi du la linea horrek, eta abestiak horixe irudikatzen du, lerro bat lurrean, bino baita gorputzean eta bihotzean ere. Hortxe Lila Downs, zoragarri. Tradizio indigena eta herrikoiaren elementuak nahasten ditu pop eta folk erritmoekin, eta horrela sortzen du bere estilo bereizgarri hori Lila Downsek. La linea kantu honetan ez dago oiurik, bino badago mina, eta baita itxaropena ere. Kantu honek erakusten du nola bihurtzen den mugaren mina arte, eta arte hori ba, biziraupen. Lila Downsek mugaren mina eta duintasuna kantatu dizkigu, ametsaren eta arriskuaren arteko orekan, ba orain historia hori jarraitzeko Kalexiko taldearen kantu batera joko dugu, Across the Wire.

Kalexiko talde estatu batuar honek Arizona eta Mexiko arteko lur hoietan du bere sustraia. Horregatik sumatzen ditugu bi mundu hoiek euren kantuetan edo euren musikan, iparraldeko country eta folkaren soinua, bino baita hegoaldeko mariachi, ez? Eta ranchera erritmoak. Across the Wire abestiak bi anaien istorioa kontatzen du. Mexikoko Sonorako herri batetik ateitzen direnak lan bila eta muga zeharkatu nahi dutenak. Bidian, ordea, muga ez da leku fisiko bat izanen, bizitza eta heriotzaren arteko muga bihurtuko da. Ba, kantuaren tonuak, kronika baten antza du, lasai kontatzen dulako tragedia, oiu egin gabe, eta horrek egiten du are unkigarriagoa istorio hau. Gaurko bidaia laboaren mugak kantuarekin hasi dugu, horregatik badu zentzua, horrela bukatzeak ere.

Mugaz eta nortasunaz aritu gara gaur. Eta guk, ba, euskaldunok ongi bino bekigo dakigu zerra nahi duen horrek. Euskal Herrian ere baditugulako mugak, geografikoak, linguistikoak, politikoak. Lerro batek banatu du herria, herri gure herria bi estatutan eta horrek arrasto sakona utzi du gure bizitzetan, gure pentsaeran eta baita gure kantuetan ere.

Anje Dualderen maitasun, nortasun kantuak ez du muga geografiko bati buruz hitz egiten, mino badu bertze muga baten inguruko gogoeta, norberaren identitatearena. Maitasuna eta nortasuna lotzen ditu, biek galdu eta berreskuratzen diren zerbait bailiran. Anjeren ahotsa zintzoa da, laboarena bezalaxe. Biek sortu ziren garai batean non kantatzea eta kantuak idaztea mugak gainditzeko modu bat zen. Eta gaur, ba, haien doinuetan aditzen dugu Euskal Herriaren historia bera. Eta gaurkoak onaino, urrengo astean ere, hementxe izanen gara beti bezala Naiz Irratian, arratsaldeko 3:00. Gozatu asteburua eta izan jator.

0: eta hemen ezagutu genuen, ahots berri bat bazet horrela, ez genekien, noraino, bueno, etxepekoen inguruko bat bazela, intuitu genuen, ze klaro, informazioa ere, alamodoz zabaldu zen, anixe ezela, eta kasu honetan, bueno, ba, etxepekoekin batera aritu zela, karo, fanerekin, eta, bueno, ba, horraino jakin genuen, ze etxepekoen estilo ere pixkat hori bada, eta estilo musikal honen arrazoi hori guztia ere pixkat hortik etortzen da. Baina kontua da, pixkana, anixeren izena, ikusi dugula, ba, holtzetara gerturatzen, kontzertuak ematen, eta alako batean paranoia izeneko disko bat ateratzen laino iritsi dela. Eta, bueno, Durangoko azokan egontzenak badaki anixe hor egontzela ordu pila batetan. Eta nahi zuenak ezagutuko parada ere izan zuen. Anixe, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zeu zela niker.
0: Ondo, hemen txe, ba pozik, ze, bueno, Durangon aurpegia jarri nizun, bengoz, eta elkarri ikusi ginen, eta, ez, hori guztia, bueno, kontua da, esaten ari nintzena, ez, zu kantu honekin nolabait ere, eman zinela ezagutzera, ez du esan nahi hor hasi zinen nik.
1: Hori da, bai, ba, nik, bueno, ni musikan txikitatik ibilinaz biolina jotzen, 8 urtekin edo hasi nintzen biolina jotzen, eta egonaz, ba, oindala urte batzur arte, eta baina musika sortzen, 2000, oindala ia igual, 10 urte edo, geixo, 2014an edo, hasi nintzen Audacity programakin, ba, probat, ba, investigetan eta holan, eta sortu nitxun pare bat abesti, eta bat publikau nauen anonimoki YouTube-en, ze momentu horretan, egisa, ba, holako musikia edo musika urbanua esan leke edo regetoia edo afrobeat musika estilo hauek etziela asko entzuten Euskal Herrixen eta Lelena Izetia, eta gainera emakume izan dago, ondion eta zaila, baina Lelena Izetia, ba, pur bat emotatzu bertigua, eta bai, ba, bilurra, igual segurtasun falta, eta bilurra bai jendeak, aber, zesango dauen,
0: claro.
1: Hau, euskeraz hasi bidauen abesten, tabernetan entzuten dugun juergako estiloko musikia, eta orduen, ba, anonimoki publikau nahuen, eta eukizamen arrakastatxu, ba, berez, ze niri heldu jaten, uniko taldera eta heldu jaten abestizat daulan, zani, ui, zani, karo, nixili. Eta gero, ba, hori zentzan holan egonitzen Audacityekin eta holan, eta gero, ja, ba, urte mordo bat berandu, hau nira nahia, da fane, etxepeko kidea, asko jakingo duzue, eta beraz izan, eta nire, ba, beraz izan ustot pandemia garaian. Eta ni ba etxien hainbeste entzun, nire animau initzela, eta ba sortu genuen lehenengo abesti xa izan batera, odetu aleto lan publikoki lehenengo abesti profesionalena.
0: Begira. Begira. Bueno, kontua da, esan duzula, ez? Anonimotasunean hasi zinela, nola baitere, topatu daiteke kanta hori nonbait.
1: Ez que ondion ez dut esan, hori...
0: Ez duzu esan beharrik, hori da, hori da kontua, hori da kontua, topatu daiteke.
1: Topatu daiteke, baina ikusiko guntxe, abertzelan. Esan dute, bema jo goixautan hau, baina ez dut esan, ez que motu ez da lotzian, zi.
0: Hau da, zuk orain entzuten duzu zure burua, entzun duzu gaur egun zure kantua, eta eta ikusten duzu aldea dagoela.
1: Bai, eta gainera aldatu notzan, ba, momentu hortan autotuni ez nauen ezagutzen.
0: Claro.
1: Eta aldatu notzan be bai, ahotzai, ba, tipiko Albin Ilazardi jaz,
0: ahotasuna
1: purtxo bat, ba, holan, aldatu notzan, eta, bueno, igerrileik egon inazela, baina emuten dut ume txikitxo bat.
0: Bueno, aparte, 10 urte gutxiago zenituelako.
1: Bai.
0: Horrek ere eraiten du, ez?
1: Claro,
0: ze duela 10 urte, ez? Ba, beste adin bat, ez? Hori ere, ez? Eta hasi zinen probetzen. Bueno, hemen ariketa dago, nahi horak topatu, saiakerak egiten, ze orain, zu esaten ari zaren honetan, baten bati piztuko zaio bo, mila eta esango du.
1: Igual bai.
0: Aiba, hau zen bere garaia niri iritsi zitzaidana eta anixi zen, ez?
1: Bai, ba, deskubritzeko horrek. Nik ez da desan bian, baina norbaitxo iratzen bada, o igual topa bleike.
0: Jaz, hori polita, ariketa polita. Eta gero, bera, gertatzen dira, eh? Batzuk, zuk bentzatez duzu eskutatu, ze batzuk, koberrak eskutatu egin dituzte esaterako. Nire horrek fondoan pena maten didala esan behar dut, eh? Ze, astapenean, bueno, ba, zuen belaunaldia, ez? Izango da gainera, zure belaunaldi izango da lehenengotakoa sarean eta anonimoki edo koberrekin eta benetan hasi zena funtzionatzen, ze zuei harrapatu dizuete lehendabiziko belaunaldiak, horrelako gauzak egingarri egiten hemen Euskal Herrian, esan edut, bueno, elduagoak gutxiago animatu izan dira horrelako gauzetara.
1: Bai, bai, eta ikusten dozuen, nibe anima unitzen, baina modu anonimo baten.
0: Claro.
1: Ontxeia, bai, irabazio eta probat, nire buruak iko segurtasuna, gero bai daukot, ba, anaian apoiua, eta holan, bestela da zaia. Osa hor, venga, zure burua, jentean anaurrean, eta keme kritiken.
0: Ba, gainera, esan duzu ez, garaiaietan 2008a, bueno, 2008an, orduan txe, elektrolatinoa zen batez ere puri-purian zegoen estiloa, ez?
1: Bai,
0: nik uste dut, ba, bai. Juan Magan edo eta horrelakoak izan zirela puri-purian zeudenak. Eta esan duzun beste gauzatako bat, ez? Eta emakumea izatea, ez? Hori izan da zuretzako pixka bat, beldur gehien eman dizuna, esan nahi dut. Ez emakume izateak, ez duelako beldurrik eman behar, bai kritikatu izatea emakumea zarelako eta generoarekin izan den lotura hori batez ere, ez, despektiboa edo sexualizatua askotan, ez da?
1: Bai.
0: Tamales, zekero bai. Izeingo dugu zure kantu ez, baina justu horri agurra maten dio zuen batean.
1: Bai, a ber, nik beti sentiru dut, ba, musika mota, ba, bere momentuan elektrolatinua eta, bueno, musika urbanua, reggaetoia eta dauela apur bat, bueno, apur bat ez, egondala beti gaizki ikusita, oraindik ere, pentsetan dut, ez dauela, ba, beste estilo batzuk bezain ondo ikusita, oza, ez dau. Eta beti inguruan eukidoten, ba, eukidoten inguruan, ba, lagunak, familia, errixan, bai sentiru dut, ba, musika horrekiko apur bat retxazua. Eta orduan, ba, azkenian horrek be eragin itxen dotzu. Eta gero, emakume izatia, ba, azkenien, be, musikan behera egiten da, baina da, gizartien dauen arazo bat, ba, emakumeek itxen dauen ageixo kritiketan da, gero, konparazioak eta sortzen die, ez da kritiketan ja bakarrik itxen dauena, baizik eta gero bere fizikoa, bere... Claro. Abertzelan jazten dan, eta bueno, ba, bai, oza, emakume izatiak betitzen dutu apur bat zai hau, baina bai, nik uste izan dela orokorrien, ba, bilur hori abertze zango dauen, hauze dabil musika mota huitzen, eta gero ia zan hauen, eske nase gomier begira jendiak, zezaten dauen, zebestela eskestaten bierrez, zebe, oza.
0: Bai, eta Euskal Herrian egia da, ez, zure adin, bo, uste dut kainakai adinkidea duzula edo porai, uste dut adinkidea duzula, kontuz.
1: Ba,
0: uste dut baietz, uste dut baietz, buruzaren ez, ez dut esango adinik, baina, bai, uste dut adinkidea zaretela, baina lehen da bizikotako la regetoiarekin ikusiko zenuena publikoki pentsatzen dut euskaraz bere izango zela, ez da?
1: Bai, oza, nik, de hecho, oso emakume gutxi ezautzen itxun, eta lelena ezautu nahuena izan zen kainakai, bai.
0: Begira, zekero, bueno, egon dira beste batzuk, ez, etorri dira beste batzuk, eta pixkana ari zarete, gero zeta gehiago agertzen, ez, zurekin baten esaterako Safu agertu da baita ere, Safu hortze bilen, ez, baina ez genuen ezagutzen, ez, eta bat batean konturatzen zera, beste euskal herritar bat ere hor da bilela, ez, batean eta bestean, bueno, esko print zero hor dago, bueno, ari zarete pixkanaka, zuk pentsatzen dut, karo, etxepekoen uholdea aprobetsatu zenuela pixka bat, zure ingurua gatik esan duzuna lehen, ez da, Debagoiena, punkaren sehaska bezala hartu izan den askotan, aprobetsatu zenuen olatu hori pentsatzen dut.
1: Bai, ez aprobetxetiaren olatua, baizik eta ba, justo tokau jaten bizinitzelean niraneakin, eta niraneak mordo bat, oza, zabuela demora zuen musikia itxen, eta niri zelan beti, ba, lehenautik be inizan duten, eta beti guztau jaten, baina enazen hau sartu, basan, jo, igual, oin da momentua, eta eta bai, eta proba unauen, eta galetu usta, norbaitek, bueno, bate baino gehiago galetu usta, eta zuen, aprobeta duzu etxepekua, baina, oza, niri beti guztau izan jat, eta ba hori, eukidot aukera, onduen eukidotela bat, enzo moduko produktore bat, nira nahian apoiua, etxepekuen apoiua, eta azkenien eukibiozu indarra olako proiektu bat itxeko, eta igual behar nauen indarra bai emunduztie, ba etxepekuek, eta ba, bat ez igual nira nahiak.
0: Hori esaten duen, aprobetsatu zentzu horretan, ez, ingurua, ez, haien arrakazta inondek inora ere ez. Ze, ba, haien egiten dute, eta zuk zure egiten duzu, eta gainera, odetu alete egin zenuten elkarrekin, baina gero, oso banatuta, zanetuz, proiektuak oso diferentziatuta daudela.
1: Bai, bai, osea, Eura Davidson bakarkako gauzak itxen, eta etxepe ontxe bertan talde moduen kontzertuak itxidotzie, gero bueltauko die, baina bai, eta nina unire proiektua itxen. Gero, egon leikela etorkizumaten kolaborazioa, seguro, ze, eruten gare oso ondo, eta musikaldetik bebai ba oso estilo antzekoa dauko gurduen, bai.
0: Bueno, zure kantuetan sartu aurretik, nik esango dizut, okerrez baldin banaiz, iaz, Irunen izan zenuen kontzertu batzuk?
1: Bai, eukinoen, Irunen, bai.
0: Hori izan zen, lehen nabizikotakoa, odetu aletatela ostean, esango nuke?
1: Ba, Irunen eskestakit noiz, eukinoen, osea, akortanaz eukinoela...
0: Ekainean esango nuke festen bueltan izan zenuela, baina ez
1: dakit. 2008an ekainean, ez?
0: Bai.
1: Vale, baina niko de toaletek atara nauen 2023.
0: 2023an atera zen, hori da. Eta tartean, kontzertu asko eguik dituzu edo zuzeneko asko emateko aukera izan duzu?
1: Ba, egisa zen bai. Osea, 2024an emun nauen kontzertu mordo bat. Ba, ez dakit, osea, ba, batien hasi gaten jende mordo bat Instagrametik hitz egiten eta proposatzen kontzertuak. Eta nik esan otzien isadanei baiet, ba... de hecho, baten eukinauen bi egunetan, oza, egun igualien bi kontzertu.
0: Begira.
1: Eta bai, eta geratu netzen apur bat, flipaut ez nauen ulertzen, meakar esan nauen, jo, eske, Euskal Herri xame bai, ez taz neska asko itxen da binak musika urbanua, orduan igual bai normala da. Eta hori, eta asinitzen estena tokietara igotzen, batez be txepekin, eta nietako hori izan zen kristona, ze, karo, ba, egotetik zure txian musikia itxen edo estudixo baten igotzia estenatoki batera hor altu, leku altu baten jendia hor zuri begira to, be holan esaten abenaz honez esan bida boin oza, eta bai txepe kuekin asinitzen odetu ale eta besten eta oso pos, oza, oso eskertuta aukera hori eukitziagatik ze azkenian ba holan ikasten da, oza, ez basari gotzen, ez duzu ikasten, eta holan ikasi dut, ba, apur bat, nerbizua kontroletan, segurtasun handixea okitzen estenatokian, eta ja helduzan momentu bat, nire kontzertuetan igotzen izela bakarrik, en plan, bastante urduri, eta zan hola berran ize, o jaten dozuzuk estenatokixa, o bestela junemendik, porque ez, eta bai, eta ontsegian ikustor lortu dela, segurtasun punto bat.
0: Hori garrantzitsua da. Eta pentsatzen dut, bueno, bideo horretan jarduntzarela komposatzen. Ze bai. Komposatu, zuk komposatzen duzu.
1: Bai.
0: Nola bai, komposatzen duzu, hori da galderetako bat.
1: Ba, zelan, bueno, daz modu mordo bat. Azken aldixan, geixen banabil, YouTubeen topetan ba, bitak.
0: Bai.
1: Deskarga utxe itxut edo. Eta... ba, igual, bit bat erosi albada, erabiltzot bit hori, eta gainetik zehose, ba, aztenaz, ba, tarareetan, edo, ja daukot igual letra bat idatzita, eta edo letra barik, Igual, ba, batian aztenaz, ba, besten, momentuan etortze jatena, o igual, bizizan do zehose, eta punta honauen atzo pasabaten zehose, eta horren inguruan, aztenaz momentuan idazten. Eta hori da bat, gero, beste modu bat da, igual, bialtzotzat, ba, ekoizliai, YouTubeko linka eta zatotzat, bai, gurote abestionen antzeko bit bat itxia eta itxen dau, bidaltze usta eta horren gainean itxen dut, edo odetu aleta adibidez, inun denson estudioan, juinen estudiora lehenengo aldiz, fanitzen ni, denzokin, eta zeginen probetan, soinu ezberdinak, nire gustau jaten afrobit soinu bat, eta horrekin ingin aurrera, eta geroz, oian irakutzi zutzagun ideia, oian da fan,
0: Bai.
1: Eta berak esan zuztan, super guapo nio, oza, igual sartu minaz, takize, eta bera gero juinen berriro estudiora, eta blaxe, segun eta momentua, momentua esango nauke, etxe modu baten o beste baten.
0: Gero pentsatzen dut, ekoizleak zuri kantu erakusten dizunean, aldaketak ere proposatuko dituzula.
1: Bai, hor kasu hortan bai. Egisa da, normalian, azken aldixan abiela itxen nik ideia sortu etxian, oza, nia komposatzota bestixa strukturetan doteta dana, eta fatena zorrekin estudiora.
0: Ados.
1: Eta estudia makarrik grau itxen dut, azken aldixan abilitzen holan.
0: Ados.
1: Ze holan be bai aurreratzen dut, ze eske, karo, bai inbertiru bida diru morda, eta holan be aurreratzen dut apur bat, eta nik daukot bastante klaro struktura, eta gero, igual estudixuan esatu usta ekoizdia, jota, hemen zagatik ez dozu sartzen hau, eta nik esatu dut, igual, mongotza huelta bat, holan, bai.
0: Ados, hortaz, ja, modu profesionalean esango dugu egiten duzuela lan, ez?
1: Bueno.
0: Naiz eta gertukoak izan, eta ze horrene pentsatzen dut, egongo dela desberdintasunik, ez? Klaro, zuk hauek ezagutuko dituzu asko, lagun bezala, lehendik.
1: Bai, a ber, nik txikitatik esautzot, adibidez, denso, familia laguna die, eta hola, mea, karo, bai, bera musika munduan dabil, eta musikaz bizi da, orduen, hamen bakoitza, bere lanien dabil, eta balora honbida lana, bai, orduan, bai, zentzuertan, hori, lagunak eta lankidea bai.
0: Horregatik, ez da, hor, harreman motak ere
1: bai.
0: Desberdintzen jakin behar dela, egia da laguntzatak asko eta laguntzen duela, baina gero beste gauza batzuetako ere eragiten duela, ez? Horregatik esaten duzun, ez? Aldaketa bat badela harremanean, ez? Aldaketaren bat badela. Bueno, bai. Oa kantuak irekitzen du paranoia diskoa eta entzungo dugu, ze, bueno, sarreratik, badu olako ukitu.

0: Bueno, oso tropikala da, naiz eta reggaetoiaren bita duen. Esango izut, ze gogoratzen didan, ez da gizu gogoratzen duzun, Jason M. Ross, I'm Yours, kantua.
1: Ai, ze lan, aldo.
0: Ukelelearekin, ba, I won't hesitate no more, no more.
1: Ah, bai, bai.
0: Piskat hori ekartzen du gogora, ez, bai, ukelelearen erabilera dagoelako. Nolatan egiten duzu, nasketa hau, esan edot, ze... ukeleleak eramaten gaitu nola ere, ez, Pazifikora, ez? Eta reggaetoiak berriz Atlantikoan, Karibian, du bere tokia. Nahasketa hau nola bururatzen zaizu?
1: Ba, hau bitau da Maida Koizliana, bera etxepeko kidea, bai. Eta bidali notzan ideia, eta nauko oso garbi gure nahuelain zehose ukelele toketxuaz, eta nik, oza, nik hau eske batzutan ez do jakiten aur zera, regetoia, ozera. Eta esango nahi, ba, dauko pop, afrobeat,
0: claro.
1: Apur ba danetik, fusionauta, eta bidali notzan ukeleleak inindako bit baten ideia, eta gero insusta hau berak Maidak. Eta holan sortu zan.
0: Bueno, maitasun erlazio baten bukaeraz hitz egiten du. Nik ikusten du pixkat, badagoela amorrazio puntu bat, baina oso goxo dena, eta hori zure marka bihurtzen dela gero konturatzen naiz. Hau da, aserrea baldin badago ere edo, ez? Gustatzen zaizula, edo gustatzen zaizula edo kantuetan behintzat, gero bizitzan auskalo, ez? Baina, modu goxo batean, edo, bueno, ez oldarkorrean behintzat adieraztea.
1: Bai, osea, bebai momentuan arabera, Ba, holan, ba, igual, gero daukot igual abesti bat zarraua zutan eta apur bat agresioa, bai. Ba, igual, edo, baina, bai, ba, momentu honetan, nauen posik, sanu da, bebai, eta kanpuen nago beto, ba, fansaitxez, eta ni jarraituko nire bidirak, en plan, ba, bestian esatote moduen, una batxatitan, lasai ez da eze pasetan, ez pasetan, ba, berdinetan, ba, fan, eta ni jarraituko.
0: Ba, ze, hori zen esan berrela, ze, una batxatita atzetu dator rankantuan, hori da ikusten da, ezetz esaten diozu, garbi ez ezkoa da, bai esaten diozu, baina lasai, ez da ze pasatzen, venga, ala segi, ez, baina da modua, esateko modua, ez, ze gauza bera beste modu bat esan daiteke, edo ez dakit da pixka bat nola baitere errealitate kolpe bat ematen diozula, ez esaten ari zaren ari, eta nik ikusten dut, ez? Oso fotografiko egiten zaidalako egoena, ez? Oso garbi ikusten dut, bestea belarria gesten eta martxa egiten.
1: Bai, bueno, ez dakit, osea, batzutan, ez dakit, eske jakin enbida bai agurre esaten, osea, nik ustot miazkua hau eta me bai dala, ba, osea, bestia ez badau zure momentu igualien, edo ez badau zuri guztela jatzen pertsoniak ez badau gure zugure dozun iguala, ba, bueno, ba, okei, okay, honekin bagoi ez aurrera. No pasa nada, zorto da beste bat.
0: Bueno, hemen akordeoia sartzen da, gitarra klasikoa entzuten da, ez dakit, kasu honetan erreferentziak nondik etorri diren gehiago, ez dakit, ni Brasil ere aipatzera ausartuko nintzateke, baina ez dakit non kokatzen duzun.
1: Ba, nik bestak ez non kokatu, baina da apur bat, gure nauen kumbia,
0: bai.
1: Kumbia itxeko, oza, kumbia soinuak sartzeko guan haukon, eta gero bebai, ez da igertzen, baina dauko keinutxo batzu bebai batxatai.
0: Bai.
1: Bai, eta, bueno, deitzen dauna batxat, eta ez da batxata bat, baina bai dauko keinu batzuk, eta aspaldi naukon gogua, ze jarri zan modan batxatak itxia, eta zen hau joni bai, gurot. Baina ejaturte nola natural, eta baina abesti honi baina inotzan sartu zeo, ze uste nauen ondo geratu bizala, eta bai, ingenio me bai batxata kinotxo bat, eta bai, hori xe.
0: Bai, eta gainera, letrarekin ere zentzu hartzen duela, ez? Batxataren jolas hori badago, nola
1: bai,
0: ere.
1: Ze
0: batxatan batzetan egiten da, ez? Dantzata, bidali, bestea.
1: Hori da, bai. Bai, ba, hori ez, una batxa, esaten dut letran, una batxatita idantzetan. Ba, lasai ez da eze pasetan, nahuela playan,
0: claro.
1: Hemen lagunekin dantzan, eta bai.
0: Eta gozatu egin behar dela.
1: Hori da.
0: Hori dela garrantzitsena, entzengo da gozati bat.

0: Badago txiringito maravillosorik ezagutzeko modukorik?
1: Ba, bueno, bai, adibidez, hau ez nauenin txiringito honetan pentsetan, baina dau, dau Kadiz provintzian,
0: bai.
1: Zahoran, Zahorami txiringitua, dala gozada bat, baina ez bakarrik, oza, jente gaztiantzat, ez, oza, familia bai faten dien, ausixak, oza, dau sanseta gainera,
0: vale.
1: Guzkisa sartzen da justo hor, eta ba, izaten da udan atzaldero sortzira kaldera ba, euskisa juten danian eta egoten die beti kontzertu ezberdin badau. Eta egoten da danetik. Eta gero egoten da DJ-a bebai. Eta da pasada bat. Osa hori da lo mejor.
0: Pixka bat, nahizta horre ez egon pentsatzen horrelako girora eramaten gaituzula. Horregatik aldotzen izan, esaten duzunerako hori, bizi duzula nen seinale ematen zuen, ez? Eta horregatik galdetu dizut, ea tokire bat bazen, bueno, apuntatzen dugu, eh? Apuntatzen dugu, tokia bera, bera ere. Bueno, ez dugu esan, oa hitza dator, oa, ba, alde gintzaketik, baina gero, hitz jolas asko egiten dituzu, eta paranoia ere pixka bat, hortik ere bat dator, ze tartean agertzen da, kantu bateko, tarte batean agertzen da, paranoiaren kontu hori, paranoia ere, zerretik eramaten duzu titulura?
1: Ba, dalako, nik ustot, dielako historia ezberdinak, ba, epeko abestiak die, bakoetzauko bere pertsonalidadia, bere historia, baina nik ustot dielako paranoia bat, bakarrik pasetan dana nire buruan bebai, ose, askotan guk bizi duguna, okei, okay, bagabitz bizitzen, baina bebai, ose, gure buruan itxen ditugu, edo nire entzatu txen ditugu, pelikula batzuk esatu zutu. Que paranoia tienes. Eta horregatik ba gure notan jarri epia izena bai paranoia.
0: Ados. Bueno, me quería invitar kantuak ematen dio jarraipena. Hemen bueno, le da ese kotako galdera. Horrentzetan den bomboa edo ahotsarekin egindako bombo bat dago.
1: Es.
0: Ados. Hor ba, badago markatu bat ematen.
1: Ah, ba, ez esta, esta.
0: Esaten nuen, ah, nola dago eginda, ez? Ose, batzuetan egiten dira horrako, gauzak.
1: Bai. Itxendi, oza, de hecho, denso kaskotan itxenda horrako, gauzak. Igual itxendot barre momentu baten, eta hartzen duzta barria, eta gero moztu itxenda, eta jartzen duzta.
0: Claro, horrako jolasak egiten dira, horrako horretik egiten nuen galdera, bueno, garbi geratu da, ez. Bueno, kantu
1: hau? Ez, hau erosin hauen, ez da holan ezagunen batena.
0: Ados, bueno, elektronikoago, urbanoago, ez dakit. Beste estilo batetara guaz, zeharo, ez?
1: Bai, denbou bat da, mekrimitar bai.
0: Bai, ez da, eta denbou horren baitan, hizkuntza ere ez dakit, generoari lotuna izan diozun, ze hizkuntza erabiltzen duzuna, nola gaitere kaleko hizkuntza hori imitatzen bai. Duena da. Hemen galdera da, generoagatik egiten duzu edo erabiltzen duzu zukorrelako hizkuntza?
1: Ba, nire euskeraz komunikatzen az normalien, eta baina erderaz be bai, oza, kalian eta, ba, segun zeinekin, itzagitote euskeraz eta erderaz, eta abesti hori, inauen, de hecho, Kadizen, eta ez dakit horregatxik inauen erderaz, o igual bizi izan nahuelako justo juerga bat, gente konkretu batekin eta itzegin nahuelako momentu hortan erderaz eta nahuelako hortan pentsetan, dejatela erderaz. Zizke, momentuan urtetze jate izkuntza bat, obeste bat, batzutan nahaztu itxen dozenik. Itzegiterako orduan bebai, batzutan sartzen dut ba, izkuntza bat, obeste bat. Eta kasu hortan ikustatzen izan zala, nahuela pentsetan, pasauzan gauza batekin, jente batekin egon entzela, ba, igual erderaz edo, eta horregatxe dala.
0: Bai, ze hor daude, itz konkretu batzuk, bueno, ba, badirenak oso kaleko hizkuntzakoak, eta horregatik esaten duen, ez? Nola dago, ez? Sortua, eta horregatik esaten duen, ma pixka bat argitzeko nahi hori horregatik nuen. Bueno, me quería invitar, bueno, ez dakit gombidatu nahi zintuena gizonezkoa zen edo ez, baina gizonkeria mota bat agerian uzten duzu kantu honetan.
1: Bai. No me llames dura. bai. A ver, ez dakit, osea, nire berez, ba, abesti hau indot urtetze jatelako, ez itxeko kritika bat, ez dakit zeini, o itxeko kritika bat berez. Bizi izan dut, eta orduen nahi dut, a ber, tampoko esflipeiz tanto, osea, ez deitxuguri nahi dozen moduan, porque ez que ez dut zegoen bier kasu. Claro.
0: Bai, bai, bai, errealitate bat erakusten da, ez? Horregatik esaten duen. Ez duzu, inongo momentutan, generorik nabarmentzen, hori da bitxikerietako bat, baina, claro, nahiko garbi geratzen da, gero, ez, hor, zein dagoen, ez, gonbidatu nahian. Nola baitere, zein dagoen, esan edo, ze generotakoa den.
1: Bai.
0: Ze, bueno, ba, errepikatzen dira, hainbat patroi, tamales, oraindik ere. Oraindik ere. 2014an ere errepikatuko ziren ziurrenik, ez? Eta
1: bai, geixau, bueno, ez dakit geixau, baina igual evidentia guazan.
0: Begira, ez? Ze, bueno, ez dakit gaur egun kontzertu begira esaterako, ez? Zuk orain nola bizilduzu? Oholtzara igotzen zaren une hori. Esan nahi dut, publikoa nola ikusten duzu, zezuk publiko ikusten duzu. Hor, ez gara engainatuko. Ez, publikoa, publiko ikusten duzu. Bueno, eta publikoaren aurreko momentu ez dakit, iristen zaren unea, oholtzara igotzen zaren unea, nola bizi duzu guztia?
1: Ba, bueno, bai, osea, desberdina da, ni zelan bakarlari moruan noian,
0: claro.
1: Desberdina da, eta bueno, daukote nirekin etortzen dan DJ-a laguna da, eta hori nietako da, ba, poia hundixa bebai. Guzteta jat, jendia etortzia kontzertutara nire lagunak eta holan, porque sentiruten az babestu hau.
0: Ados.
1: Baina, bai, baskotan zaia izeten da, ze badakitzu, ba, aurreko baten pasau jaten. Naukon kontzertu bat, eta nik nahi nauen jun, bueno, ni beti pentsatzen dut erropa, kontzertutarako erropa, eta bueno, ba, lehen hau pentsatzen dut, nora noia seguro transmititu, osea bestia bestu biot, eta bueno, ba, pentsatzen dut erropia. Eta ia pentsanoan gauza bat. Eta erakutzi notzan, ba, nire oso gertuko pertsona bati, eta esan sustan, bueno, anixe, osea, holan ez fan, porque jendia gomida fijetan zure fizikuan, eta ez eseran abesten dozun. Eta, karo, holako komentarizua bebai entzutia, ba, bale, ulertzen dut, osea, ulertzen dut, zuk ez gure izetia, ba, jendia egotea figeta nire, ba, nire fizikoan o nire erropian eta gure izetia ba, epaitzea besten duten modua gatzi, baina nire bai igual gurotemun irudi bat, oza, gurot
0: claro.
1: Una korde danakin, abestu biotenakin eta dana. Eta horra pur bat bai, ba, itxeja zaian, nietako erabaki horrik hartzia da pur bat, biot jendian apoiua, baina gero be bai aldiberin esateot, jo, ez dakizetako galdetu duten, porque oin raia binaz eta
0: claro. Nazpartier
1: nahi nahuen moduan. Orduan bai izeten da, bueno, behin ja erabaki sartze duten nien, juten azte una, zentrauta eta estenatokian ikusten dut jendia, normalian beti goten da neskako herria majabatzuk aurrian, jartzen dila aurrian, eta beti ez dakizelan sortzen da nori, baina beti sortzen jat, bueno, sortzen da kontzertuetan hor aurrien neskako herria bat apoietan mordo bat, eta hori nietako dagoa, plan oso posi.
0: Horrek lasaitzen du bat, ez da?
1: Bai, eta eskertzen dut mordo bat, eta gero gainera tortzen die berbetan, ni super post, oza, oso eskertu, eta ez da, nire amakin aurrekoan komentetan, porque nire amaskotan etortzen da. Eta ez asustan, baina eske, zelan, oza, zelan pasetan da, beti, da zela hor aurrien, eskako herri bat, tipo, dandolo todo, apoietan nahizta ez jakin, abestuxak,
0: claro.
1: Oza, herri bako itzen, bai, jai bat dala, oza, jaixotan, eta apoietan. Eta banietako hori da, kristona. Gero egisa, ba, beti ikustu zu jendia, igual, ba, begiratzen igual con una cara de esta tía que está haciendo, baina bueno, sin más.
0: Bai, hori da kaso baitere ez gaudelako ituta edo, ez?
1: Bai,
0: oraindik, esan duzun hasieran, ez? Oraindik ere kosta egiten zaigulako, genero konkretu baten bueltako, iruditeria guztia, musika eta onartzea,
1: ez da? Hori da, bai, eta igual ez daui espero, ez? Da, igual euren claro. Herriko jaixetan eumiakin altzuen, eta esaten daue, ostras, nikenak isen hau, egon bizala hemen, plan, ez nahuen ahi hau ikusi, jo que se.
0: Bueno, bai. Informatu, ez? Hori askotak hartatu da, informatu, entzun,
1: bai.
0: Zer egiten den. Baina giari zor, a ber, gero, dantza, ezuko esan duzuna, iruditeria hori dana, hor dago, eta musika generoa dantzagarria da. Baina letra aldetik, ume bat altzoan daramanak ere entzun dezake,
1: Hori da, bai.
0: Ze hor, horretik esatu dut, ez? Estilo erabili duzuna letretan, askotan, genero honekin ez dena lotzen, da? Ze aldarrikatzen duzu, egoera ohiko batzuk agerian uste dituzu, baina ez dago seksualizaziorik, ez dago oldarkortasunik, ez dago bueno, urrengo kantuan akaso zertxo baitxartzen zara generoko gauzetan, baina bai, gero aipatuko du ez, baina letra esango dugu, atseginak direla orokorrean.
1: bai, bai. Kontetan duten historiak normalien dira, ba, besti askotan kontetan dien estiloko, oza, ez dauko ezberdintasunik. Egisa, ba, dauela, daukogula oso sartuta, bueno, edo orokorrian, Euskal Herrian dauela oso sartuta, horrelako estilo horretako musika dela. Lehenengo dela, ez dela musika, oza, dela mierda, bueno, zaratia, ez dakize esango da bien. Gero, ez dakizea besten, autotunia erabiltzen da, eta gero gainera, ba,

0: baina nik uste zabaldun bidabiela jendeak apur bat, osea, ni saiatzen az bizitzako aspektu danetan izaten oso, osea, zabala, jendeakin, norbaitxe kontetan buzta historia bat, bale, nire japasau, baina guro tulertu eta apur bat zabaldun minaz. Eta nik uste dut, ariketa hori danokin bidogula, azke bestela, geratzen gare horratze atzian eta estankauta.
1: Baina, eta esan duzuna, eta genero hauetan ere, bueno, ba, autokritika bat egondaga, kritika asko egondelako, ez? Eta nik uste dut, orain azaleratzen diren kantu asko, badaudela, ja, generoari baino, artistari zuzentzen zaiola, ez? Gerozetak gehiago, artista hau bai, artista hau ez, gerozetak gehiago egiten dela, eta sailkapen horiek, ba, zerbait egatik ari direla ematen, ba, genero hauek, sartu direlako, sartu diren tokietaraino, eta ez delako kasualitate bat. Bueno, esan dugu, mekeria invitar, beste estilo bateko kantua dela aurrekoekin alderatuz, entzungo.

0: Hemen egurra ematen duz, asko gozatzen zait, egurra emateko modua, eta gero, bar, eta dar, zer hori ere, jolas hori ere polita da, bueno, egiten dituzu alako jolasak, gustatzen zaizu jolastea hori ikusten da, eta gero, autotunea aipatu duzu, baina ez zara bereziki autotuneari hola buelta handia ematen dien hauetako bat.
1: Ez, oza, ez dute erabiltzen igual, bai indarra undixenakin edo jarritxa, baina bai erabiltzen dut, eta guztetan jatu, oza, guztetan gamordua motibetan nau mordua eta autotuneakin abestiak.
0: Begira, bai, desberdina delako, ez da?
1: Bai, ez dakit, dauko efekto bat, ba, hobetzen duztana mordua bat, ni nahi dutena transmitiru. Así que bai.
0: Ba, ze ikasi egin behar da erabiltzen hori ere, hori da beste gauzetako bat.
1: Bai, a ber, ez da zaila, baina bai, oza, ba, tresnadana moduen ikasi bida erabiltzen. Ni kontzertuetan oinarte erabiltzote pedala,
0: bai.
1: Zagutza zu?
0: Bai.
1: Da, bueno, lako aparatu bat eta jartzen dozu nota, zea besti bakoitzak dauko bere nota autotu nian, eta aldo zu jarri, ba, hard edo no hard. Eta atope edo ez, eta orduen, bueno, oza, horrekin, ba, ez da zaila, baina, bueno, ba, balimak etxera biltzen, ba...
0: Hori, eta ikasi egin behar da, eta ez pasazuk esan zunez, transmititu nahi duzun hori, transmititu alizateko ere kontuz, hilu behar da, neurria hartu, horregatik esaten, nuen, neurriz dagoela erabilita, Ze ba, ba zenokan gauza berak esageratzea, eta ez dituz egin.
1: Bai, ez, bat ez beda igual, gure doten efektua emun ez talako rautotunea tope. Igual gero noiz bai sartzen dutela, ba igual agudo baten guztetak jaterako zean geratzen da, baina berez horregatxik, bai.
0: Bueno, esan dut, letrak ez direla hain oikoak akaso, moikoak, oituta gauden era ez dela beste gerturatzen, baina jau perfume arabe, jau, bada pixka bat gehiago, mundu honetara eramaten gaituena ze aipatzen dira usainak, bueno, berriz ere perfumea, yes. aipatzen da luxua, eta nik irudikatzen dut, hau, ez dakit, pelikula gaur egun pelikuletan, klubetan sartzen direnean, erreserbatuak ikusten direnean, pixka bat, giro horretako klub bat ikusten dut nik.
1: Vale.
0: Ez dakit, zuk horrela ikusten duzu nahi duz, baina ni pixka bat, giro horretara eramaten gaituzula, ze reggaetoi klasikoagoa da, gero aipatuko dugu, kantuak bere gauzak ditu, bita da oso klasikoa, beste dena ez. Baina pixka bat giro horretara eramaten hau, ez dakit, ados dauden.
1: Bai, ba, ontsa esan duzula, tipo esan dut, a ber, imaginaun biot, en plan, tesat, ostra, ba, igual, kanpotik, hori begusteta jat, itxote musikia, bakoitzak itxia bere pelikulia, eh? Ni daukoten burua, karo, azkenien ikin dut abestitxat, ordu,
0: claro.
1: Ni daukoten burua, ni nire gelan, nau obsesionau da usainekin, oza, igertzen da nire abestitxeta. Usainak eta daukot kriston obsesioa.
0: Bai, nina takoko gaztetan, hori ere asko gustatu zen, eh? Ze, orain dik ere, bi usain horiek dira,

0: Guzi, ez?
1: Bai, bai, niri, osea, usainak gurman, guztiagat mordo bat, eta hau, kristona bezea zinua, eta, karo, nik imaginetanaz, ba, etxian, daukoten perfume danekin aukeratzen, ez dakize, gero, ez dakize lagunek bidaltze ustala audizio bat, goiezela urtetzen kalera, osea, goiezela, eta geratu ingarela, presakan oiela, ez dakize, eta, karo, ni daukoten pelikulia da hori.
0: Claro.
1: Baina, ulertzen dute bai, kanpotik, imaginetia zu, ba, igual, reserva baten, diskoteka baten, alguien de lujo, no sé qué, igual, urtetzen dara kotxe batetik,
0: bai, hori da, karua, pelikula hori,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai, bai, bai, nizan da zula, egisa da.
0: Egia da, zuk esanten duzun historiare hor dagoela, claro, noski baiatz. Baina, gero, ja, ni hori pasa, o sea, biak, yeah. Begira, biak uztartu daitezke ez, bat prestaketan yeah. Lanetan, beste iritsiera. Ez?
1: Yeah.
0: Kantoren bukaren iritsiera hori izan daiteke, akaso, ez dakit. Baina, baina badu, ze, esan dut ez, bita oso reggaeton klasikoan hasten da, bita, ze, sinteak eta oso desberdinak dira reggaetoitik.
1: Bai.
0: Erabili duzu da, olako jolaz.
1: Bai, hau, bita hau, inzauen ebe bai Maidak, Maida bai. Ekoizleak, eta pasau zuztan, oza, esan dutzen, Maida, mesela, duztazu pasau daukotzun bitak, eta jarri nahuen hau, eta zinitzen abesten, eta urte jaten, abestixa holan deuna.
0: Begira.
1: Eta geixen guztagaten abestixa da, de hecho, epetik, eta ez dut errepikatzen eze, oza, ez dauko estribilloik ez eze.
0: Hori da.
1: Baina bai dauko momentu baten gora, bera, eskerrera, eskumara, txintxin. Hori izate otenean, gora, bera, eskerrera, eskumara, kaskuak, kaskuekin entzuten
0: bai,
1: mozu.
0: Bai, egiten du.
1: Bai, itxen dago eskerrera, gero eskumara. Bai, oso, oza, hori joku hori, oza, pentsaroen itxea momentuan, porque ez dakit, oza, motiva honitzen, eta gero bai dauko, holan, esatotenien zure deziren zerrenda nau, dauko olako nira hotzak efektu bat, apur bat, ez dakit zelan esplikau, baina emuten dau Elisa baten zazela.
0: Bai, oi hartzun bat eta hartzen
1: bai,
0: du, da, bai. Horregatik diot, ez, bitetik arago, ez,
1: bai.
0: Ze gainera, momentu batean bita ere geratzen da, eta hor, arran bikutsu bat hartzen du kantuak, ez, eramaten zaitu, horregatik, klubaren hori guzti horregatik etorri zait yeah, batez, ere, ze da, reggaeton batetik arran bi baterako transizio bat bezala egiten yeah. Du, eta, ez da, Miami bezalako hiri bat etortu zaizu, edo, nahi baldin baduzu, gerturago Europara etorretan Marbella, edo, ez da, yeah, ez, horrelako,
1: yeah.
0: Horrelako toki bat, ba, giro hori landu duzuelako, ba, ahotsaren efektu esan duzu moduan, ez dakit, badu, zerbait, desberdina dena kantu honek. Bueno, esan dugu nolakoa den, baina ez du entzun orain, dik hortaz, zati bat behintzat entzun dezagun.

0: svona, og þetta er svo þurfum í bakum
1: Vai,
0: o sea, esta la perfumea, colonia de la horda bola de suerte suena, gastetan, gero lanean hasten zarenean gauza aldatzen da, ezta?
1: Hori da, bai, eta gero bai, eau de toilette bestixa,
0: bai.
1: Jarrenotzan izen hori ez perfumeagatik, bai, o sea, da perfumea, baina ez perfumeagatik, baizik eta ba, momentu hortan gusteta jaten pertsonia, o sea, como que dura poco.
0: Bai, efimeroa zela alegi, ezta?
1: Bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Joku hori itxen dut.
0: Bai, bai, bai, ona, bakizu, baten batek esate baten, behinu egin esate baten baizu, anixek, piskatu adetu aletzara, kontu, horrek esare du, gauz ez duela oso ondo, horrek
1: ez duela. Hori da, total.
0: Bueno, Beste bat saioetan, hilabetuenetan, etzun zaitugu. Galdera, bai. Zer moduz pasa duzu?
1: Ba, oso ondo. Egonaz begiratzen hor, naukon playlistak eta Spotifyen, ze gure nahuen bai jarri abesti ezberdinak eta holan, eta ez dakit oso ondo pasa dut. Egisa da bakarrik egonazela itxen.
0: Bai.
1: Baina ondo, posik.
0: Bai, ze, bueno, erreferentzia pila bat ekarri dizkiguzu, ez?
1: Bai.
0: Bueno, Blazowi, Doja Cat,
1: bai.
0: Luna Key, You The Line, oraintxe diskoatera duela, gainera You The Line-ek duela ezein beste, Raie ekarri duzu,
1: bai,
0: hau izan da sorpresetako bat, ze aurten gainera Bilbon izango da Raie, eta kontuz, Charlie XCX, baina gero baita ere, Julieta, Rihanna, edo eta Amy Winehouse, denetarik ekarri duzu, Noski Euskal Herriko referentziak ere bai. Zakit, gustatu zait, garbi erakutsi duzula, ze espektro, lehen esan duzu ez, buruz abaltasuna, ba genero batetik aragozoa zela, ezta?
1: Bai, bai. Nik beti, oza, nik kontsumitu dut musika, oza, askotarikoa izen da, eta, oza, txikitan entzuten hauen deskontrol, arrasateko talde bat,
0: claro.
1: Talde bat, eta nietako deskontrol zera, bueno, dakit aurrekuan, inzabien, bueno, aurrekuan, oindala,
0: bai.
1: Iru jabet edo, kontzertua inzabien arrasateko gaztetxean, eta fangien entzuten, eta gazen kuadridana, abesti dana. Oza, ondion, dakigu abesti danak. eta entzun dut hori, baina eske entzun dut, txikitan entzuten hauen, bebai, bebe artista
0: espainiarra
1: eske entzutot hain musika ezberdina ba nik ustot hori igual gero reflejeta dotela gure barik ba influentzia horrek nikero nik sortzerakoan musika bai dala papatian azten dut hausa mordo bat.
0: Bai, eta hori, bolo, azken kantuan paranoian ere ikusten da, ze bada bita bat da, baina berriz ere pop kantu bat eragoaz, esan
1: egot. Hori da.
0: Ez, bueno, hemen, iruditerian egiten duzun lanketa, gustatzen zait.
1: Bai.
0: Maite mindu den baten kantua ikusten da, baina iruditerian lanketa de xente dagoela ikusten da.
1: Bai.
0: Zuk, letrak idazterakoan, irudikatu egiten duzukan, zakit, batzuk egiten dute, Ba, jo, nik hau irudikatzen dut, hau gero horrela gertatu daitekela, edo horrela eraman dezakedala yeah. Klip batetara. Ez dakit horrela egiten duzun, edo besteri gabe tripetatik idatzitak ito.
1: Ez, bai, nik itxen dut normalien hori urtetza jatena, erabiltzen dut musikia itxabe bai askotan barrenak hausteko. Ez dakitu zen bat abesti daukoten inda, oza, neakaro, ez dut atara bihar, askotan esatu zu, bueno. Oza, ez dut edoze gauza atara bihar, baina ba, nau denbora ausuen musikia itxen eta erabiltzote barrenak hausteko orduen. Ez nau pentsetan, aber, ze videoklipingo zatoni, oze, hau gero ze portadak inkuda, ez... En hau hortan petzetan, baina ba, bideoklipa kasu honetan ez nahuen espero itxia.
0: O sea,
1: de hecho, abestia baspaldi atara binauen berez, baina komentau notan lagun bati eta bera, ba, bueno, bideoklipin, zau, master bat da, egidoien, gidoi gintzan eta holan, eta guztiak jakola, nik enak isien, guztiak jakola mordua bideoklipak itxia, ez dakize, eta guztauko jakola nirekin itxia, eta nire superposi. Eta kontau notan nina ukon historixia buruan, oza, ze gureko nahuen ikusti, oza, bideoklipian. Eta berak ideia hori hartuta, da oso sortzailea bera, osea itzen dago bidixo batzuko da Eneko Azpiazu. Ba bideoklipan zuzendaria eta itzen dago, osea oso sortzailea da eta dauko ideia batzuk oso soruak. Ta orduan ez hartu nahi nauela erreflejau paranoia, osea paranoia zentzu hori ba da bidixuan. Eta esan sustan, ba anixe, ba imaginau, ze bai esan ozan gure nauela izetia mutila, ez da bola erabiltzen mobila eta holan.
0: Bai.
1: dala, ba, zer txar bat, ba, mobila eta bastante aparte eta holan, ez daukona zare sozialak eta, eta orduan ez alostan buan, ise, zelai baten, imaginau zu, bueno, eta intzustan gidoia eta dana, bainera baten eta inguruan behimordo bat eta bera lanian inguruan eta ni boa, que locura, me encanta eta, eta orduan bai, eta asmoa zan, ni bainetia ba, erropa barik baina, baina eski grau ginen ez dakin ez grau ginen, uste, urrian edo eta ia etxezaren kristo notzata ez ez
0: neoprenoarekin etzen plana, ez da
1: ja, hori ez da, ez da mengan ez neoprenoa, no seke, eta ez ez
0: bueno, ba, hori eratu da. Bueno, paranoia esan dugu bezala, diskoari izena ematen diona. Zuzenean aurkezteko, bueno, datak ez dakit badituzun, dagoeneko. Ba, hasi eta egongo zara gauzak egiten, baina pentsatzen dut, orain biratxoren bat edo badaukazu?
1: Ondion ez dugu planifikau bira bat, baina bai daukogu entxe laizzer kontzertua, a ber, otxaiaren amairuan Jimmy Jazzen Bengokin batera. Eta itxen duzteak Kriston Ilusioa kontzertu honek, ze, bueno, Bengok gonbidatu ninduen, eta Jimmy Jazzen abestu nahi lehenko aldiz etxepekin, eta daukot gogua, egisa zen.
0: Bengok baote daki, beste bat kesaioetan aipatu duzula. Ez dakit jakingo ote duen,
1: Ez dakit egin, mozauen.
0: Bai, aipatu duzu, aipatu duzu.
1: Bai,
0: izango da kontzertu berezia, ez? Esan duzu mazala. Gainera bi giro, nola baitere desberdin. Eta areto emblematiko batean, ez?
1: Bai, dauko sekulako gogoa, egisa zen.
0: Ba, otxailaren amairua, hor geratzen da. Otxailaren amairua, okerrezpaldi manaiz, osteguna.
1: Osteguna da, bai.
0: Hori da, osteguna da. Hortaz, bueno, ostegun unibertsitarioa gazte izan, bueno.
1: Ba. Hori da, animau.
0: Eta unibertsitarioa estenak ere bai, kontuz.
1: Hori da. Hor,
0: dantzarako aukera nahi duenak abaliatu, ba, aki bertaratu esterik ez duela. Bueno, ba, Anixe, eskerrek asko, gurekin izaterren, entzulek paranoia entzuna zutzuko ditugu.
1: Oso, no.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Iker. Muxu bat.

Arratsaldeon edo iluntzeon entzule berriz ere hemen gara asteartero bezala Ad Libitum izeneko saio honetan ni Lider Nando naiz, ongi etorriak denok.

Ongi etorri asteartero bezala ad libitum saiora. Hementxe nago, naiz irratiko estudio polit eta goxo honetan, kanpoan euria nola ari duen ikusten gaur berez. Abenduak bi dugu eta negua uste baino lehenago iritsi dela dirudi, ezta? Astenoetan da astekoa Durangoko azoka eta beno, aprobetxatuko dut entzuleari esateko bani ere han izango naizela postu batean, Bele Musika proiektuarekin, azaro hasieran atera nuen diskoa, Muturrez zerura izenekoa, eta pozez hartuko zaituztet, Durangora gerturatzen bazarete, abenduaren bostetik zortzira bitarte, jakin baitare, abenduaren zortzian, astelena, azokara gerturatzeko intentzioa baduzue, ni eta nire bandakoak, ahotsenean izango garela disko berriko abesti batzuk jotzen, plateruena aretoan noski. Ni bezala, euskal kultura guztiare bertan izango da, euskal idazle, euskal musika gile, eta beste hainbat proiektu aurkezteko aukerare gongo da bertan, eta, bueno, besterik gabe, nik parentesi artean nire promoa egin nuen gaur, baina minutu hauek igarota, orain, goazen gaurko gai nagusira. Beti bezala, musikarekin lotutako gai batek ekarri dizuedalako. Abesti hau entzun ostean, azaluko dizuet zer den,

0: Martin Larralde abestia entzun duzue, Ruper Ordorikaren doinu ezagunenetariko bat, eta bere ibilbidean nabarmena izan den bezala Joseba Sarrionandiaren hitzez lagunduta. Ruper Ordorikak gaztetan Bilbon egindako urteetan Potx bandaren sorreran izan zen, horren lekuko eta horren sortzaile izan zen, Bernardo Atxaga edota Joseba Sarrionandia bera bezalako idazlekin batera, eta agian horregatik egonda bere musika ibilbidea idazle hauen ibilbideari horren lotuta. Musikari askok garatzen dute harreman berezia idazle edota poetekin, euren musika eta doinuentzako letrak idazten dizkietenak. Agian eurak ez direlako gai ikusten hitzez hitzen bitartez horren irudi ebokatzaile edo zintzoak egiteko, edo agian besterik gabe idazle hoien artea ere balioan jarri nahi dutelako. Gaurkoan hori izango dugu izpide ad libitumen. Batipat Euskal Herrian euren musika hitzez apaintzeko asmoz sortu diren musikari eta idazleen arteko binomioak. Lehena, xamezela Ruper eta Sarriren artekoa izan da, baina berdin-berdin izan liteke Ruper eta Atxagarena. Honen lehenbiziko diskoa hautsi da Anfora izan zen, 1980-koa, eta bertako letra gehienak Atxagarenak izan baitziren. 1988-ko Martin Larralderekin hasi dugu atala, ala ere, agian nire Ruperren abestirik kutxunena delako. Hitzak Joseba Sarrionandiak idatzi zituen, eta Zorigaiztoko Martin Larralde azpandar bertsolari eta baserritarrari eskenia dago, 1782 eta 1821 urten artean bizizena. Zeinak bere aitarekin zuen liskar baten ondorioz gartzelan amaitu baitzuen eta galeretan aritzera zigortu ostean hil egin zen. Joseba Sarrionandiak Martin Larralderi gertatutakoa hartu zuen aitzaki 1987an Marinel Zaharrak liburuan Martin Larralde izeneko poema osatzeko. Ordurako Sarrionandiak ederki ezagutzen zuen ahozko zein idatzizko euskal literatura, zaharrena zein modernoena, eta Martin Larralde aukeratu zuen idazlearen egitekoari buruzko bere ustea poema bidez agerrarazteko. Ruper Ordorikak 1988an kantu bihurtu zuen Sarrionandiaren poema, bere Dabilen Harria albumean. Zuzeneko emanaldietan, Ordorikak honela laburbiltzen du poemaren muina. Egunerokoak ahantzarazi egiten digu urrun dagoena.
1: Emoiz

0: Beste idazle eta musikari binomio bat, kasu honetan idazle baino edo idazle izateaz aparte bertsolaria ere badena, Jon Maia eta Gozategi. Jon Maiak musikari pila baten abestien letrak idatzi ditu, Gozategi dago, baina baita Negu Gorriak, Mikel Urdangarin, Benito Lertxundi edota Esne Beltza ere, besteak beste. Jon Maia urretxukoa da berez, gipuzkoarra, baina entzun dugun Nirekin izeneko abestian, Gozategitarrek oriotarrak bide batez, eta beraz gipuzkoarrak ere bai, ba bizkaitarrez abesten dutela entzun ahal izan duzue, imaginatzen dut. Hori da Jon Maiak idatzitako letra hau, horrela idatzia izan zela bizkaitarrez, bere neskalagun oi bizkaitar bati eskaini nahi izan ziolako. Bide batez, azken urteotan Jon Maiak bere bertsolari eta letragile papera alde batera utzi eta lehen lerroan jarri nahi izan du, bera igoz oholtzara. Bi disko ondu ditu, Kantu bat gara izenekoa lehena, eta Kantu berri bat gara bigarrena. Bertan zer egin duen? Ba, berak bere ibilbide guztian zehar beste musikariei idatzi dizkien letra hoiek oraingoan berak abestu. Beraz, imaginatuko duzu zer datorren orain. Bai, Nirekin abestia jarri nahi dizuet berriz, baina oraingoan Jon Maiaren ahotsean eta gonbidatu berezi batekin, Asier Etxehandia, hau Kantu bat gara diskoan topatuko duzu.
1: Emaiztasu musutxuek Maitie hartu isu kurusun, ustize.

Jon Maia bertsolariaren ahotsa entzun ahal izan duzue berak aspaldi gozategiri idatzitako Nirekin abestian. Baita Asier Etxehandia aktore eta musikaria ere bai berarekin kantuan Mastodonte izeneko proiektua du bide batez Asier Etxehandiak. Eta aurrera goaz, gaurko Adlibitum saioan, gaur musikariak eta euren letrak idatzi dituzten idazleak uztartzen ari gara abesti batzuen atzean dauden historio bitxi batzuk ere ezagutzeko bide batez. Esan beharrik ez dago, normalean oiturarik ez baduzue abestien letrak interesarekin edo tentuz entzuteko, gaur dela precisamente egun egokiena hori egiteko, gaurkoa hortaz baitoa, benetan ongi dakiten hoiek maisutasunez idatzitako letrez gozatzeaz, alegia. Entzun dugu Ruper eta Sarriren arteko binomioa, entzun dugu Jon Maia eta gozategirena, eta oraingoan emakumeek osatutako tandem bat bisitatzea nahiko nuke. Olat Salvadorrek hainbat emakumezko idazle edo bertsolariri eskatu izan die bere abestien letrak idazteko, eta bere azken diskoan, Zainak eman, izenekoan, bada abesti oso berezi bat, Leire Bargasek eta Oiana Aranak idatzitako olerki bat duena oinarrian. Abesti hori basan da eta oso letra ebokatzailea duela iruditzen zait. Goazen entzutera.

Hortxe Basan, Olat Salvador Ahotxean eta Leire Vargas eta Oiana Arana hitzetan. Eta beste letragile eta musikari binomio oparo bat aipatu behar bagenu, agian hau izango litzateke. Niña Koyote eta Txiko Tornado bikotea batetik eta Arkaitzkano bestetik. Dadakizue Arkaitzkano nobelagile bikaina dela, baina horrez gain baita poeta ezin hobea ere. Niña Koyote eta Txiko Tornadorekin hainbat alditan kolaboratu izan du euren rock doinuei hitzak jartzen. Halaxe egin zuen Niña Koyote eta Txiko Tornado izeneko lehen diskoan 2013an Zauririk ez izeneko abestiarekin, halaxe egin zuen 19ko Aitzar diskoko Azeri eta Herio abestiarekin, Adlibitumenen noizbait entzun duguna, eta halaxe egin zuen 2016ko Eate diskoan topa dezakegun beste honekin ere, Diana eta Sebastian. Letra nahiko kriptikoa dauka eta ez dut inon bere azalpen zehatzik topatu, baina beno, Sebastian bat badazeruan esaldiarekin hasten da abestia, eta gero Sebastian santuaren gezien inguruan eta Diana baten inguruan hitz egiten hasten da. Beraz, nik uste Donostiari egineko kritika baten aurrean gaudela. Guazen entzutera eta juzgatu zuek.

Agian datu hau etzaizue ezaguna egingo, baina bada emakume bat, aiba, ze kasualitatea emakume bat izatea, euskal kantu gehien idatzin dituen idazlea omen dena, eta hala ere jende gehienak ez daki datu hori. Idazle hau Itxaro Borda da, aski ezaguna, batipat bere eleberri poliziakoen gatik, baina haizu, batek daki zergatik bere letragile fazeta hau ez da hain ezaguna. Berak idatzitako abesti bat entzungo dugu orain. Ertzainak taldea izan zen lehenengoa, laurogeiko hamarkadaren amaieran, Baionako sortzailearen hitzei musika jartzen. Amets prefabrikatuak izeneko 89ko diskoan, adibidez, bere hainbat letra topa ditzakegu. Adibidez, 2 minutuero abestian. Hau berez Itxaro Bordaren poema bat zen, hau da, orain arte topatu ditugun ereduetan ez bezala gauzatu zen. Hau, lehen bizi Itxaroren poema bat izan zen, eta Ertzainak taldea izan zen hitz hauei musika jarri ziena. Letra zoragarria iruditzen zait, guazen entzutera.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Saioaren ekuatorea igarota, guazen lehen aipatutako letragile bat berreskuratzea. Izan ere, John Mayak gozategiri ezezik beste hainbat artistari ere egin dizkie letrak, lehen aipatu ditugu batzuk, esaterako Negu Gorriak. Eta Negu Gorriaken eta John Mayaren arteko harremana oso estua izan da betidanik. Iaia hasieratik egin zituen Mayak Fermin Muguruzak abestuko zituen hitz potente hoiek, askotan Ferminek berak ematen zizkion ideiekin. Orain entzungo dugun abestiaren istorioa oso bitxia da. Ferminek albiste bat irakurri omen zuen egunkarian, zeinetan baserri bateko gizon bat hilostean bere atzetik hil ziren edo bere buruaz beste egin zuten familiako senide guztiek. Istorio zinez latz eta iluna eta horretan oinarrituta abesti baterako hitzak idazteko eskatu zion John Maya bertsolariari. Bertso hoietatik sortu zen orain entzungo dugun abesti mitiko hau, lehenbiziko bala.

Gaurkoan Adlibitumen binomio bitxi batzuk aztertzen ari gara, melodiak letrarekin talka edo topo egitean sortzen diren elkarlan magikoak. Askotan musikari batek bere doinuari letra jarri nahi izaten dio, horrela abestia guztiz berea sentitzen duelako, hasi duenetik bukatu duen arte, baina beste batzuetan musika horren sortzaileak nahiago izaten du poesian edo hitzen munduan benetan adituak diren hoien lanean konfiantza jarri eta bertatik ateratzen den magia horretaz gozatzea. Nik adibidez, ez dut sekula horrelakorik egin, betidanik gustatu izan zaidalako nire abestien letrak nik neuk egitea. Baina haizu, ez dut deskartatzen etorkizunean horrelako zerbait egitea, ze badakizu eze, iruditzen zait gutako bakoitzak gai batzuen bueltan ibiltzeko joera edo agian mania dugula. Eta agian horregatik gai berdinetara edo letra formulazio beretsuetara joateko ohitura izaten dugula. Konfortero mutik ateratzen saiatzen garen arren, sarritan betiko metaforetan edo betiko formula hoietan erortzen gara, eta oso interesgarria iruditzen zait, kasu hoietan, kanpoko begirada bat duen idazle bati, bazure musikaren hitzak idazteko eskatzea. Eta goazen orain, horrelako beste adibide batekin. Berriki atera du Sarazo Zaiak bere azken EPA, Atia izenekoa, lau abestiz osatu duena, eta lau abestietako letrak Castillo Suárez poetak idatzi dizkio. Doluaren osteko sendatze prozesuaz hitz egiten dute abesti gehienek, eta honek bezala, hau da, Elurra.

Suri.

Hortxe Sara Zozaiaren elurra Castillo Suárezek idatzitako letrak lagundituena. Gaur horixe aztertzen ari gara musikariek idazleei euren letrak idazteko eskatzen dietenean sortzen den magia hori. Eta aurrera joanez, beste binomio klasiko bat aipatu gabe ere ezin gara joan. Agian euskal poetarik maitatuenaz ari gara oraingoan, Gabriel Arestiz alegia. Arestiren poemek euskal musikari askoren musika apaindu dute, batzuk bera bizirik zegoenean, baina beste askok ere behin bera hilostean hartu bituzte bere hitzak ere. Bere poemetatik abiatu dira Mikel Laboaren zenbait kantu, adibidez Apur dezagun katea edo Egunda Santima mina, baina beste talde bati ere egin zizkion zenbait letra Oskorriri hain zuzen. Honakoa da, adibidez, Oskorriren abesti ezagunenetariko bat, eta Arestik idatzitako poema batean du oinarria. Gozazazue, gora eta gora beti.

Gaurko atala amaitu aurretik beste bi abesti falta zaizkigu eta goazen orain Zarauzko Arima Soul taldearekin euren gaua izeneko azken diskoan bi abestik Raquel Pardo Bazango olerkariaren hitzak baitituzte. Eurek gaia eman eta berak olerki forma eman zien gai hoiei. Gero berriro ere Arima Soleko ekitzoiek doinu bihurtzeko.

Iritsi gara amaierara gaurkoan ere gaur hitzak eta melodia uztartu ditugu, musikari batek edo batzuek idazle baten talentuan konfiantza jartzerakoan sor daitezkeen abestien letrarik memorableenak bisitatzeko, emoztasun musitxu edo nirekin deitzen den abestia, bi minutu ero edo Martin Larralde bezalako klasikoetatik abiatu, eta elurra, basan edo entzun duzuen denbora bezalako abesti berrietaraino. Eta azken batekin amaituko dugu, Iker Laurobarekin hain zuzen. Bere bakarkako ibilbidean zehar idazle askoren eskuetatik igaro dira bere melodiak eta letra ederrez jose dituzte melodia hoiek. Arkaitz Kano, Itziar Ituño edo Beñat Gaztelumendiren kasuan bezala. Azken honek idatzitako abesti batekin esango diogu agur gaurko atalari, Sahara. Zuek ondo segi eta datorren aster arte.

0: Gazterik hiltzeko arriskua omen dute. Ofizio honek bihotzari ematen dion tratu txarragatik.
1: Kantuz sortu naiz eta kantuz nahi bizi.

programa berezi bat egingo dugu Argentinako musikaren inguruan, baina bereziki Argentinako oso talde famatu baten ibilbideraren inguruko sakonketa bat. Egia da talde honek, 2004an kontzertu batetan oso egoera latz bat pasain zuela, hildasko egon ziren kontzertu horren inguruan, baina abesti honen ondoren sakonduko dugu historia honen inguruan eta baita ere talde honek izan duen ibilbidearen inguruan. Baino, hasteko goazen entzutera Bidelapurrak taldea. Segurazki aurten 2024 urtean eta 2025ean baita ere segurazki Euskal Herrian atera den diskorik politena eta hoberena kaleratu dute dudarik gabe nire uste apalean. Diskoak inorek ez diren lurretan deitzen da, 2024 urtean kaleratu egin zuten Gasteiztar eta bueno, Bergarako nastutako taldekide hauek, bere lehen lana Gorriak eta bi deitzen zen, 2018 urtean kaleratutako lana, eta 2024 esan bezala 12 abestiz osatutako disko bat kaleratu zuen. Disko polita, galanta, arrosa, letrak oso zainduak, musikare bai, sentimendu askorekin, benetakoak dira letrak, letetan hitz egiten diren gaiak, eta baita ere haien musika, zuzenekoan ere paregabeak dira, aurreko asteburuan Tafallan ikusteko aukera izan dituen, beraz nik uste dut Euskal Herria osoan, bueno, gelditu gabe entzuten egon barzen disko bat izango beharko litzatekela, eta errati guztian eta baita ere telebistetan jarri behar zen disko izango beharko litzatekela, baina bueno, ez da kasua, baina guk hemen disfrutatzeko aukera izango dugu, beraz guk disko honen barruan aurkitzen den 7. abestia entzungo dugu, beraz aurrera Bidelapurrak taldea, bere azken diska 2024koa esan bezala, eta entzungo abestia Zure Azala, Nirean.

Eta arroiek lurrok zeharkatzean, arbelezko telatuak elurraz josaltzean, nirazala zure.

Hau izan da Bidelapurrak taldea, eta guazen orain Argentinako taldearekin. 2004 urtea da, gaueko amarrak, abenduak 30, eta Buenos Airesen Balvaneran, Cromañonen, han horrea itzen diote horreako garitoei, salei, sala kontzertuei, Callejeros taldearen kontzertua astera doa. Hau izan zen, kontzertu honetan, entzun zen lehenengo abestia hain zuzen ere. Eta horrekin hasiko dugu programa berezi hau. San bezala, abendua 2004 urtean Cromañonen, Buenos Airesen eta Callejeros taldea bere lehenengo abestiarekin astera doa. Hain zuzen ere, distinto.

abesti honekin hasi egin zuen Callejeros taldeak Cromañoneko bere kontzertua gaueko 10:00. Hasi baino lehen haiek esan zuten ongi portatuko zarete, hiru aldiz esan zuten eta baita ere lekuko megafonoiatik esan zuten jendeak kontuz izateko. Garai hartan Argentinan oso ohikoa zen suzko bengalak piztea kontzertu baten bitartean, naiz eta espazio itxi batetan izan, eta horregatik esaten zuten ongi portatuko zarete, eta ongi portatuko zarete hori zen horreako gauzak saiesteko. Baina 20 segundotara abesti honekin hasi berri ziren taldea, bapatean bideotan ikusten da nola izugarrizko sute bat hasten da teilatu guztietik, sala barruan, bapatean musikariak jotzeari uzten diote, eta hor hasi zen desastrea, jendeak eromen batetan kanpora atera nahian, ba, emergentzia ateak batzuk itxita zauden, ez zegoen estintorerik, eta hor hasi zen dena. Guk horrekin jarraitzeko, eta bueno, historiarekin aurrera egiteko, guazen entzutera urrengo abestia. Hain zuzen ere, Rock and Rolls, Sin Destino.

Seguraski abizan da Callejeros taldearen, Argentinar taldearen diskorik arrakastatsuena. Egia da disko hau 2004 urtean kaleratu egin zutela. Aurreko entzun berri dugun abestia Rock and Roll Sin Destino eta aurrekoa Distinto egin zuzen ere, disko honet barruan aurkitzen dira, baita ere Rock and Roll Sin Destino ditzen dena, eta esan bezala taldearen arrakastatsuena izan zen. Urte horretan bertan kaleratu egin zuten 2004an eta 2004 horretan ba Cro-Magnonen hasi egin ziren edo egiten ari ziren aurkezpena. Egia da guk gero atzera egingo dugula eta beste aurreko diskak entzungo ditugula arrakaste handia izan zutela, baina hau izan zen taldearen konfirmazioa. Eta behin taldeak konfirmazioa lortu egin zuela eta pila azale zituela Argentinan, papatean Cro-Magnoneko desastrea gertatu zen. Esan bezala, ez dira gutxi 184 pertsona hildako gazteak, haietako askok 18 urtetik bera zituztenak, gehienak jende oso gaztea, 35 urtetik bera, baita ere kasu honetan ba taldekideen familiak ere hil egin ziren, batzuk bere ama galdu zituzten, beste batzuk bere neskalagunak, bere anai arreba baita ere kontzertuan antzeuden haiek ikusten, eta hor gelditu ziren abalantxa, pertsona abalantxa horren barruan otartean hilda. Beraz, oso horre izan zen. Egia da, urrengo abestia, entzungo duen abestia baitare, oso arrakastatxoa izan zen disko honen barruan aurkitzen zela, eta arrakasta honek horreako gauza ekartzen ditu batzuetan, ez? Bapateko horreako kolpe bat. Egia da, kontzertu honetatik aurrera, ba, taldekide batzuk urte bat baino gehiago pasa egin zutela kartzelean, baina bueno, guazen ikustera orain, 2004 urte hortar arte, zenolako abestiak egin zituzten eta zen izen zen haien evoluzioa 2004 urte ontaraino, eta gero ikusiko dugu 2004 aurrera eta horrelako gauzat paso ondoren, kartzeletik paso ondoren, zen izan zen bere bidea. Beraz, bukatzeko 2004 urteko disko honekin, Rock and Roll Sin Destino, guazen entzutera Prohibido abestia.

Bueno, esan bezala, aurretik Callejeros taldeak beste disko batzuk egin zituen, horrelako bi demo egin zituen, Solo Porroi eta Callejeros deitzen dena, 1987 eta 1988, adelantos ere egin zute, bueno, ba, demo moduan, baina haien lehen diska potentea, 2001 garren urtean, kaleratu egin zuten. Disko hau, Seth deitzen da, eta bueno, haien artean baita ere oso ezagunak diren zenbait abesti aurkitzen dira. Egia da 10 abestiz gora osatutako diskoa dela Callejeros talde honen lan hau. Egia da gero eta gehiago joan zirela popera, eta nik uste dut konfirmazioa Rock and Roll Ezin Destino abesti, diskoarekin dakarrela. Baina bueno, guzti hau gertatu baino lehen, haien ibilbide, bueno, bide potentea edo talde bezalakoa konfirmazio batekin bai Latinoamerikan eta baita Argentinan, Set disko honekin etorri egin zen 2001 garren urtean. Beraz goazen entzutera pixkat evoluzioa ikusteko disko horren barruan aurkitzen den Jugando abestia.

Bueno, Kormañoneko desastrea 2004 urtean gertatu zen, baina oraindik ere 21 urte geroago, nebezu ez zer kuskusu bate baitaresa sare sozialetan, Kormañongo desastrea jartzen baduzue, elkarte bat sortu izuten Argentinan, hildakoen familiak, ba, egia edo behintzat, responsabilitatea zuten pertsonak ordaintzeko. Esan bezala, kartzelera musikaria joan ziren, baina kasunetan musikariek ez diren kontzertu horren antolatzailea, baizik eta kontzertua eman zuten pertsonak, hor atzeti bazen haien manajerra, eta baita ere sala horretako, ba, bueno, arduraduna, ez? Arduradunek estintore guztiak beteta izan behar zituen, irtera, emergentzia irtera guztiak baita ere irekitak izan ze horrelako zerbait gertatzen bazen. Gerora baita ere horrelako investigazio bat egin zen eta han ikusi zuten erabili egin zen materiala guztia, bueno, ba, paretak eta baita ere teilatu eta bar sortzeko, baita ere oso materen inflamable bat zela eta horrelako espazioetan ezin zela erabili, baina hau urteak pasala izan zen eta ezen inor, ez politikari, ez arduradun, baita ere politikarien bueno, bardura zelako reglan zegoela guztia ikusteat edo bestela horrelako espazioak iztea, baina hori ezen gertatu, baina bai taldekide guztia joan ziren denboraldi batez kartzelera, egidaien abeslearia joan zela denbora gehien, naiz eta lehen esan bezala, kontzertu horretan haiek ere bere familiaren parte ziren pertsonak galdu, baita ere desastre horretan hil zirelako. Guk orain talde honen evoluzioarekin jarraituko dugu eta 2003 garren urtera egingo dugu salto. Hemen haiek bere bigarren, bueno, baia disko kontzeptu moduan kreatu dizuten. Disko hau Presión deitzen da eta guk hor barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Oso abesti berezia. Beraz, aurrera, barkatu, imposible abestia.

orain entzungo ditun abestiak desastreago gertatu ondorengo urrengo bidizkak izango dira. Lehenik eta behin entzungo duguna 2006 urtean keratu dizuten, Seinalez, esan bezala, taldeko partai asko pasaziren kartzeletik, gehien pasan izena El Pato Fontanier deitzen da, hain zuzen ere Callejeros taldeko abeslaria, baina denbora pasa, hau pasa ondoren, jendearen, bueno, obesan da publikoaren laguntza zuten, publikoaren maitasuna zuten, haiek ez zuten uste haiek zirela Koromañonen gertatutako arduradunak, baizik eta politikariak eta baita ere salako arduraduna, manajerra eta bar. Beraz, animo horrekin haiek beste disko bat sortzeko ardura hartu intzuten. Segurazki momentu horretan 2000 abarkadan bira bat disko bat egiten zen, beraz segurazki 2004 urteko bukarerako disko hau erdi bukatuta izango zuten, ez zen izango momentu horretan kartzeletik atera eta osotara egindako disko bat, baina bueno, guk desastre honen ondoren gertatutako, bueno, gertatutako eromen honen ondoren, haiek kaleratutako bi disko entzungo ditugu. Alde batetik Seinalez, gero Diskos Kultura entzungo dugu, baina kasu honetan 2006 Seinalez izango da, eta entzuguna bestia, Creo.

Bueno, momentu honetan taldea oso apurtua zegoen, bai pasatuagatik, egia da 2006an disko hau karatu inzutela, baina ikustut disko hau ez dakit nola lortu zuten indarrateratzea hau eiteko, eta nik entzundako elkarrizketetan, gainera abeslaria izan da, bueno, ba, gehien egon zena kartzelan, Deboraz, ba, nik ustut horrek min handia egin ziola baitare taldeari, eta naiz eta horrelako mina jaso urte honetan, 2008garren urtean egin zuzen ere, bi gauza oso berezi egin zuten. Alde batetik, disko eskultura kaleratu, eta hor aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Egia diskonek ez duela, bueno, ba orain arte entzun ditugun diskoen hitak, egia eta 2006an Señales diskorrek oso, bueno, arrakastatxoak izan ziren abestiak lortu zituela, baina esan bezala nik uste dut aurretik egindako abesti asko zeudela, baina kasu honetan diskos kulturarekin 2008an diskonekin ez duten hainbesteko arrakasta lortu. Nik uste dut ja taldea oso banatua zegoen, alde batetik abeslaria, bestetik musikariak, baita ere musikariek ben ja bizpairo la urte pasata bai prozeso judizialetik eta baita ere bertan bizitagoatik, bere senidea galduta eta bar, nik uste dut konturatzen ari zirela ze gertatzen zen, eta esan bezala haiek egindako mediotarako elkarrizketetan ikusten zen ala nolako tentsio hori, baita ere ala nolako abeslariak baita ere bere burua pixkate joan da bezalakoa erantzunak ematen kasu horren inguruan. Beraz nik uste dut prozesu obintzat disko hau pixkate peraiek usteko prozesu baino lehenagoko azken diskoa izan zela. Baina bueno, esan bezala beste bat dugu entzuteko oso berezia baitare. Beraz, guazen entzutera disko honen barruan, disko eskultura, aurkitzen den abestia. Siempre un poco más.

0: bezala beste disko bat gelditzen zaigu entzuteko urte honetan, eta haiek bere ibilbidea banandu baino lehen. Beraz guk entzuteko disko hau, bueno, nik uste dut kontu handiarekin egin badelako, zuzeneko badelako, haien azken diska eta azkenetako kontzertua da, haiek Obrasen egindako kontzertua. Obraseko espazioan ikustu dut, ez dakit kalean hor Buenos Aires erdialdean edo horrelako estadio bezalako baden, baina argentinar artistentzako oso leku berezi bada. Nik lehenengo adizen zuen nion Andes Calamaroren zuzeneko batetan, eta berak esan zuen ezin dut bira bat egin Obrasetik pasa gabe. Beraz haientzako eta argentinar artista batentzako oso berezia da, eta haiek pixkat guztiari buelta mateko, Cromañonen 2004an gertatu zenari buelta mateko, eta zuzeneko potente bat egiteko Obrasen beste kontzertu bat egin zuten. Zuzenean, esan bezala, azken haien azken diska eta baita ere azkenetariko zuzeneko bat. Beraz guk hor barruan aurkitzen den zuzeneko horretan sentitzen zena entzungo dugu. Beraz aurrera, directo Obras, eta entzungo una bestia, Tratando de Olvidar.
1: ¡Ojalese! Tratando de olvidar para todo el mundo.

0: ¿Ya se cansaron?
1: Ah, me cagaron, boludo.
2: Bueno, ba, callejeros utzi ondoren, Pato Fontanier abeslariak bere bakarlari bezalako proiektua sortu egin zuen. Hain zuzen ere, Don Osvaldo proiektuak gaur egun aktibo jarraitzen duena eta izugarrizko arrakasta daukana Argentinan. Kontzertuak egiten du Latinoamerika osoan eta dena betetzen du. Duela gutxi urte bukaeran kontzertuak egin zituen hemen bai Bilbon, baita Estatu Espainolean, Valentzian, Madrilen, Bartzelonan ere egin zen, Lorca Tour deitu egin zion, eta bueno, nik zoritxarrez ezin izan nintzen joan, baina hor pendiente daukat urrengo proposamen bezala, Don Osvaldoren kontzertuak ikustea, eta guk ba, programa berezian bukaera bateko eta agurtzeko berak bakarari bezalako egindako abesti bat entzungo dugu. Beraz, oraino gure programa berezia, eskerrik asko beti bezala beste aldean entzuten notegatik, eta hurrengo astean entzungo gara berriro elkar. Hemen usten zaituztet Don Osvaldo taldea, Callejeros taldeko abeslariaren bakarari bezalako proiektua, tantzugun abestia Mis Latidos. Agur, bero bat guztiei!

0: Gamerauntzira.
1: Gamerauntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongetorri Gamerauntziaren bosgarren denboraldiko 29. atalera, danera 127. atalera iritsiga, eta astero bezala Gamerauntziaren Twitch katian, astelenetan, bosterdietan batuko gazu zenian zuekin grabatu eta egoteko. Horren ostean, Naiz Irratiaren FM-etik entzuteko aukera izango duzu, aste arte gauetan, amabitatik aurrera, eta bukatzeko gero ohiko plataformetan entzuteko eta ikusteko aukera izango duzu, e-books, biertu, YouTube eta hortuako daetan. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea da, jakingo duzuen bezala honezkero, eta gamerauntzia.eus webgunean ikusteko edo aurkitzeko aukera daukazu, bertan daneti dago, así que animatu, begiratu. Eta parte hartzeko zuzenian baita, Telegrameko kanala daukagu, osuen iritzia zuzenian botatzeko. Neu Damian Madina betia naiz, bueltan naiz, eta nerekin dare Aritz Odriozola eta Lander Unzueta, eta gondiela tope aste hauetan kurik esku programa aurrera ateratzen. Haupa, mutiak.
3: Haupa, bai, Arratsaldeon. Ongi etorri gueltan. Nik uste dut, gorko saioan bai oiko gara topera, alanda, ez eurrekoetan, eurrekoa peroketi izen da.
2: Hori da, gaur gai potolua, bogan dagoen gaixa, eta neikoa lan emongo dozkuna, ezta? Ni pentsatzen dobe, ez dakit, kistonetako egual dixia dago, kanpuan, baina egual bat emat izango dugu komentatzeko bezela, ze komentatzeko asko daukago gaur.
0: Albizia!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Egun oso handixa bizi izan ditugu bideojokoen munduan. Neu erdi deskonektatuta egon naizela mundutik. Behin eta berriz entzun dut honen berri, honen bueltan hitz egiten ibili naiz bideojoko saleekin, ez bideojoko saleekin. Asi que bai, Nintendoak azkenean Switch bia ofizialki aurkeztu dau eta gailuaren inguruko xetasun guztiak ero gehien abentzat eskaini ditu. Honen inguruan hitz egingo dugu gaur, ezta? Aspektu desberdinei buruz eta esan behar da, ia ordubeteko Direct Nintendo Direct zuzeneko batekin hasi dabe iragarpen kanpaina hau. Gamerauntziaren YouTube zein Pertube kateetan ikusteko aukera daukazue Landerrek egindako jarripena. Eta datu batzuk aipatu gabe geratu baldin badie be, kontsola bere osotasunean ezagutzen dugula esan geinke bentzat Gamerauntzian. Jende asko dago interesatuta, badakigu asko erosiko dabela irteratik, eta bestela be, beti egoten da olako hype bat, ez? Gainera kontutan izan da, kontsola rekastetxena izan da azken urteetakoa, rekorra gainditzeko sorian dago, PlayStation VR-en marka usteko sorian dagoela esan geinke, Switcha aurrekoa, eta pentsatzen dugu bi hau, azkenean dala aurrekoan hobekuntza bat, oso fuerte sartuko dala, pentsatzen dugu jendian artean merkatuan. Ez dakit, komentatu edozen momentutan, zuek esan edo zer gauza, bale?
3: Komentan, gendune, jarraipen zuzena dala oengoan, jakin dugu, ez da, ja Switch bize, hori, tal kual izango dala, Switch barri bet, ezaugarri nagusitan amaten dute. Eta ondoin da bela, esan behar da, ze egizan Nintendo beti zen dela experimentoak eitzeko gana, ez da, usatez berdine probe, ordeko Nintendo DS, Nintendo 3DS, Wii ze bera, gaiu pillo atala deus, zer izan zier, ezaugarri desberdine probeta, baina ikusi da bez, Switch egaz endabena osoa proposezen da, jente pillo harakarri du, nioz baino gehiz hau. Eta oingoan estire harriz gehuri zen, estire harrezkatu, eta bide berbera jarraitzu da ben, nik uste dut, modua proposien.
2: Igual ikusten da bera momentu oraindik innovatzeko, ez? Edo indala gehiago daukaguna hobetu eta jendeari gehiago emon.
4: Ba, eta bat, ipat nik uste jendeak ezkatzen zuna, ez? Switchaia potentzialdetik, arbeti Nintendo geztu iten potentzialdetik, punta-puntakoa, baina nik uste jendeak pixkat ezaten zula, ja, hor jauzi bat egon bertzula, nik uste jauzi hori ere indutela, bastante egia esan, eta hori ere ikusiko dula. Alde horretatik nik uste kontzolaneko potente atera du.
2: Bueno, lehenik eta behin, garrantzitsuena, ekainaren bostian merkaturatuko dala nazioartean, kontzola hibridoan aurrian garela berriz, hau da, mantendu dabe modu eramangarrian erabiltzea eta baita bigarren pantalla bati konektatuta baita. Egia esan, eta gure komunitatean ikusi dugu jendia ez da dos jartzen edo bentsat esan dezagun dagoela danetik. Jendiak bakarrik erabiltzen duena eramangarri bezala eta jendiak iaia bakarrik erabiltzen duena telebistara engantzatuta. Bero onura dauka, ez? Bi publikotara iristen die gaiu bakarrekin eta gainera funtzionatzen dago. Hori mantendu da, logikoa da.
3: Bai, nire izan, alde batzik ez tozta harritzen, ez, egoti, bi aldietako erabiltzaileek, nire kasuen, ez, Switchagaz, baina bai Steam Deckagaz bi moduetara erabiltzeot, eramangarri zen, eta maigaineko moduen, orduen, harritzuz, ez te, a ber, etxe bakotxan mundu beda, eta bakotxak norbere kontur erabiltzen du, batzuk kaleratzen da bat gana, Switchet, nire kasu ez da, adibidez. Hori da bere indargune azken finean, edo nun jokatzeko aukerie, edo zein modutera, sofan botata, oien botata, edo nahi zuen moduen, ez, orduen barriro ba honegaz asmatu indabe eta holan tiretzeko asmoa da eta segurunik beste enpresan aldetik be ba PlayStation Xbox komenta izan dugu baina helduko dira alako antzeko gailuek.
4: Bai. A ber, nik uste alde horretatik ondo jarretzen dutela, ez? Bi merkatu kubritzen dituzte alde batetik eramangarriena, non kasi hiru erraldoietatik beraie bakarri dauden. Gero Steam Deck eta dauzkau, baina ez dira eta bate Xbox, PlayStation o Nintendo baten izen berdina eta bestaldetik ba, egin batean mai gaineko edo zea gaineko konsola batena kubritzen du baita ere, zetekean jarretak erutzen godu dekeak dauzkan espezifikazioa, baina nik uste hori betetzen dula eta gainera hortarako periferikoa dauzkatzu, pro kontrolera eta bez, nik uste inteligentiak izan diala metodo hori jarraitzen ze esaten duen bezala. Gure komunitatean ikusi duen bezala, jendea ez da batzuk erabiltzen dute bate bat eramangarri bezala, beste batzuk gehiengi ba, kokatuta telebistari eta beste batzuk bilak hortaz mundu guztia posi balima dago.
2: Eta bueno, orain arte komentatu duguna da mantentzen da bena, ez? Baina aldatzen den gauza bat eta benetan nabarmena izango da gailuaren pantaila iaia 8az betera igoko dela, 7,9az betekoa izango da eta bereizmena be handituko dau, 1080 pixeletako bereizmena eukiko dau eta 120ko segundoko FPS-eko tasa eukiko dau, bai. Eta horrek esaten nahi dena da, berez grafikoki onura bat antzemanduko dugula eta gainera baita fluidoago joango dela, ez? Potentzialdetik egia esan kontrola honi aritzek esan daren bezala falta jakon kutsu hori hobetuko dau. LCD izango da, igual hau da nik entzun duten keja hundienetarikoa, Switch bio honen gandik, ez? Seria bestiak OLED bertsioa zeukan, eta hasieratik ez etaratzea OLED bertsio hori, ba igual batzuntzat mingarri ze izan da, baina, karo, egia da horrek be, eramingo zebala presioan, hori be izan leike, ez? Arrazoitako bat, baina, ba, LCD pantalla bat, 1080 bereizmenaken, eta 120 FPS-etara. Baina hori bai, eukiko dago HDR euskarria, eta, bueno, azkenean HDR ekitun da bena da, argiak eta ez, beste modu batera ikustea.
3: Hori kolore bizi zauek eta bai. Ez dut jarri justo gidoien, baina garrantzitsu da ipatzi batez behin da 60 hertzioko pantaila horregaz batera, VRR zaugarri zegoen.
2: Hori 120,
3: hori 120, gehi VRR izango da pantaila, hau da. Segundo gero duzen tasa aldagar ezen moldakorra izango da, eta klaro, horrek hain bat unura karko deuz, ba, dibidez, 40 hertzietan jarri alizetie pantaila, 40 FPS-etan, eta ba, baterize edo errendimendue normanten dute, zapurbete mugatute, modu oso, bueno, ganorazko moduen jokatu alizetie, ba, guale 60 FPS edo 120 FPS eta moduen, baina, alanda, 30-etik zauzi nabarmena goten da. Horren alako...
2: Hori Steam Deckian, ez? Ikasi dugu,
3: ba? Switch bizen, bai, hori da, bai.
4: Gainera, horren aspektu onbat da, hainbat jolazetan, ba, 120 FPS-etan edo baita 60-koa dihuanen, edo zeinetan, ez? Jolazaren puntu bat iristema da, karga handia edo asko eskatzen dugun momentu bat dana, efektu askoa delako edo bestia enbeste. FPS-ak jeste madira, pantaia hau ez daugarria hau ez daukaten pantaietan efektu batzuk gertatu lezke, tearinea eta adibidez. Hortaz, askotan lerroa dezala ikusten duzu pantaian eta irudiak justu lerro hortan ez duela koinziditzen bezala. Ba, honekin, errefreskatze variable honekin ba zeiten duzu. Hori ebitatzen duzu.
2: Bai.
4: Adaptatu egiten da unean kontsola ematen ari den fotograma segunduetara. Beraz,
2: badakigu hau guk aldatu al izango dugun eskuz edo jokuaren arabera etorriko dan definituta.
3: Jokuen arabera izango da gehizen bat, uste dut gero zuk eskuz aldatzeko aukerare mategongo dala, baina klaro, joku danetan ezin duzu jolastu adibidez, egun da hogei FPS-etan, ze, etxo mongo switcheri. Baina orduen izango da, hori, bizek ez, jokuen arabera eta erabiltzaien arabera.
2: Eta Dark Souls daukanak switcherako, bajatu inbiako dago, hogeita mar FPS-etara, bestela apostu itxan da jokua.
4: Nik gauza eta ipatzea nahiko nuke hemen, pantalla handiagotzea, beharrezkoa irutze zitzeten, ze igual ja switch zaharren apisa txikia geratzen zen da. Baina logikoare bada, azken finean, pantalla tamaina berdina mantzen zema zenun, 1080p egitean, pixel gehiago sartu behar dituzu tamaina berdinean, ez da inarrezta izaten, ze munduko pantalla guztiak bakitzen dira tamaina predefinitu batera, agian Nintendo permitutu ezakeen besteko tiradain behar duenean, pantalla fabrikatzaia izkatzeko tamaino espezifiko bat egitea, baina normalean erresoluzio handiagoekin pantalla handiago izaten dira. Nik uste adibide garbena telebistana izan dana beti, pantailan resoluzioa gora induten enean, pantailan pulgadak ere gora indu. Alde batetik hori. Eta besteetik, 120 hertzi ona, asko harritu ninduna, ez nu petatzea 120, gehienez imaginatuko nuna zan, 80 bat,
2: bai,
4: 60 bat, bai, ja espero nun, ze garrongo pantalla ia guztia de 60, 80 bat pentsatzen nun, como extra bezala, fluidez, extra hori imanez bezala, baina 120 sartu dute, eta hori, perfektoa irutzen zait, bat ipat, igual jolaz zenbaitetarako ez, Mario bat, edo, abar beti eskartuko da 120 extra irutzea, baina jolaz hauek, borrokakoak, Smash Bros hauetan eta jokalari horiek pila bat eskartuko duten ez da ugarri bat izan.
2: Eta gero kiston pantaila aldaketa dela, eh? Nik ustaz, irugarrenen jokutarako eta menuak, azpitituluak irakurri alizateko eta oso oso ondo, oso ondo da gola. Ez? Uia eta dana bihar dago, ez? Azkenean, karo, darenak, jokua darena diseinatu eta Playbosterako eta Nintendo porta indabenak eta dadena prestatuta telebista batean jokatzeko asko sufritzen dabe, ez? Bizualki...
3: Ja, normalin hor bai zaintzen dabe, eh? Nintendo tere gortu etxe hori zaintzera, oza...
2: Igotzera, da,
3: baina... Hori da, hori, zazpiaz beteko pantalla honetan switch originalan, karo, espazan ondo irakurtzen edo, normalin Nintendo horrek asko usakaz, nahiko zorrotz jartzen.
2: Baina, eskenean, jolazten dozu, adibidez, ez? Kistonetako adibido hona, dare? Pathfinderren bigarrena, ero Baldur's Gate iru abe, Steam Deckerako oso ondo dago, oso landuta dago, mimauta dago, baina txikitxo egiten da.
3: Claro,
2: eta horre, ja, atzbete batek kriston aldia itxen dutu.
3: Claro, bai, askori da arazo, berez, Steam Deckan inok ez dabela hori zaintzen, ez? Azta usteri gortut esango dugu, Deck Verified sistema hartzeko bai, baina, bueno, baina Nintendok bai itxen dugu hori, ez da? Bat ezbe joku handizia izen nien, garatzaiekaz hartu eman hori deko, permatzeko, ba, pantaian ondo irakurko dizela gauzak. Ez da zetan pasako bai, dudanatan, baina normalien zaindu itxen dabe.
2: Dok ofizialera konektatzen dugunean orduan bai, laukako bereizmen eraino iritsi leike, switch bia, baina 60 FPS-eko tasa batekin. Ez azkenean exigentzia horre horre egiteko, ba, pentsatzen dut tasa mugatu egin beharko dala. Dokak badauka izegaiu bat, errendimendua areagotu alizateko, azkenean berotzen baldin bada gehiago, ba, bueno, pentsate osteko pixkat, eta ba, laukara ibili alizateko telebista batean. Orduan, ba, hasiera-hasieran esan dugun bezala, ez? Best, pixka jartzen da, beste kontsolen parera ero bentzak gerturatzen da. Eta orduan, berez Nintendo, naiz eta ez konpetitu horregaitzik, eta naiz eta beste generazio edo generazio erdian iristen dan, ba, bentsate grafiko kitbe, hoi momentuan sartzen da moduan, nik uste dut oso era duin batian egiten da bela, ez?
4: Bai, nik uste laukanare 120 hertziona bezala izan badala, espero ez nuna, enbeste, tek moduan izango da, baina, bueno, garro modu telebiztetara, ba, jende gehienak
2: laukana,
4: ondo dator. Baina egia da, esan dugu beste bi kompetitzaiekin maiera jartzen dela, baina damean asterisko batekin.
2: Asterisko lasatu horretik galdetu da notzuen. Laukako telebista daukazue?
4: Bai.
2: Eta, bai. Vale, hori izan, bai, bai, pentsatzen egan, eh? Eta monitoriak, ordenadorekoak?
4: Baita.
3: Ez, nire kasuen ez.
2: Ez que nik ikusi dut, telebistetan adibidez, oso merke darela, ez, erlatiboki, kakotxazien, merke darela laukako telebistak, baina monitoretan nahiko garesti da dela laukako telebistak.
4: Bai, arazoa da latentzietan. Telebista batek ez du normalean behar izaten emesteko latentzia bajoa izatea, altiz PC-ko pantailek latentzia bajoa izan behar dituzte, eta horreatik garestiago dira. Bestea arrazoia da leno aipatu etena. Ordenaiuko pantalla bat txikiagoa da telebista batena baino. Horrek izan nahi du pixelen dentsitatea handiagoa izan behar dula, hori zailagoa fabrikatzeko eta garestiagoa. Eta gainera, panel gehienak laukakoak fabrikatzen diana badia 42, 45, 45 pulgadakoak. Hortaz, pantalla batena izatean, ez da ditu 27 edo 30, 32 inguruan izatean, ez diren ezain beste fabrikatzen, ba horrek garestitu egiten du prezioa.
2: Baina, prezioa die, hiru lau aldez garestiagoak.
4: Bai.
2: Lauka bai edo ez.
4: Era normalean laukako pantalla bat erosten mazu ordena jurako baitare frekuentzia izaten da, ja, 120, 140 laukakoa etortzen da. Bai, ekstra hori ordaintzen.
2: Bueno, eta hain pasatzen ga aritzeke esan daben kontura. Bai, azkenean Nvidiak daukan DLSS eskalatze sistema erabilitzen dau, Nintendo Switch biak, hori bai estatu dabe, eta gainera izpien trazadura dakar. Orduan, ray tracing famosua, eta gero baita, ba, eskalatze sistema hau, azkenean da, resoluzio bajuagoan hartzen dau irudia, baina egiten da bena da, berak, ez dakit, iarekin o nola egiten da ben?
4: Bai, adimen artifiziala.
2: Iarekin. Bai, adimen artifiziala erabiliz, hobetu egiten dau, eta naiz eta originalki irudia gutxiago pixatu, ba, benetan gero hobeto ikusten dozu. Eta, bueno, azken aldian asko gabiz ikusten hau, ez?
4: Bai, landar komentatu dute, DLSS-ean ze bertzio erabiliko duten?
3: Ez, segurenik bere Nintendo Switch-entzako presteta gongan, zozer berezitzen gala, bai, imaginita hot. Gero, klar, ez dakiten da hori, azken finen, Nvidia-an DLSS-en bertzio pioa ikusi dugu azken urtiotan, oin laugarren handoaz, baina gero horren barruen be bertzio desberdin edaz, ez dakiten da zelan joango detzen deguneratzen Nintendo naberana.
4: Bara, esan dugu duguna, nik lauka ez nuen espero Switch batean naiz eta dek moduan egotea. Nvidia-ren DLSS teknika erabiliz lortzen dute, baina, bueno, nik uste naiz eta ez denez, Xbox-a eta PlayStation-a zela lauka natiboa daukatenez, alare Switch batek hau lortzea DLSS erabiltean, nire ustaz, ekstra bat da, espero ez nuna eta eskertzen duena Nintendo-ren partetik.
3: Ba, ikusi berko haze jokuk erabiltzen da ben, guk aukeratu ahalko dugun, hori erabiltzi edo ez, hori ez da beste aztu, orduen iaz lan funtzietan da ben.
4: Normal hori garatzailean gainean egoten da DLSS implementatu ez, baina entzun dudan ez, DLSS implementatzea ez dela hain zaila ze hardware aldetik egiten den gauza delako. Eta Nvidiak ja API bat montatuta aukera portaz. Aziratetan hori dago, hori dauketen zuta ordena jurako bintzat, gero konsoletarako jaztak.
3: Ba, aurrera itzen dugu, ez da, azken finean, Joy-Con bi agintiek be, aurkeztu da bez, beste protagonistatako bat izan dire Nintendo Direct Switch PC-en aurkezpen honetan. Eta, bueno, zurrumurru guztizek, baiztatu dire, magnetikoki konetatuko dire Switch bira, espero gendun, hainbat irudi ikusi dugu zorren inguruen, baina Nintendo kondino baiztatzie faltesan. Eta, beti uki dugu bilur hori, edo hainbat biderrezko mente izan dugu, ez da, jo, ia ondo eutxiko da ben, ia purtuko dizen. Eta justo horreri, ba, keinu eintzie aurkezpenan, ba, sanez, lasai egoteko, ondo lotzut egongo dire, ganera botoi bat eukiko dabe askatzeko. Orduen, prentsipioz, eskara kikildu bier horren aurren ondo eustiko dabe, eta kalea deunekoak izango dire. Hori bai, gaur bai estatu dabenez, stikek, eurek, palankak, estirek ez da ekiko Hall Effect esaugarriz izango sana. Oinarteko Switch originalan moduko palankak izango dire, hortaz, ba, betikeko dugu driftingen bihurrari, ari nago buskatziena, baina, bueno, egizan, nik uste, nioek espala espero, hori hobetzia, osake buren bidietik jarratzen dabe.
4: Ha, nik uste, driftena arazoak izutena batean konponduko zutela. Ego gutxenez, hain azkarrez dela agertu alko. Hori konponduko zutela, eta hobetuko zutela. Gero magnetikoa, idagorkionez, guk geneuka antzea hori izan. Beldur bakarra, osea, magnetikoa oso komoda ematen du, baina blokeatze hori. Zezatak nuen, iman batek aguantatuko lukea dibidez aur bat edo zeitea, manejatzea. Ego, manejatzea hor aztintzen ibiltzea. Baina, bueno, botoi hori izan dezuna kolokatzen denakin, nik uste horrek ja ziurtatzen dizu, beraz.
3: Bai. Gero beste goza bat baiztatu dabena, da, sagun moduen erabilialko dugula. Ez dago oso erosoa moten, ez dago oso ergonomikoa moten, egiz izan, inundik inora bez. Baina joku zehatz batzuk erabiliko daben funtzine bat izango da, erakutsi dabe, gero aipatuko dugu. Eta, bueno, horretaz gain, bazelan ez, giroskopioagaz batera, basaguen funtzionek, denetariko funtzionaltasunek albidetuko deuz, antzadan ez, mario parten edalakoetan, ba, ikusten da, bizte batera erabiltu da bezala, duze berezizek eitzeko.
4: Nik amen, Lander, xagua joikona erabilia izango da, baina zuk ez zu honek irikitzen diola atea xagu betiko USB-ko bat konektatu alizatera switchari?
3: Jo, nik espero da baietz.
2: Nik hori sekula ez dut ulertu. Ez que USB portu bat baldin badu kasu, segaitik ez laga, ez, periferikoak erabiltzen. Plug and play.
4: Ja, baina, periferikoak ikitalatzeak arriskua dauka, eta da sistemaren barrura sartu zaitezkela, eta Nintendok, bueno, bat ben switchak izan dira beti, Nintendo konsola izan dira piratatzeko, eta errezak agian hortik vulnerabilitate bat utzi dezakezu. Baina, gila da.
3: Bai,
4: eta
3: azken finean, gazteiek be egokitzuen behar da bez switcheko jokuek basagu egaz batera erabiltzera. Azko da nire, jo, errez ezen behar da, baina gero ikusten duzu ema joku dauzen PC-erako, ez tekinak agintintzako euskarriz, gero ez dakitzea bere, baina badauz ondino. Ja.
4: Baina, bueno, opzionala jarri ez dakizu, Lander, osea, garatzea nahi badu jartzea, jarri zela, eta ez bada, pues ez du funtzionatzen, eta ez da.
2: Bai, ez dakit, ez dakit, igual ez da, egresa, eta gero pirateatzean, ez dakit, ze puntutaraino Nintendo egiten da esfortzu handia pirateatzea galerazteko, ze, ez que lehenengo astetik egoten die pirateuak, ez?
4: Bai, bai,
3: jango nien, guan, ze... Zebili azkinen emulagaietako, switch originalen emulagaietako garatzaileekaz batera moten deu, elkarlaren bat edo akordioren bat edo zezer finkatu da bela, orduen igual oingoan zentsu horretan babes edo segurtasun handi zago ikusten dugu zentsu horretan.
2: Hori da, baina segurtasuna ez hardwarean aldetik, baizik eta zuzenean espada bezaiatzen, oza jendia espada saiatzen. Piratatzen. Eta ez para behidatzen gero behin piratatuta, baina benetan ez, zertu zu laga bakian jarbarra, da ez, ez hartzea bezala denugu, ero. Ba, asko sobeto. Ose, jokuako beto biltzen die, gero saiatu jasa beste estrategiaren bat ipintzen, jaren diak ez pirateatzeko, ero bentsat behin piratatuta erosteko.
4: Bai, horreko zi horreko ezin dutara nioan, horreko switchan hainbeteko antzerakoa, arkitektura eta sistema operatiboa eta aldetik. Zut horre hongo dela gakoa pirat teatzea resta edo zai izatek. Ilegaltasunarekin ez dezaguna mentira.
3: Gorata, beraz karaziko nio switch bize ez darien estrene bezein.
2: Bueno.
3: Eta mando gaz.
2: Gogoratu jakeoa gauza positibo gadala. Krakeoa ez, baina jakeoa bai. Eta, bueno, bakar ikasteko kontu bezela erabili, bai. Orduan, bai, esaten dozun bezala xaguaren kontua bai itxango estela, ez? Gustako gaten jakitzea ze jokutarako dauken pintzatuta xaguarena.
4: Bai, bat agertu
3: bai.
4: Minigolfa bezala.
3: Baina, bai, enbatetan,
2: eh? Estrategia jokuren bat, ero la, ez, ero klasikoren bat, ero lortzen base bensartzia.
3: Gero komenteko gozo, zentxuk iragarri da bezan, baina azta bena iragarri bat Baldur's Gate iru izen zan. Zorromurok egon ziren ez, ikusko gondole switch birako. Ez dugu ikusi, baina urten ezkero, ba, zu komente duzun helen damian, igual horretarako proposezen lehike zagoa gazko katu lehizetia.
2: Switch bi arosteko berotutan, eh? Vale, vale. Eta, gero, pasatzen gara biltegiratzera, 256 gigako memoria jarri dutze, switcharen oinerdekuai. Originalako 32 gigako biltegiratzen zeukan, eta gogoratu Nintendo kasko optimizatu, ero bentsat, oso gutxi okupatzen dagoen jokuak egiten ditena, erlatiboki beste enpresekin konparatuta, ez, gaur egun.
3: Euren jokurik handizinetakoa izango dana, Mario Kart barriz, ustot, bai ez da duzela ja, eta ziren, ez dakit jogeta bat edo goita lau giga guztire okupetan mazen.
2: Hori da. Eta kontutan euki, asko kartutxotan erabiltzen diela, eta alata be, 256 gigako memoria batekin zoia, Nintendorako asko izan leike. Osa, emoten dago ez, gaur egun teratik jaiztia zorakerixagoa dela, eta, bueno.
4: Arregia da, damenek zuk izan zumezela normalean nahiko optimizatuta ateratzitula jolazak, espazio aldetik behintzat, errendimendu zere bai, Nintendo hor oso ona da. Ikusi harko dana eta nik gustora kalkulatuko nukena da, bera, horren momentuz Mario Kart baldima da pixutzuena, proportzioat nahiko nukatera zenbat Mario Kart kabituko dia 256 gigatan, eta lehenoko Switch lehenengoko jolazik astunena olako zenbatuk zartzen zian 32 gigatan. Hala, proportzio hori jakin nahiko nuke. Leheno adibidez, ba, lau jolaz zartzen bat ziren memorien, orain 6 bat dira, ba, hauekuntza bat da. Lau aldin bat dira, ba, berdin jarraitzen dugu. Gutxeago aldin bat dira, ba, okerrera egin dugu. Nik uste perspektiba horrekin behiratu behar dela. Baina, karo, hori ez dakiu aldez aurretik jolasak zenbat okupatuko dut.
3: Eta bueno, gero micro SD txartelak bai dauz, hor sartzeko, biltegi iratzeko, orden, sangutzen zentzu horretan ez dala bez horren beste gulta moteko, egual, beste kontsola antizikaz pasatana moduen behintzet.
2: Bai, bueno, Erik komentatzen dago txatean, Playbostian, ez? Segun ze joku dozkasun, lau jokukin betetzen dozula, ez?
4: Ba, bai, azkeneko, Call of Duty instalatzen zen unean kampaina multijokalaria eta Warzona, 300 giga ustetzi gala, imaginatu.
2: Gero, berritasunek esan gure txuenetakoa, eta hor pixkate, ez? Kendena, landerria bere albiste eta bere komentatze zebana esan, ze botoi misterio txua, ez? Ze, bero, ze... botoi hori, deitze jakola ze gainera, uste dute, komunitatearen omen salako, ez? Hori zan, botatze zan hipotesia, eta uste dut, konfirma egiten dala.
3: Bai, game chat moduen aurkeztu dabe, ahots zein bidizo chata izango dana, gitxe gora bera, talabur bintzeko Nintendo Discord zerbitzue, ez da, iruditeri zen da oso antzeko egiz izan. Eta, bueno, hori bakarrik, bueno, ikusi den duen, ba, Mario Kartera jolasten, eta beste bat jokutera jolasten, alko dugule erabiki berbaitzeko, gure lagunekaz, 12 pertsona gehienez, kontsolin mikro erabilitze, ganera antzadanez, olako mikro berezi bat preste dabe, dokien erabilizkero, hau da, maiganien, gugandik urrun, sofatik urrun, basure abotxa bakarrik hartzen dabela, antza danez, ikusko dugu zelan funtzietan daben, baina suposatzeot, hau dara iragarri badaben, ondo funtzietan dabelako dala, bentsen nahiot. Eta gero ez hori bakarrik, Nintendon webkamera ofiziala be aurkeztu dabe. Beste kola itxura txarra bez, gizizan pentsetan dugu, pentsetan gendun, super garaziz izango zala, eta guale zorren ona, baina ez teko horren itxura txarra, zango neke 40 euro edo blako zozer dizela. Kamari gaitzik.
2: Webcam baterako ez da salvajada bat.
3: Ez. Ez da bez, ikusari merkiena, baina, bueno, ondo funtzion ezkero. Egizera ikusten gendule jolazten dibiltze zirela eta justo untxe dekoguz tutxeko bidizan jarretxe. Ikuste zala ez, beste joku batzuk erakusterakoan, ze aukero hori bebai badau, lagunek jokatzen da bizen joku ikustekoa, Nintendo Discorden bitxartez. Baina kamari egaz eta askotan ikuste zan, bauri, ez da, irudize mostute, behitxe joate zala, frame rate oso basu egaz. Eta, bueno, alde batetik dinezu, jo, oso holan erabiltzeko bastot nahi, baina bestalde nik pentsen aiot, oitzut ez dagoen antzat oso esaugarri politxe izango gala. Ba, igual jabili garen kontsola handizetan, edo PC-en, ba, Discord-egaz, eta beste antzeko zerbitzuekaz, ba, oitzut egaz, badak egu zerretan. Baina, bentsete moten dagoenek, nahiz, eta igual estan joango superrondo, edo kriston kalitatera, ondo funtzioneko da bela. Eta jente asko pia eskartuko du. Karera gero, kontrol parentalak ez da, gurasoentzako kontrol erremintzak ez da horrek danak mugatzeko eta aukeri emoten dabe bai, igual lagun batxori bakarrik kamarien irudize lagun batxori bakarrik erakusteko aukeri eta lako kontuek, orduan, zentsu horretan emoten duen nahiko txukun izango dela. Baina hemen bai badekogu polemikatxu bet, talan dabe. Ze, klaro, game chat hau edo game share deitxetxien beste esaugarri bet, gara epatuko dugune. Eza, ordainpeko adire, 2006ko martxoren 31 arte, doan erabilialko duguz, baina gero Nintendo Switch Online arpidetza barruen egongo dira sartunde. Ordu justo eurreko astin ikusten nagoan Kyle Bosman eduki sortzaileen bidizo bat, ez? Editze Bartzelalako hot take modukoak Switch bizen inguruen. Eta justo lehenengoa garantzitsuna zan, Nintendo Switch bizen mandoan egongo dela botoi bet, ordainpekoa izango dana. Eta egiz da, ez? Zorakeri beda, egolan pentseta. Baina bai, zingo dugu zerabili oinarrezko zaugarri honek esango dugu. Laino ordain duarik.
2: Baina, eta gainera izatea ez, hainbeste denboran duan urte bete eta gero, ta, niko zata gare.
3: Nahi jendi harrapetako, baina azken niretzako, klaro, igual loitzuten abil beste nun din dator, beste testunguri bat din dator, baina hau danat doako ezin berko zan. Nahiz eta asko lastu online, Nintendo servizioa bera bilitze, ezin izetie taldekako txat bat, hau txat bat lagunekaz, ordain jo barik, oza, iluitzeate, jo.
4: Adez partida konpartitzeana eta irudia konpartitzeana ulertu ezaket horrek zerbitzari bat eskatzen dizula, eta horre trafiko bat erain dezakela, eta infrastruktura eta hori ordainpean jartzea, ba, bueno, ulertu halko nuke. Baina ahotsak ez du ezer eskatzen.
3: Bai, hau den arakusti alako zaugarri potente, berritzaien moduen, eta azkenin ordainpeko aizeti, ba, ez da egiten ditzako, bentzat ez da behar zondo saldu. Eta seguruna ogentik orainuko da bela, eta askok. Geizenak Nintendo Switch Online zerbitzu arpidetzi eguko da betxien. Baina, klaro, hori izten dozun momentuen edo zein arrazoi dala eta olako narrizko ezaugarri barik geratuko zarela pentsetiek, niri atzera gota dazte, baina pilo, eh? Eta, Nintendo. Eta bueno, game chatagaz batera beste zaugarritxu bet be, gehitxuko da bela san bier da, game share deitzen dana. Pentsa Steam Remote Play Together edo Parsec edo alako plataforman edo aplikazioan moduko zaugarri izango dala, hau da, guk ejecuteko dugu jokue gure Switch bizen, eta laguneri konbidatu alko dutxago partidara, tokiko multijokalez eukin eskero. Bueno,
2: vale, jokuaren arabera.
3: Hori da, jokuen arabera, baina azken finean, arpidetza hori horan jute, ba, doan kakotxartien eta internetetik badano batera jolasteko aukeri eskainiko dugu.
4: Hori nahi ondo irutzen zait, bera hori azien bat total bada.
3: Bai.
2: Ola be interesantia da lagunen artean, ba, batzuk erosi joku batzuk, eta ez, beste batzukin jolastu, eta hori interesantia da. Bueno, eta azkenengo puntu izango zen, Nintendo Switch Bi Pro controller aginte bat be aurkeztu da bela, aurrekoaren antzeko diseinuakin, eta atzialdean dauzkala beste bi botoi, ez, bereziak.
3: Hori da, leba modukoak. Ez dut uste zehaztu da benik, zelan funtziriko da ben, baina suposatxeot, ba, makroak edo gure nahi dugun botoiek ez lehitziko aukeri duko dugule, ba, atzeko botoi horrek erabiltzerakoan. Hori pentsen nahi bentset. Eta bun, aurrera goaz, nahi badozu ez, hau dena hardwarean edo aprobetsitzik izen inguruen izen da, baina kontsoli beraz agutute, ba, bideo jokuek zentsuk izango dizen errepasatzeko unie beda. Egiz ezan, nik nahan, espero, joku asko erakutsiko bilezenik, pasan aztien komentan, gendun, Rallyen arako kontsolan aurkezpenetan Nintendo zentratan da, aradazten da, kontsolan bertan, baina ja esan bienien, ordu beteko iraupen aukiko bala direktak, inozko direktik luziena, justo eurreko aztien beste Nintendo Direct bat egon zan, Switch bateko jokuek erakusten, borri bai azien petxetan, ostras, igual joku asko erakutsiko da bez, eta bai, nik uste dut, egur nahiko txu emon biela, Switch bizen inguruen. Egize da igual, etxeko bideo joku gitxi egon zirela, baina hirugarren antitulokaz batera, ba, danok posik eratzeko moduen geratu direla, esan leke. Jokurik handizena, eta zalantzari parik, Switch bizen direktan izar nagusize, ba, Mario Kart izan. Izen buru azpititulo ezagutu gendu, Mario Kart World, eta apurbet hortik joko deu, ze mundu ireki bat proposatuko dozku hori da, Mario Kart Worlden ba, ardatza edo berretxasun nagusi izango dana, kokaleku danak konekteta ongo dira. Eta horregaz, ba, nik uste dut, mundu guztiz ez horatu teizti lortu da bela. Berez proposamena betiko antzeko da, ez, karrera soroak, Mario Kartenak, arkade, aldaketa edo berretxasun batzuk eta karre, ba, adibidez, betiko lezalko dugu ja autoak edo motorrak erabili, baina gero transformengo dira autoak, Sonic and Sega All Stars transforme den antzeran, egazkinetan edo ontsizetan, ezingo du guen egaz holan topera ez alakorik, baina beste aldaketa batzuk ekarko da bezala moten dugu jokagarretasunean. Gero ikusi dugu Tony Hawken jokuetan ikusi izin dugun moduen biziosoan, ba holako odizen ganin edo eslaietako, grindietako aukeri turboak lortzeko, edo bestela beste zaugarri barret izango zan ormarteko saltoana, ba Marion irude jokuetako oinarri bet esango dugu dana, Mario Kartera erungo dabe, horregaz beturguak lortzeko, edo zirkuitetako leku garai hauetara heldu alizeteko. Grand Prixen modalitatea adibidez, ba, buelte ditzen da, modalitate klasikoa, lasterketana, baina bestelako berritxasunekaz, ba, adibidez, lasterketa guztize konekta gongo dire, Grand Prix barruen, orduen, ingo dugu lehenengo lasterketa izango sana, bukatuko da, eta hori bukatzerakoan, zirkuitu, lehenengo zirkuitotik, bigarrenerako ibilbide hori, bez hartuko da lasterketa barruen, bigarren lasterketa horren barruen. Orduen hor aldaketa nahiko handize datoz, Mario Kartonetarako, gero Knockout Tour deitzen da beste modalitate bat aurkeztu dabe, izango zana olako ba, eliminatoria moduko bat, Forza Horizon eta lakoetan ikusten izen dugune. Nun, ba, ibilko gara zirkuitu bat bestera, ez, alik eta azkarren, baina elmugara altzerakoan lasterketa izta bukatuko. Horren ordez, jarriko dozku alako seinale bat, esan ez, ba, egon bizara, lehenengo hogei gitarra izan artien aurrera jarraitziko dugu, bestela ja galdungo duzu. Eta hori den, horako pike eta dinamismo bat sortzen dugu, oso zirrar esan txadan ez, eta ja batzuk ibildire probetan, eta bidiek eta joan dire Europako kasuen Parisera kontsoli probetan, eta esaten dabe oso oso ondo dagoela modalitate hau. Eta bukatzeko, ba, free roam edo modu askia ongo zen, ba, munduen libreki esploratzeko. Mario Kart World honetan, ba, zelan ez, mutu jokalari aukera oso zabalak egongo dire, ipatu dugun game chat erabilitze, ba, ahotsa zein iruditz bidezko txatak egongo dire, ezaugarri barri piloa ipatu dugun moduen, gidarizen aldetik 24 gidariko lasterketak egongo dire, inoiz baino gehiago, baina tekin mundu handizegaz be ulertzekoa da. Eta igual, holan apurre kanpoan geratu den ezagartzetako bat, baina apurka-apurk ezagutzen joan garena, gero indabesan Nintendo Treehouse direktakaz, da pertsonaizen kopuru asko hasten dela, zantzadanez, aldugu, bueno, kontroleko dugu, Mario Karten munduko etxai praktikoki danak, ohiko pertsonaiz ez gain. Zurrumurun arabera reklutetako olako sistema bat egongo da jokuen argazkilaritzan modalitati erabilitze, bueno, hori dena ikusko dugu. Baina egiz da, oinarteko Mario Kartik, bueno, ambizinorik handizeneko Mario Karta moten da bela, Wordonek, itxura oso zona deko, egiz ezan, hiri pilora kartze ezte. Eta gero sakonduko dugu honetan, baina beste polemika batzuk bedeko bere inguruen. Eurera etzen dugu joku saldatutez, bigarren ezusteko handiz izango sana, From Software-en aldati ator, Dark Souls-en edo Elden Ring-en garatzaileek Nintendo Switch birako bideojoko esklusiboa kaleratuko dabe, The Dusk Bloods deitzen dana, eta, bueno, azikera baten pentsetan gendu izango zala besteri parik, Soulsborne normal bat, ikusten dalako girotxe gotiko, victoriarra, steampunk, ez, apurren naztetan dabena, trailerra ikusten hasi ginenien, asko kesaten gendun, ostras, Bloodborne edo Bloodborne 2 izango da, baina ez, beste IP, aparteko IP bat da. Baina gero gauzie, osten joan da egizitza da, azikera baten, kreston itxuruki da bela, Hidetaka Miyazaki izango da zuzendaritze, danok, baina oso berotut egon ginen. Baina purka-purke, jokuen inguruko iritzizek edo, ez, espero dugune, osten joan da, ze antzadanez, multijokalarirek zuzendute egongo da. Ez da izango multijokalari normala, emoten deu, Elden Ringen Night Rain barrizera izango da moduen, ez Battle Royale, baina olako mundu azke bat jarriko dezkula sortzi jokalaren artien ba, misiñak betetzen joateko edo erronka desberdinek betetzeko. Orduan ikusi beharko da zelan datorren, baina behintzit momentuz Miyazakik, baipatu da benagatzi nahiko interesgarzen boten dugu, baina ez da izango betiko Soulsborne jokuen modukoa. Badakizu epizok, Aritz eta Damian oso salik zarela, fromenak, orduan ez dakizela nitsi zaitzuen joku honek, ze iritsi deko zuen.
4: Nik esan hon Night Rain ez nula ikusten niretzako jolas bat zela. Hau, onlinera behira egon da, ba, seguramentere ez. Gero igual ikusi horkoa, gero igual oso jolas hona da, eta ba, jolasteko goak izango ditut. Ikusi beharko da. Miyazakin jolas bat da, beraz, ja hortik errespetu bat eskaini behar zaio jolasai. Eta ikero ikusi horkoa, hortik ze aintzun dut lander jokoa From Software-en jabetzan izango dala, beraz agian esklusibitate temporala da, ba, ikusi horko da.
2: Nik gehi bat aritzek esan da angustiari eta listo.
3: Jarretxin birko da The Dusk Bloods honen garapen prozesue, behintzet 2026-ko iragarritze dau. Ez dut epagatu Mario Kartena, Mario Kart World.
2: Bai, Switchekin batera, ez? Aterako da. Inkluso uste dut pakean salduko dala. Ez dakit ofizialki be pakean saltzen dan.
4: Bai, edo dan egendak erabakidan gozak. Uste pak dauden, baino bai pak batean sartzen da Mario Kartra. Uste da horreko Switchean ere horrelako zerbait intzutela. Bueno, Switchean ez dakit, baino nik Nintendo BDS-a daukat, eta arek bai pak bat zakarkien Mario Kartekin. Nik uste nahiko oiko izaten dela, betiko joko mitiko bat da, Mario Kartra, azkizaguna.
2: Ka funtzionatzen dagoena oso ondo, ez? Hori da. Eusen momentutan.
4: Ba, ez, bale, haber, daukazu zure klasikoa, dana Mario, genera Kartetan, karrerak, es que, motijo kalarian parte dauka, beraz.
2: Bakarri jolasteko oso ondo, etortze jatzu bat emate etxera, ez da bena jolastu sekula esetara, ipintze jatzu eta oso ondo,
4: yeah.
2: Funtzionatzen dago, ez, oso kasual izan leike, oso ondo dago.
3: Switch piko aurkezpeneko hirugarren joku edo susteko handize Donkey Kong barriz izen zan, parantza. Ez da be jarraitzuko, azken urtitan Donkey Kong eraz jarraitzu da ben ibilbide bera. Normalien 2.5 dimentsinoko bideo jokuek izen dire mekanika nagusize edo plataforma komota nagusize. Ongoan iru dimentsinotara buelteko dire, azkenik. Donkey Kong 64-tik espiela hartzen alako jokuet gorilientzat. Eta egiz izan, ez dugu baieztapenik ikusi, baina printzipio Super Mario Odyssey garatzaile talde bera gongo zan honen atzien, orduen, ja, gauza handizik espero duguz. Eta talerra ikaragarrize, eta jokagarretasune bebai, Donkey Kong, bueno, zaitasun guztiz, olako animazio ikaragarrizekaz, mundu oso koloretsuekaz eta beratzakaz, ikusten dugu. Baina bestelako mekanika berezizek begongo direla ikusi leike. Askok Minecraftega salderatu dabe, egiz izan, Donkey Kong parantza hau. Ez du hortik bez. Baina, bueno, mehatze edo ez alako lanak etxen ibilko garela moten deu, baina batez be, batonkiko negaz lurre zulatzeko edo zabaitzik juteko edo eskalatzeko aukera ikuko duguz. Erantzadanez, botoi bakotxagaz gora aurrera edo bera etxeko aukiri egongo da. Gero arrokak hartu enda jaurtitzeko edo ojetuen artien alako elkarrera giletza bat egongo dela moten deu. Bidizioan, jokartezun bidizioan ikusten dugune gaitzik. Material bakotxak bere gogortasune edo deko eta horregaz asko jokatuko deu bideo jokuek. Orduen, emoten deu, betiko Nintendon kalitate handiko irude plataforma jokueten da bela, baina oingoan, ez, beuren twist hori emonda, beuren ezaugarri berezi hori sartunde. Eta borrokak ben agusi izango direla moten deu, hor untxe gabezen ikusten bidizoan tonki kontanari egurre moten agartzen da. Eta baitxe, ba, esploratzeko mundu nahiko zabala egongo dala, orduen, niri bentset, bone, pia berotu uste, segurenik aurkezpenetik gehizen erakarri duzten jokue Mario Kartegaz batera. Egitze da, donkin diseinua asko aldatu da bela, asko ez da oso pozik, nire lagunen artien batzuk ja kesakadabiz raren Donkey Kong galdu dugu. Baina egitze da, Nintendo apurka-apurka egon dela pausu honek emoten, eta jodiz izan, naiz eta igual Donkey Kongen izaerie galduko dauen apurbet, eta Marion gehiago bilakatu, asko eta patzen gendu,

0: sekurai zuzendari zen eskutik, eurreko erraid, dala Gamecubeko lasterketa joku bet, ez dugu ikusten Gamecubetik, 2003 urtetik, okerrezpana bian. Orduen, Switche bi lasterketa joku handi gazatorela esan lehike. Horretaz gain Hyrule Warriors, Age of Imprisonment, Musou jokue aurkeztu dabe bai, Bazeldan unibertsuan girotzen dan Musou edo Warriors estiloko bide joku izango zana. Eta Nintendo aldetik, ba, Drag X Drive eta Nintendo Switch 2 Welcome Tour beha orkestu da bez, solako kontsolien funtzionaletatik ezagutzeko bi joku txiki esango dugu. Eta, igual, aipatzi harren beste alako agarpen handi bet, ba, Nintendo Gamecubeko klasikoak Switch biko Nintendo Switch Online arpidetzan gehitxuko da bezala beha iragarri dabe. Momentuz hiru joku bakarrik helduko dire Switch bizigaz batera, The Legend of Zelda Wind Waker mitikoa, F-Zero Geisa, eta Soul Calibur 2, hiru jokotxar izugarri, bai ala bai jolastu biherkoak, orduan, bentset nahiko indartxo hasiko deu Gamecubek Switch biko ibilbidie, ze bakarrek Switch birako helduko dire Nintendo Switch Online arpidetzen egon arren. Baina, Nintendo joku gitxi ez dizen arren, onire danari, ba, retro batera gartasune gehitxu bilaki ez lan ez, eta alan dabe, pega asko ikusko duguzela edo geuza alako asterisko asko ikusko duguzela konturatu gara. Ze Switch originalerako zenbait jokuk ordainpeko bekuntzak eukko dabez Switch bizen. Batzuk aipatzeko dire edo merezitu da bezala esan lehike, badibidez Super Mario Party Jamboree edo Kirby and the Forgotten Landek euren rendimendu gotuko dabe, bereizmen handitzu, FPS-ik ara gotuko dabez, baina espantzinen bodun be funtzioneko dabe, ba, mini joku barrize, kampaina barrize gaz eta lako beste elementu batzukaz. Ordainpeko obekuntzan edo Switch B Edition obekuntzen kasuen beste batzuk ez dira horren besterako, badibidez The Legend of Zelda Breath of the Wild, Saint Tears of the Kingdomek, ordainpeko egunerak eta jaso arren bakarrik bere izmena eta FPS-iko betute ikusko da bez, orduen ez da horren besterako saltoa. Metro Prime Law Beyondek eta Pokemon Legendsek pean txeko geuzak ikusko da bez, badibidez Metro Prime Law kasuen bi modaletate grafiko gongo dire Switch bizen, lauka eta 60 FPS jolasteko aukerie edo 1080p egun dago gehi FPS-etan jolasteko aukerie, orduen gehizen bat errendimenduro zuzendutako gauzak izango dizela ikusten dugu. Baina, gero espina aipatu Nintendokoak, bai egongo dire doako egunerak eta bebai, ba, adibidez Super Mario Odyssey, edo Super Mario 3D World-ek, The Legend of Zelda Link's Awakening eta Echoes of Wisdom-ek, Pokemon Scarlet-ek eta Violet-ek, doako hobekuntzak jasoko dabez antzadanez, ez dakigu ze puntutaraino helduko dizen, baina printzipioz honek be, ba, rendimendu hobetzeko eta bestelako gauzako hobetzeko balizoko dabez. Aurreko joku eri dagokizonez, prezizio aldatzen joango da, ordainpeko egunerak eta honena. Kasu batzutan, adibidez Zeldan kasuen 10 eurokoa izango da lauzte prezizioa, baina Nintendo Switch Online-deko erabiltzaileek doan jasoko dabe, orduen hori asterisko asko dauz, joku bakoitzan egunerak eta honek aztertu inber dira, ze kasu oso desberdina dauz, baina bueno, Nintendo betiko ibilbidea metik aipatzen da, besta txatien lotxagarri zehala, eta egiz izan San Jubierreko kontuek.
1: Bai, eta iritxeko gara presiden kontura.
2: Zalendo, bai, dute bai. Horrela duik ez babiten Nintendo, ez da Nintendo.
0: Ados, ados. Eta, bueno, harinarin errepazetat zierren, irugarrena joku pilo alduko dire Switchera, igual garantizuna Hollow Knight Seasonek 2005-eko datie baiztatu dabela, holan, 5 segundoko bidize oso labor bategaz. Baina, bueno, aparte, Elden Ring, Final Fantasy VII Remaken lehenengo atala, Cyberpunk, Hades B, eta beste hainbat eta hainbat eta hainbat Switch bira datoz, Game Erantziako blogien topeko duzuz danak, Enter the Gungeon B, Deltarune, piloa dauz. Orduen, antzadanez, ba, azikera batetik oso katalago potentia gazelduko da Switch bize, eta jarraitzu biherrekoa izango da ez, segurunik beste hainbat irugarren enpresak be baiztatuko da bez Switch birako joku izago.
1: Galdera txiki bat, hemen Seasonen inguruan, ez dakit jakingo duzuen, ba, nahi lagun batzuk eta komentatzen nire jat, ba, egizu ez segaitik egon dan atzerapen, azkenean hau jatara, zaia zehaztu dela fetxa esan dabe zein izan dena jasoia.
0: Ez dago atzerapenik, inoz bez.
1: Ez dago atzerapen, bueno, ez dago atzerapenik, baina,
2: karo,
1: egon die, hori da, egon die jaipeatzen, ze hasieratik, ze gaitik tartatu da enbeste, nene ban esatia.
0: Iru pertsonako talde bada, azken finien, ba, joku handiz izango da, ez dago beste arrazoerik, eurek ez da behinoz datarik zehaztu, egiz eta jenti esoratzen ebilala, eta payaso mozor horregaz ebile garela, baina azken finien, du garatzaileko talde baino ez da, eurreko Hollow Knight ikaragarriz izan, eta segurunik hau ondino bi izango da, orduen. Garapen prozesu klusi dire, ez da beste erantzurik.
1: Ja. Bai, data bat esposuen moten, ez da batzera penik.
0: Egize da, Xboxen oin urte pare bateko udako aurkezpenien, aipatu zela, urte beteko epien estreneko da, ez dakiz er, baina Tim Cherryk berak espantzea, ez du, orduen ez dakigu argi, segaitzik izan, Xboxen.

0: akatsa edo Team Cherryn akatsa igual eskapeñakien eta sanoran izango, ez dakit.
1: Claro, nik uste komunitateak ere pixeak hypeatu dula. Osa, jola zona da eta asko esperotatukoa, baina nik uste puntu bat komunitatearen errua badela.
0: Bai, bai.
1: Igual pasatzen gera ja Switch VR-en azkenengo atalera. Ja, Twitcheko txatean batzuk aipatu dute, horretara etorri diala, saltza entzutera. Ze, bueno, orain arte entzun duen guztia, ia guztia bikaina da, baina bere asteriskoa leheno esan dugun bezala, baina orain asteriskoa handiagoa badauke Switch VR-ak. Ze, esan dugun bezala, ekaina bostean aterako da konsola berria, eta prezioak diru kontuak izan dira albiste. Konsola bera, bakarrik, 469,9 eurotan aterako da, 430 eurotan. Hortaz, balde batetik kontsola garestia da, baina, bueno, egia da, ipatu ditugu gauza asko ez, lauka onartzen du, 120 hertziotako pantaila badauka, memoria ditu du, portableak, gauza magnetikoak, ondo indaun kontsola da, haien garestitxoa da, baina, bueno. Arazoa bat ipat, jukoetatik etorri da, eta, bueno, Mario Kartekin. Azteko esan behar dugu Mario Karta, lehen oipatu duen bezala pak batean salduko dutela, kontsolakin batera. Pak horren prezioa 509,99 euro izango da, da 510 euro. Eta...
2: Baina jokoa...
1: Bai, baina jokoa aparte erosten ere bezu, hamen datoz ja arazoak.
2: Claro, eske jokoa Mario Karteka etorriko dana pak horretan digitalian.
1: Bai, hori da.
0: Bai.
1: Zertatzen da, eta hemen... Nik uste eta albiste hau etorri danak ez digula soilik afektatze, ez digula soilik afektatzen Nintendoko jendeari, ze hau merkatu guztiari, bideojokoen industria guztiari afektatuko diona. Mario Kart World fizikoki 80 eurotan etorreko da, eta digitalean berriz 80 eurotan. Nik uste orain arte, bueno, PlayStation 5-eko jolazak aipatzen duzela 80 eurotan zaudela, eta garestiak irutzen zitzaigula, nahi jau exagerazio bat irutzen zait. 80 eurotan jolas bat egotea. Eta nera, zake ezki ematego Nintendoren jolas bat ezaten dut, eta ematen du ez dutela merezi diro hori, baina zanet, ez daukat igual produkzio kostuan handi bat, beste jolas batzuk izan dezaketena. Eta honekin lotuta ona, GTA 6 eun euro balioko ditu, edo ondago gehi, baikusi beharko da. Alare, eta hemen landarrelen aipatu duen bezala, uste kamaratetik kanpo, komunikazio arazo bat egon da, ze prezioa gaipatu dituztenean eman du jolaz guztie prezio hori izan behar dutela, baina ez da ala. Ze adibidez, Donkey Kong bananzak 80 euro balioko ditu fizikoan. Hortaz, Mario Kart izango da plus hori daukana. Gero, aurreko atalean justu aipatu behar, una Switch VR Editioneko uneketak egongo dira, 10-20 euro inguruan egongo dira, baina joko osoa erosten maezu Switch batekoak gehi egunerak eta, bueno, 80 eurotari iritsi daiteke, aurreko kontsolako jolas bat izanik 80 euro bastante handia irutzen zaidana, beraz, eskandalo handia atera da, ez soilik Nintendori begira, baizik eta industria osio bat tei praktika txar bat jadien zaiokelako. Ez da gizu eze irutzen zaizuen, baina nik kriston beldurra daukat, ze prezio hau jarrita, exitu aukitzen badu, eta Nintendo Switch VR seguramente exitu aukiko dula, beldorra maten dit, industria guztiak prezioak ez ditu ningo, bega, guazen 90 euro gureztitzea por la cara zaten da.
0: Gusto, oso gora berezize da, ze dinosuna, Mario Kart World bakarri balizuko duz 80 euro fizikoan, eta suposatzen dugu proa baten gure izen dabela, gure dabela, torkizunean, ba ikusteko ia prezizio horretan saldu leiken edo ez. Baina, claro, Mario Kart da. Vale, Mario Kartek aldeu ekin kriston publikoak, kriston gogoak, 80 euro ordaintzeko beste. Naiz eta jokuek ez dauzen merezi du esango dugu, eh? Baina, claro, gero dator... Ba, Kirby. Nes? Vale, joku ona, eta bar. Baina hori 80 eurotan ez du salduko.
1: Baina 80 eurotan ikarezti irutzen zaik.
0: Bai. Eta, bai, zelik,
1: eta baina, pentsatu, Nintendok inoiz ez ditu prezioa murrizten, gozo arraro izaten da prezioa murriztea. Horrek esan nahi du Switch VR, bueno, urrengo 6 urteetan Mario Kart honek fizikoki 80 euro balioko ditula.
0: Ba, Nintendo korokorrien betxet Switchen nahiko ondo asmatu deu joku bakoetan prezisa sartzerakoan. Ba, adibidez, Princess Peachen Showtime, uste dala, oin urte betea edo estrenesana, bai. 40 eurotan estrenesana, adibidez, oso argideki ez tala lehenengo mailako joku ez, adibidez. Gero, ba, ez dakit orokorrien Zelda edo Donkey Kong batek, ba, 60 euro balizo dutxuz. Bai. Adibidez, gero Tears of the Kingdomek, ba, urentzako top bat zala, ez da? Hori ja, garestitxo burtzen, esango neke 70 eurotan. Orduen hor, gitxigora orain artin jakindeu kalkuletan, ez? Ba, betxo, ze jokuk merezio daben zer, eta bar. Orduen, pentsen aiot, Switch birako be, antzeko bidie jarraitzeko dabela Mario Kartegaz pasein dire, zalantzari parik. Baina, batonki konbateri bai, laro gehiago jarriko dutxez, oso garesti, baina badatorren Nintendoan bigarre maioko beste joku bet, ez da usela laro gehi balizoko. Edo hori pentsen aiot. Orduen, klaro, horre egongo da, alako salto bat, bakarrik Nintendok bermatu aldabena, beste enpresak zindirolan ibili. Eta gero ganera dekoguz bai irugarrenen jokuek, adibidez, Street Fighter 6 helduko da, ezta, Switch bira, iruro gehiago balizoko deuz, bale, joku sartxo haue da, eta Cyberpunkek be, zangonek espantzinoa gaz irurogeita mar euro balizo duzela, oker espana bilen, orduen nahiko...
2: Ja, noizkoa da, Cyberpunk, ato.
0: Claro, baina espantzinoa gaz batera, ja zangonek, PC-ko, PC-en bizi batera erositxo baina merkia dola Switch bizen.
2: Bai.
0: Orduen?
2: Bai. Espantzinoa claro, gainera garesti dago, ondertu.
0: Horregatik. Orduen hor, ez dakit hau presizan alako egoera oso aldakor bat, ez dena bapes erresa jarraitzeko.
1: Ez da. Nik ez da ikusten munduan, kostuek izuarri goraingoa lukete bazan dezakezu, bueno, baino ezke ez da inbeste egon. Osea, izan bazen gainera Xbox eta PlayStation eta PC guztia igo dela eta Switcharena baitarete jatza. Baizke berai bakarrik igo dute. Esan da, una, GTA garapenean Rockstarra izan ezaten edo zormurra zauden eun edo eun daugei euron aterako zen jolaza. Ba, orain sinisten azten ezatera ditekela, hau horrela ikusik. Beraz.
2: Batzuk esaten dabe, azkenean lehengo jokuak inflazioakin eta kalkulauta askoz garestiagoak izango ziela gaur egun. Claro, baina eske etzeren hainbeste joku, ez? Gaur egun
1: eta salmenta
2: merkatua
1: zian.
2: Claro, saturatuago dago in merkatua, daukozu askoz kompetitibitate handiagoa, presioan be kompetitibin biozu, gero jendia benei dago erostia ia guztia eta presioak ala igotzen baldin badituzu, hasiako za berriro aukeratzen urtean X joku erosi. Eta horrekin bakarrik ibili, eta inkluso aldatzen hasi, eta holako gauzak ez, bizi izan dugu beste garai bat, eta garo, guretzat oine ez da balio hori. Batzu konparatzen da baita sinemakin eta baina, garo, eske sinema be oso diferentia da. Ze ez diagoten astero amar pelikulan edituzunak ikuste. Dakit, eske oso zaila bentatze jat kontua, eta benetan ez dakit zegertatuko dan, azkenean nik ez doterosiko Switch bat, nahiz eta zuek esan duzen bezala kontrolian presioa ez da gauza bat atzera gotatzen nabena, prinsipioz, ez, nahiz eta garestia izan, bai, igual kontrola honek balio dau, baina, karo, gero jokuen kontuak, bai, esango loztake, ostra, kontu zibiliz, hemen sartzen baldin basa,
0: ja, zulo bada, bai.
2: Bai, nola egingo duzu aurrera. Okay. Eta guzteko jat ikustia, ber nola baian hau. Ze, ez dutena guzte da, jende gehienak, erosiko dabenik, Switch batean erosi dituan bezala jokuak, eta hori, neko garestia ziela, baina, honei egiten da, salto kualitatibo bat, eta, ostra, frenatu egingo dau jende gehiago. Ikusiko dugu, gero igual realitatea da, ez, mundu guzteko gara dirua hortan gastatzeko pila bat, eta aurrera.
1: Ojalá. Eta ero askar-askar amaitzeko, ze, ja demoraz pasatu daude, periferikoen prezioak, proagintea 80 euro, bideoikon baita ere 80 euro, Genkiweko mandoa imitatzen du mando berri bat 70 euro, kamera ofiziala 60 euro,
2: eta
1: ero, lotzarre irutzu zaidana da, Nintendo Switch Birako Welcome Tour demoa 10 eurotan jartze.
2: Zer hori?
0: Lotxagarrez da hori.
1: Hori, jolaz bat, konsolarak uste izuna eta konsolaren ez dau barri berriak, adiz PlayStation X haukan bostak Astor Room, de baldezak
2: harkina,
1: Nintendo hori ere ordain pekua jarriko du. Eta hori ja, ezkestetu lertzen. Nintendo milioiak irabazitu zu Switch, mesedez.
0: Baila, gana ez da horren ere kargarrez, zango bastezon betako joku bedala, ba bueno.
1: Ez que demo
0: teknikoa, txukune da.
1: Demo teknikoa pagoan jartzea irutze zait. Bueno.
0: Bai, agertu zanien mesutxu ordainpeko aixen dozela, dano geratu egin, zela nau, txartago mirada hau ezin dezen. Eta, jo, ez gehiz zan, Nintendo kolako gaz, ba, Wii Sports eta honetanak doan, hor, reiki, bere gara izen, borrokan ibizela, Wii Sports doan egoteko Wii barruen, baina jo, bitxuz lako jokueko ondiren, eta gaur egun be bai, ba, Astro Room, krestonada dibidez, eta jo, gero etortzi Nintendo da, la, venga, marra urutan diko zu demo tekniko hau, ba, ez,
1: Ah, bueno, nik uste zer emango dula presion asuntoak eta ikusi harko dugu ea Nintendo zerbait egiten duen, zaurazki ez, niko buru horrak izaten dira, baina bueno.
0: Edo justifika, presizioa ez da bezan ez
1: Baitare.
0: Bai, Mario Kartek balizioz laro gotan mar, ez dakit zer, ez da bezan. Eta hori da raroena. Gero justo hartzaile hasi aurretik agertu da hartu jate artikuluren bat IGN-ekoa, pentsetan eban Nintendo adierazpena hasi zirela, baina ez beste analizaren bat edo san horren inguruen komentetan. Orduan, ez dakit Nintendo momenturen baten esan beharko dugu, bitxo, Mario Kart Paleizos laro eta mar, ez dakit zez ahogarri dakar, edo ez, baina...
2: Eta kartutxoak utzik etortzian hori, ze?
0: Hori kartutxo batzuk az bakarri paseko da lantzadan ez, ez dakigu arrazoi eze aski, baina batzuten hori utzik datoz eta dekie jokuen kodi antzadan ez.
2: Hori pentatze jat, bat ez berkontutan eukitza, a ver, eske ez dauka, ez burretas.
1: Fiziko batik estraz ez dula ordainduko, porque estela ya estafaba arpeira.
2: Ez que, esatean edot, jende asko gerozten dago fizikoa, gustatze jakolako berak eukitzea jokua, jokua beria izatea, ez dakize, oza, badaukolako filosofia bat. Justo, sartzen bakatzu kartutxo bat utzik, filosofia guztia, eta beran asmo guztia joditze jatzu. Hori da, hori kobratzia estra bat, lotxabarri zera, eta esatea
0: fizikoa zabizela baita. Argia di, egon gomenda kartutxotan, edo kartutxan kajatan, kapua jarriko deun mesutxu, digitala dela, eta barba, lotxabarri zera.
2: Bale, bale. Ba, bai, justo hemen oso ondo ez, jokuak oso ondo kontsolia, eta presioen kontuan, zalantza handiak.
1: Presioan, uste, azertatu azuten, merkatua rebentatu iten zurtela. Baina exageratu izan uzela.
0: Alanda be, igual ingo da, be.
2: Hori da, alanda be, ikusi PlayStation Pro-ak inzegurta usan.
1: Bai.
0: Bueno, horreztak ikusen bakitzen dena da, be, betiko da, es. Ba, danak agortu dire ez dakizer, baina zen basaldu da esuenetan.
1: Eta publiko berdinare ez da, nik uste.
2: Ja, ikusiko dugu esagertatzen. Bai, egia da, netzat, switchen potentzial bat zala da merkiagoa bestia baino, erazte jatxo konsola zure loi bai eta jokdi joku eta jazta, Fortnite dauka gratis dala, eta ez jendia horrekin asko sartu dala nio dakit.
0: Horrekorrien switchen arkezpena oso oso, na? Jokuek oso oso ondo, horrekorrien, dano, berposi geratu ginen, baina uste dote kolpie orokorra izan dala. Eta hoi Nintendok balanen bier deu hortik altzetako. Segurun izalduko da lapilloa, lortuko deu euren elburudanak betetzi lortuko dabe. Baina, deslugu nirera kartzeko larotomar euro horrek edo larogeizek ordaintzera ba, lan politxin birko dabe.
1: Eta erruki estatu batuetako Nintendo zalei. Haien prezio bai dengo dutela gora.
0: Bai, hori ja beste baterako itxiko dugu bai.
1: Nintendoren saioa juntzaigu.
0: Bai, bukatzen goaz ja ondo iruditzen batzuen, eskerrik asko, bertuen egon sari indan hori, egiz izan, guzapilla okio guz komentetako, da batzuk kanpoan garatu dira, baina azkenin ordu beteko, edo ordutan aurdeneko saioan dauena da, osak egin aurrengo ematen behelduko dutxagu gaion eriz, seguro nahu albiste pilla urteko dizela, eta jarratxiko dugu switch bizeri buruz berretan.
2: Hori da, eta segitzen nahi baldin badozu, iruizuen iritzia bota, esatu Game Launchako Telegram kanalean edo webgunean, eta aurrera. Desahogau. Agur.
1: Agur.
0: Agur dan hori, ondo bili.

0: Música.
1: Gabon guztioi, ongi etorri berriro naiz irratira, konkretuki beste bat saiora. Hemen gaituzue ba White Carterseko Oier eta Ager, beste aste batean. Ta bueno, hau ja azken saio izango da. Espero ba entzundakoa gustatu izana, ta gaurkoa pixkat berez izango da. Bakarrik gustatzen zaizkigu kanta jaiko ditugu, bai gureak ta bai gure taldekideenak. Ta hori, espero gustatzea. Zuekin asteko Bruno Marsen azken singela, I Just Might. 1, 2,

0: Chessmite, Bruno Marsen azken singela justo, geur otxaiako gota zazpi urten da single berriz, eh? Da, bueno, pagartu diska oso urten da, da hor deko zentxunga, ineko kurioso, untxegon gara komentetan, iasko asko gustetan. Bye. Spoiler.
1: Piskat. Bueno, después de 20K y Magic este, es de reñada, baina bueno, para gustos colores, ta bueno, seguras que iba a suetako norbaite iba a gustu cosa yo. Es asko gure estiloa, baina bueno, azkenian Bruno Mars da, ta... Bruno Mars da.
0: Bueno, hori esan da, hierrek esan da moduen, eskerrik asko naiz irrateari, aukera emoago moti gaitxik, astero, gure musika parte katzen zuekin egon garelako, eta gure talari emondako esposizio honen gatik, kristen aukera, delako, eskerrik asko. Orduen, behin hori izan da, urrengo kantoan egin jungo gara, bale?

0: Se está vesteado. El gato trueno, Thundercat. Bere azken single horitako bat, justo bere disco orkestuko de Vapirien hasieran, eta ni nahiko fananaz de Thundercat. Eta batzutan Thundercat me parece que tiene buena mierda de temas. Va mal también. Oso friki se da. Baina egiz esan, atrasen azken iru singela pila guztiat, ez? Hau izan da, I did it to myself. Eta justo hau guztiat asko, baina ondara egitxat egu. Mac Miller regaz, berreskuratu deuen tema txubat. Karo, hor dauz, erbeo Mac Miller ikusten, baina berez, supongo, erreskateko bala, aspaldik erabetako demoren bat, mezkla omatein, eta hor koleu. Kanti asko guztiat hori bai, baina, bueno, gujarigu, I did it to myself, bere disko berriko azken adelantutako bat. Oier, da zuzen jarriko zu.
1: Bueno, hau berri berri izan da, baina pixkat tradiziora itzuliko gea, mo tradizio, ezin beste tradizio, baina klasikoetara. Asi que zuenkin, George Bensonen Give Me The Night.

Bueno, eta hau izan dezue George Bensonen Give Me The Night, klasiko bat, bai tema, bai diska eta bai artista. Azkenan George Benson ba Kriston jazz gitar jolea da, Kristona, historikoa, baina bai kantaria eta hit egilea, Kriston produktorea, sin más. Kriston dirutza duka, baina bueno, merezi egia esan. Eta bueno, klasikoetan segituz eta jende famatxuan segituz, ba nola ez, gitarristekin ere bai segituz, Jimi Hendrix entzungo dugu orain, ez dakitea beharrezko den orkestea, baina bueno, Jimi Hendrix da seguraski historian egon den gitarrista elektronikorik importanteena, jende asko inspiratu du, hoien artean John Mayer, Stevie Ray Vaughan ere bai hortik zeon, en fin, klasiko bat bak izuten orden. Zuekin ba, Axis, Bold as Love eko diskatik, Castles Made of Sand.

0: Castles Made of Sand, Jimi Hendrix. Badau bertsinio oso famatu bat, Hot Chili Peppersena. Kantu oso ikonikoa, oso berezi zehalako batez bez. Nik usto de gitar jole askoen B-side favorito eta ikonizan leike, Castles Made of Sand.
1: Segurazki.
0: Es mitiko, danak esango Little Wing, baina tema hau, tak, ez? Gogora txarren, gabon guztioi, berez hau da, naiz irratiako beste bat zaioa, eta astero-astero gu izan gara hemen, White Carter taldean izenean, podcast bat egiten, beste talde batzuen artean. Orduan, berriro esango dugu, eskerrik asko naiz irratiari aukera ematen gatik, eta gure ba, musika aurrera, bueno, promozionatu izanagatik, eta, ba, bueno, gure burua hemen aurkezteko aukera eman izanagatik, ez? Orduan, espero dugu eslokartzea, eta bueno, elduzaren horretako eta joango zareten horretako, ba bueno, eskerrik asko eta espero dugu geratzea gure podcast honekin, beste ordu erditxo bat egongo gara eta gizalako temazoa jartzen hasiko gara. Batez be, ba bueno, gure lagunak eta gure taldekideak entzuten ari diren musika apur bat, ba kontekstualizateko, ez? Ze entzuten dugun, baizik eta gero, bueno, segiten dugun jakiteko, ba, nondi gatozen, eta bar, luze hori. Orduen, gure...
1: Saxofon jolege importantena eta bakarraren artista, vamos, rollo, bere aita da...
0: Bere aita santue, eta santue. Hame jarriko dugu, Bob Bergen, Snakes.
1: Snakes! Snakes!

0: Bueno, hau izan dezue Izan Quintelaren himno nazionala, osea, jartzen du lo egiteko, esnatzeko alarma, dutxatzeko, sukaldatzeko, bueno, ez du asko sukaldatzen, baina sukaldatzen duenean jartzen du, en fin.
1: Hago inciso, Izan da nire pizukidea, esaten dizuet, nik Izan, entzut, altxatu, eta ba, kafea hartu, eta hor ja, biribiribiribiribiribim,
0: dutxa
1: da jun, bere solo guztia entzun, karo, sola dauzka, osori eta eski, egizki, denak, bo bergen solo ia pilloa, eski, eta nik justa doga dutxa da benen, entzut, dutxa, eta dutxaren gainetik, entzut, Izan, solo guzti horrek antetan, oso berezia.
0: Bai, bai, esperientzia. Baina,
1: oso pozik dago, eh? Ez da problema bat, ez dago psikiatrarik atxetik, dana. Bere amak esan zian, goza normala dela, etapa badela, eta bai. Bueno, nela bezala, bon perjaroa.
0: Eta bueno, obsesioen aroari edo al hilo de las obsesiones, jarriko dugu gure gitarristaren beste obsesioa, bueno, beste gitarra ni oier naiz, eta gitarra jotzen ez, baina Iker Toribio da taldeko ba, beste gitarrista.
1: Claro, gure taldean gara, saxofon jole bat,
0: trompeta bat, bi gitarra
1: eta abesle,
0: abesle baju eta bateria.
1: Hori da.
0: Eta bueno, beste gitarrista hau, Iker Toribio, kriston pertsonaia, bakarrik kanta bat jotzen du. Eta bueno.
1: Bueno, kanta bat, hiru kanta dekoz.
0: Bai, baina hoietako bat hau da. Así que ea ezagutzen dezuen, que yo creo que suena.
1: Intimidación.

0: Vale, Paradise City. Ez da ez kanta motza, ella esan kanta bastante luzea da.
1: Zubietu gonzaitza duten, eh?
0: Barkatu, baina bueno, kriston kanta da. Seguraski ezagutzen zen dutena, eta ez bat zenuten ezagutzen, ba bueno.
1: Ez juen, mesedez.
0: Hard rock klasiko bat, ez hard rock repertorioko kanta mitikoa, talde ere bai. Eta bueno, estena internazionala pixkatatzea duntziko dugu, oraingoz.
1: Eta jarriko gara igual, la máquina del tiempo.
0: Bai.
1: Vamos a dejarla atrás.
0: Vamos a demostrar que ere bai, gaur egungo musika entzuten dugu ere bai, vale. No somos unos carcas bakarrik. Eta bueno, ba, gaur egun asko entzuten den artista bat, estena lokalean gainera ba, kiliki fresko da, kiliki, mitiko dela Chill Mafia, gainera bizirik dao, operatu izan arren, así que bueno. Horren dela gutxi ba, otsailaren lauean, sencillo berri atarazun eta bikantekin, doietako bat ba, Focusrite da, diskurtso bat dauka hor hasieran rollo no se, así esoteriko
1: izkizienta doiere eta punkeko hasieran bat emala, ez? Giorgio Bai Moroderreko, zagit bat egizuen los discos ogarantxu bat Random Access Memories, zagit bat bosgarren kanta edo Giorgio Bai Moroderre tiene ese rollo con los sintes y echarla y todo eso.
0: Bai, bai, azkenean, bueno, beti ikusten dugu, ez? Inspirazioak leku guztetan daude, eta nadie inventa nada. Eta hemen ikusten dugu, ba, Daft Punkek, ba, kausantzeko jain zula, pues hori, Random Disc Access, ¿cómo se llama el debate?
1: Random Access Memories.
0: Hola, coste o ser. Pero bueno, no vamos a dar más la chapa. Suekin, Focusrite. All right.
2: Peñatico, cariño loco, ya sé que estarás enchufadico o habrás terminado ahora mismo. Mira, ¿sabes qué te quiero decir? Espera, aguántame un poquito el rollo, ¿eh? Que es

0: Hau izan da Kiliki, Focusrite, Focusrite, oier gizena moden. Focusrite. Focusrite. Ok? Hor da, gure... Hombre, gure txeko esagune dien... Xabi Esparza eta Eneko Arbea dauz.
1: Bai.
0: Kilikire egin. Arbea igual antxiko mogatxeta esan mendik. Eki ya hace tiempo que no le veo. Eta la verdad es que es buen bandón. O sea, directoan ikusteko aukeri bai dozuen, es bastante guai.
1: Bai, bai, bai, kristona. Ere, zuneo gitarra nare bai, Chimafiako ba...
0: Ah, bitxu.
1: Kataldeki de oia. Ta ia san nila... Más de una vez ikusitute zuzenekoan, ta iazki, osea, harrigarria da, kriston musikalitatea dago estena tokian, ta ikusteko zeo zer da. Osea, merece la pena.
0: Bai. Horren,
1: Arira.
0: Horren arira, claro. Xabi, gure taldeki diazik duan betan jolak izan zigun, ba, gona ez ikilik ikusten azte buruan, Xabi bildalako 40 minutu roken parte hartzen bere talde propioarekin.
1: Adur.
0: Adur, zakit ezagun badako zuen. Gaztetxe zirukit tur.
1: Bai, rollo rabe punk tekno.
0: Bai.
1: Muy guapo.
0: Po, zakit rabe pop, zakit nahiko diverso dago, zakit non dagoen bere generan estilo konkretu, Baina, bueno, son oso divertigarri ze die. Veré sobre enérgico de principio a fin. No hay
1: descanso.
0: No hay descanso. No hay descanso. Eta gorantzek emango dizkigu ni jous Sabiri. Amen. Adurre encantado.

0: Bueno, hau ez dakit momentu aproposa izen badan katago jartzeko, ez dakit...
1: Gaueko mabiak berandu da.
0: Claro, gaueko mabiak, ja, gaueko mabiak, gaueko mabiak terri zedi, ez dakit usta urtuan dagoen emigituten exactamente, ez? Baina, igual asko, el que tenia plan de dormirse con la radio,
1: vale.
0: Se acabó, ya está. Estáis aquí, porque estáis cabreaos, edo, kartera zauzie, da ia ia, estropazo egin, kotxigaz, ez dakit, no sé. Grandísimos, Xabitan Aroa, Adurta Dalkin Alba, zuen ikusi zuzenien, ba, mereziko deu pillo bat.
1: Asko, asko. Talde oso oso aktiboa, energia askorekin estenatoki gainean, pena asko merezi bat behar zuhun, ez zutea, ba, ikusi. Eta beste talde bat, pena asko merezi una ere bai zuzenekoan, eta bai dizketan,

0: Baina momentuz, zuzenean ibilko gara joten, bai. Eta gure Instagramean, arroba whitecarters, izango dituzue, ba, gure gure kontzertuen, laekanten, berriak.
1: Bai. Baina, bueno, gu alde batera utziz, marmitako trap bandaren jita jarriko dugu, zer, barkatu ezakit, iru zer. Eta hori dela gutxi dabadaban jo zuten, zuzenekoan, oso oso ondo egia esan, kriston nivela daukate, kriston poketa, así que zuekin, zer.

0: tema oso oso polita, eh. Sleep for days.
1: Ay, Cristona.
2: Ba bueno.
0: Gabon, ez da bilko dugu, ze hau izan da gure azken podcasta naiz erratiarekin. Eta ja irugarren bidera izango da, izango dudala, baina eskerrik asko naiz errateri gure musika promozionatu izanagatik.
1: Bai,
0: eta promozionatzen jarraitu izanagatik.
1: Kriston lujoa da horlako espazio bat eukitzea txapa emateko.
0: Irratian,
1: guri gustatzen zaigunari buruz, ke azkenean musika da. Eta azkenean egindako ba lehen monografiko hauek, osea azken hiru podcastak monografiko izan die, ez? Azkenean funkaren historia, gero Prince, eta gero ba Valve eta funk modernoari begirada bat. Eta bueno, guretzako ba Kriston plazerra eta ilusia egiten digu gure frikadaz hemen hitz egitea, ez? Baina bueno, gure frikadari buruz hitz egiten, ba gure tema jarriko dugu.
0: Deium,
1: azken singela. Gauza berritxoak datoz, gauzatxoak datoz, como dicen los jóvenes.
0: Se vienen cositas.
1: Se vienen cositas, ¿eh? Baina bueno, egitan bihotzez eskerrik asko naiz irrateari, eta hemen uzten dizuegu ba, gure ba, mundua, fankaren munduari ba, gure azken ekarpena, ez?
0: Bai, hau da, Deium, berez, izango gara, zuzenean jotzen, martxoan zier, egongo gara martxoako geta bat, Etxekalte kluban,
1: bai.
0: Egongo gara martxoako geta zei osteguna Pasaian ere jotzen, eta azkenik martxoako geta maika honetan, jada zuazu aukerarik izan gure kontzertuak ikusteko, jazaldi, Donostiako jazaldiaren preselekzioaren...
1: Bai, markopean.
0: Ba, horretan, izango gara martxoako geta maika azte artea.
1: Tabakalera.
0: Gure zuzeneko bobinetariko bat ematen, seguro.
1: Todo.
0: Orduan, kanta hau eta beste hainbat, gure beste hainbaten repertorio originalen barruko, beste hainbat kantu entzuna eba dituzu, urbildu zaitezte gure kontzertuetara. Instagramean, White Carters daukazue, edo zer medudari badaukazue, idatzi gemailera ere bai, whitecarters.band@gmail.com, eta behin hori esan da, eskerrik asko, onarte aguantatu izanagatik.
1: Biotzez eskerrik asko, eta gurengo baten ikusiko geha.
0: Deum!
1: Deum!

0: hauekin. Ezin eta hasi naiz hauekin. Dut sortu grina, dut sortu grina, dut sortu grina.
1: Tau, abone.
0: Ya está, ya está.